0: í bílahugleiðingum bíll.is
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með ice
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verð.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hvernig orða er þetta? Ég ætla aftur að geta
2: bara, vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unni í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
1: Já,
2: ég er ekki talað um að staðar á lið með benda og eitthvað hannig.
3: Alls ekki. Hvernig orða er þetta eins og niður? Hefur unni
2: eru limnum?
3: Benda og beinstíf og...
2: Já, ég stundum með komið. Ég er ekki meitt að þetta. Stífa limi, ég er ekki með þetta. Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
1: Ég held og meir heldur ekki vera með kveikindi þannig aðna, sko.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max. We'll be right back.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja hana til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: FM 7. Að sjáum einhver tíman labbandi flugvél og taka hægri beygju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séð labbandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í hinn.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þú ert alltaf að spila þessum eitthvað svara kókinn.
0: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, labbandi
1: flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

0: 7-10.
1: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Já. Þetta er bara, þú nærður.
2: Ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því.
3: Slaka lári ekki.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur dagur. Það er komið 19. maí og hér sitja Rikki G og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, sumar veður sem tekur á móti manni þennan morgunum þegar maður lappar út bara á peysunni. Þú ert að stuppu sem að stuttur maður
1: borð. Já.
2: Íkt smá en ég tek því.
1: Já, bara summer.
2: Já, já.
1: Summer.
2: Það er alveg svona aðeins. Hvað segir hítinn? Hvað segir hítinn á bílunum?
1: Bara 9 gráður, sko. Já, bara... Úst eins og eftir hátíð í gær, það var bara, ég vil stullum eftir hátíð í gær, sko.
2: Það var bara blúsandi sumar eftir hátíð í gær. Þú varst í golf?
1: Já, ég skellti mér 9.
2: Já, gastu eitthvað?
1: Já, já, svona inn á milli, en ekki mikið leikæðing.
2: Já.
1: En ekkert sem að geta kvarta yfir, úst eins og morgun, úst, ég vil bara fara í, vá.
2: En það, það var í váinu það?
1: Já.
2: Já, úf. Vídu, segðu mér eitthvað, ég
1: já, ekki með þetta bara, þú veist, klugan 3 á morgun og bara 16 gráður.
2: Já.
1: Heil sól 4 metra, bara, þú verður bara í potti til dæmis á sölum hér, sko.
2: Þú er mig góður.
1: Þú er bara að tala tann.
2: Já. Það er bara fyrsta official sumar veðrið á morgun.
1: Já, hérna á Höfuborgssvæðinu.
2: Á Höfuborgssvæðinu.
1: Já, bara 100%.
2: Staðfest. Og fyrir 100%. Alltaf meðan, skilur við því miður fyrir okkar fólk fyrir norðan og fyrir austan ágætt þarna á Bólingavík en
1: já,
2: norðan eru 9 gráður og skýja smá rigning og Egilsstaðir eru 4 gráðum og rigningu á sama
1: já,
2: tíma.
1: Ekki alveg jafn gott.
2: Þetta er sem við höfum verið að díla við sko fyrir þau sem eru þarna fyrir norðan og austan. Þetta díla við alltaf við sko.
1: Já, sorry, ég get ekki vorkið þeim.
2: Nei, er ekki hægt.
1: Ég veit að
2: já.
1: Það verður svo, þú veist, það verður svo gott hjá þeim, já. Svo verður þetta gott hjá þeim, sko.
2: Já, já, já.
1: Þú veist ekki núna,
2: nei.
1: Það mun koma.
2: Mun örglega að vera þannig, bara eins og sagan hefur sýnt okkur, að þau munu fá, eða þau munu fá meira sumari mitt.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að við geta alveg að gefa sér svona einn dag, það sem að við erum í blússandi sólskinu og næsettum.
1: 100%.
2: Það er alveg spurning hvað maður gerir því svo veðra morgun. Maður þarf eiginlega bara skipulegja það.
1: Já. Veist, maður þarf að gera eitthvað allavega.
2: Eitthvað?
1: Ekki að maður að fara að hanga inni.
2: Nei.
1: Það verður skrítið.
2: Já. Við erum ekki sko að því að... Já, einmitt. Það er ekki bara fyrir utan, ég var að hugsa veist, að maður fer vallið á vektin á morgun en maður tekur bara útæfingu í Vörglás.
1: Já.
2: Það er hægt að fara út þarna í laugum.
1: Það er hægt að gera það.
2: Við erum út í sveðinu.
1: Já, já.
2: Ég á mólegum æfingu saman á morgun.
1: Aha.
2: Já.
1: Er hann líka sterkur?
2: Jú, hann er líka bara á vegferð nú.
1: Aha.
2: Já, hann er að vera helvítt flottur, mólin.
1: Er hann að taka, fara í alveg bari í það?
2: Já, svona líka bara einhvern veginn lítur vel út, sléttur í húðinni og...
1: Já, velgjast.
2: Hann er svona, hann er eitthvað luxmax í gangi hjá mólan.
1: Já, það er gott þegar menn svona dett í gang og
2: já.
1: Taka sér allir gegn, sko.
2: Það er líka bara mikið framöndan. Gamla 12.0 bandið er að gigga bara fjöðs og laug núna.
1: Já, já, menn vilja loka þar.
2: Já, já. Það er bara að vera að bóka vilt og gælið. Heldi skemmleitt.
1: Mm. Já, ég hérna, eins og á morgun, maður þarf eitthvað að geta slegið á morgun, sko.
2: Það er nánast.
1: Það er í rauninni, það er í rauninni svona, ég er í rauninni að, hvað ég að segja,
2: já,
1: ég er að storka örlugunum ef ég fer ekki eitthvað í golf á morgun, þú veist, og nýti þetta veður, sko, þú veist, þá er ekkert að það vork hérna mér eða kemur svo vont veður í sumar, sko.
2: Nei.
1: Ég, þú veist, ég þarf eitthvað, þú veist, þó að segja ekki bara nema básar eða
2: já.
1: Eitthvað, þú veist.
2: Já. Við gerum 100% eitthvað í sumar.
1: Eitthvað hefða, eitthvað góltengt.
2: Ó, hvað þetta lítur vel út maður.
1: Já, þetta er bara yndislegt og hérna vonandi bara að fólk geti notið góða veðursins og planaði eitthvað skemmtilegt.
2: Já.
1: Það ég er svo í gær, þú veist þér, svo bara í gær. Þú veist, ég fór út á hérna pall.
2: Já.
1: Ég heyrði bara svona í, þú veist, ég heyrði bara í lífinu.
2: Já.
1: Þú veist, ég heyrði bara í krökkum að hlæja eitthvað staðar úti.
2: Ég veit það.
1: Bara fugla söng út um allt hverfi. Já, þú veist, hafa grilllykt bara svona hinga og þonga maður bara svona. Þetta er ástæðan fyrir að maður er Íslendingur.
2: Það er rómatíkið við þegar detturinn góða þeir
1: Já, ég að segja, þú veist þetta, er, þú veist þetta er aðsta Þetta er maður svona næjusamur sko.
2: Mm-hmm.
1: Þegar svona detturinn Alveg dúnalokn og Bara svona kvöldsólin Bara svona
2: mm-hmm.
1: í róli heitt Og maður bara svona Bara svona, finnur svona Já, þetta er aðsta fyrir mér Íslendingur Og maður elskar að búa í Íslandi
2: Ég fór nú bara í gær sko Við sóttum patta bara á leikskólan gangaði auðvitað Veist,
1: já, velgert
2: Fórum bara með litla líki kærunni og svo fórum við bara róló og vorum bara svolítið úti og okkur hoppudín og æslabelg og svo satt maður aðeins út að svölum og setti saman, ég eftir að setja saman hjóli reynda sem þið gáði honum, ég reynda að byrja eitthvað á því í gær
1: Já
2: Eða þú veist, tók allt upp á kossunum og eitthvað
1: mm-hmm.
2: Þú ætlaði að setja blóturinn í verkefni en
1: Já, þú veist, þú átt eftir að fá mikið frið í sumar sko. Hann átt að elska þetta sko.
2: Já, ég held að ég sá svona vimbudag, þetta er ansi skemmtilegt
1: Þetta er geðvegt sko.
2: Svona hjól sem hann er að fara bara 360 ringir og...
1: Já, ég menna, þú veist
2: Ég sá fullotn að vera að leika sér á þessu
1: Þú getur farað á þetta sko.
2: Já.
1: Basically sko.
2: Já, já.
1: Þetta er nefnilega
2: 73 kíló max
1: Já, reyndar 73 En telma geta
2: Geta það sko, leiki sér á þessu
1: Þetta er nefnilega hérna Þetta er alveg eign hjá hann næstu árin, sko.
2: Já, bara geðvögt.
1: Þetta er nefnilega, hérna, bara, þú veist, og þetta er með frábæru, hérna, þú veist, það bara, þú veist, það svín liggur, sko, það ekkert að fara að kvolfa neitt þannig, þetta er, þú veist, þyngdapunkturinn þannig
2: að
1: neðarlega, og þú veist, þetta ekkert að fara, sko.
2: Nei, þetta svagla tjól.
1: Já, helviti gott.
2: Rikinn og The Richards gáðu pattanum almennilegt tjól í ammælskip, svagalegt, allt og dýrt.
1: Nei, við bara, maður vill. Ef ég má ekki gleðja fjórara yndislega drengi minn, þá...
2: Já, hann er þakkláttur.
1: Já, ég veit allt það, ég veit allt það. En það er líka, núna, við þurfum að óska grindvíkingum innilegar hamingjóskir.
2: Bara alveg absolút, áttu þetta bara fyllilega skilið, tveir af þeirra svona bestu mönnum í gegnum árin.
1: Já.
2: Meittir spila ekki leikin í gær. Enginn hafði trú á Grindavík myndi taka hennar leik í síkinu
1: Nei og eins og ég segi bara þá var þetta var bara ótrúlega fallegt ég meina fyrirliðin Ólafur Ólafsson sem er búin að vinna baki brotnu með þessu liði bara allan fyrirlin hann var í liðinu þegar liði var Íslandsmeistari 2013
2: Já. Og aftur núna
1: og maður sá bara þegar ég fjallust í faðmabræðinir og tárvotir og hvað þetta skiptir þetta fólk miklu máli með allt sem er undan í gengið og búið að ganga á að þetta var ótrúlega fallegt þetta er, eins og ég sem hugsaði ekki er þetta er fegurinn við íþróttir
2: höfum við séð svona frammistöðu sem þetta erum Parko
1: nei,
2: í gær
1: nei.
2: Parko setti 48 stig í úrslitaleik í gær það er svona ekki klikka á skoti
1: hann
2: ég hef aldrei séð svona, hann fertur
1: já Þetta er besta frammistaða Þetta er besta einslaglingsframistaða sem ég séð held ég bara í einhverju íþrótt
2: mm-hmm.
1: með að við á hvað stíi þetta er
2: mm-hmm.
1: Það er ekki bara hann skoraði 48 stig hann gaf endalaust stóðsendingum og
2: mm-hmm.
1: veist, ég hef aldrei séð svona hann vann bara þú veist, hann var allt alveg liðsíþrótt Hann vann þetta bara fyrir Grindavík.
2: Hann gerði það í gær, það er bara þannig.
1: Hann
2: tegði bara titil fyrir Grindavík í gær.
1: Hann bara steig upp þar sem að vantaði D'Andre Kane, hann vantaði Óla, vantaði Mortensen
2: mm-hmm.
1: og hann hugsaði bara, ég ætla bara að græði þetta fyrir þó.
2: Mm-hmm.
1: þetta, þú veist, ég var að horfa þetta í gær, sko, þú veist, sum skotin sem var að setja niður þetta fyrir þetta þryggjastælinu, þú veist. En þú veist, Svo kemur á hinu sem að vorkin alveg pínur svo húst Arnar Guðjón sinna þjálfari stólan leik húst þeir voru ekkert að leggja hann leik gilla upp húst þeir gátu bara ekkert gerst
2: það var ekkert hægt nei. Það var ekkert hægt að gera en hann náttúrulega þakkaði bara drottni fyrir þetta sko
1: já stóri ekki hann náttúrulega er mjög trúaður Jeremy Parko en ég meina þú veist það er ástæðan fyrir því húst
2: þetta
1: var bara stóri ekki Og hérna og þeir bara, eins og ég segi það bara ég var bara fann að hrista hausin og köpnum ég er sko, hérna og ég vissi einhvern veginn sko þegar hann datt í 40 stíin
2: mm-hmm.
1: þá sagði ég, þú veist Grindavík getur og má bara ekki tapa þessu leik. Svona frammist að má ekki verið til þess að þeir tapi leikum.
2: Nei, einmitt.
1: Það er bara ekki hægt.
2: Tvær myndur eftir þessu leik þegar þetta var bara tvö stig.
1: Nei, þetta er svakal. Bara þessu úrslita keppni í vor. Bara þetta er... Þetta er ágætis punktur hjá Svala Björgunds. Þetta er svolítið móðir allra íþróta. Þeir eru komin að þetta stig, sko.
2: Já, það virðist svolítið vera, sko.
1: Þetta var alveg stórkostlegt, sko.
2: Já, Grindvíkingar svo innilega til hamingju.
1: Svakalegt. Það verður væntanlega eitthvað að fagna þar fram í vikuna.
2: Já, það reiknar svona með því.
1: Það er rúið að segja það.
2: Það er þetta veður í andliti líka.
1: Já, það er sko, talandi sko, roadtrip, það er eitthvað sem segir mér að Grindvíkum hefur verið þetta rullu saman og Hvalfjarðargöngin hefur verið lokuð. Þeir hafa örugglega bara tekið svona auka hring bara allstaðar.
2: Sko. Ég hef keyrt frá Ísafirði. Það sem ég var nýbúin að gera jafntefli við hörð á Ísafirði handbolta sko. Og það var bara geðveik ferð til baka sko.
1: Þetta voru ekki þá göngin opinu þau bara ákvað að taka Hvalfjörðun, var það ekki?
2: Við erum báðum bílstjórnum að taka Hvalfjörðun en hann sagði nei. Það var svo gaman í bílnum. Bara, Kissi, þú ert að fara Hvalfjörðun sko. Hann náttúrulega gjörsamlega trilltist og tók það ekki mál sko. Við vorum á svona mínirútu þannig að við vorum nýjum bílnum. Þú veist, hann sá einu náttúrulega sem var ekki að fá sér í glas.
1: Shit.
2: Tók það ekki mál sko.
1: Það er bara ekki fræðilur.
2: Nei.
1: Þú veist alltaf að vara Hvalfjörðin.
2: Já. Kissi, alltaf að vara Hvalfjörðin.
1: Þú veist sé eitthvað fyrir mér maður. Ítla erfiður.
2: Já.
1: Örugglega að syngja sko hvert einasta, með hverju einasta lagi.
2: Já, og... þetta var svo rosalegu playlist þarna á leiðinni. Við vorum að taka bara sko, við vorum að taka bara gömlu 12.0-lögin sko, fjóra 90 árganginum.
1: Já.
2: Það var svolítið að vera að taka þau, við vorum að taka svolítið Mario Ólafs, við vorum í þannig gýr sko og við hringdum FaceTime í Mario Ólafs og meðan vorum
1: Nei.
2: Að taka lítil skref.
1: Í alvörni.
2: Það var ferð sko, bara eftir jafntefnisleik á Ísafirði sko, þannig ég get rétt ímynda mér hvernig það var hjá Grindavík í gær með bikarinn í rútunni. Það hefur verið bara
1: vakalegt.
2: Alvöru stemming sko. Big Baby líka. Helvi dánaði vantalega á...
1: Já, hann var hann í mynd í gær og það er vantalega... Já, það er rúklað bara, þú veist, það er eitthvað sem segir mig, það eru pottet eitthvað partí ennþá bara annarkvort að klárast ennþá í gangi í Grindavík, sko.
2: Já.
1: Þeir kunnalveg og, þú veist, herru, við dæmum ekki eina sekundu, sko.
2: Nei, búið þessi gæðar í Grindavík, já.
1: Nei...
2: Þú veist, býrt í Andra Kane og...
1: Ég þekki það ekki.
2: Hversu mikið að fólki komið tilbaka í bæinn?
1: Sko, ég alltaf búin að fara að það tvisa bara með skömmið millibili.
2: Já.
1: Og ég skal segja eins og vel, þú veist, þetta er alveg ghost town, sko.
2: Já.
1: En þó eru einhverjir bílar og það eru einhverjir við einhverjum húsum.
2: Mm-hmm.
1: En svo koma húsalengjur þar sem bara er ekki... heil húsalengi það sem er bara ekki einn, það er bara ekki ein hræða.
2: Nei, en það var sprungu bara undir því sem það var laga.
1: Þetta er eitthvað þannig og
2: á.
1: Og núna alltaf kom í hérna svona pínu ógnalegt Kristján Már, hún tekst ofta að gera alveg ræsi fyrir þetta sko.
2: Já.
1: Já, hann hérna var með Pál Einarsson, jarðeðlisfræðing í viðtali. Og hann segir að það stefni allt í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Hann segir sem sagt það var reyfið náttúrulega, hann voru 9 mánuði frá síðast eldgosi og hann sem sagt, Páll Einarsson sagði að það er erfitt að komast annari niðurstöðu með það vegna þess að þessi atburður er í gangi. Það er sem sagt bullandi landris í gangi.
2: Já.
1: Og stefnir allt í annað gos.
2: Ég er ekki
1: og hann segir sko að þetta landris er komið langt umfram það sem við þekktum hæst áður þarna.
2: Með mitt.
1: Það með komið miklu meira kvikumagn og meira landris og...
2: Já, meira kvika undir sko,
1: já, og meira landris
2: þá veldum maður líka fyrir sér sko þú veist, er það ekki bara típist einhvern veginn að gjósa morgun og eyðileggi fyrir okkur sóludaginn verið þoka hérna yfir öll.
1: Já, ég er nú neitt að það sko, það er bara húsum innvið og annað sko, það er ekki bara líkust ég fá ekki sól ekki
2: nei, þetta er það best case scenario sem ég er að tala sko.
1: Já, þetta er svona full hérna.
2: Já,
1: við viljum ekki fyrir ekki að þér annar sko.
2: Já, hún er það sko.
1: eða ekki einhverjum sólargeisla fyrir þér.
2: Nei,
1: en hann reyndar segir reyndar líka að hérna
2: gengur þetta niður, getur það gert það?
1: Hann sagði ein sviðsmynd líka að það lognist reynlega út af í Svartsengi og nýtt kerfi tæki við, þú veist, hann talar um Krýsuvík og kerfið og og það langalvarlegast í þessu segir hann og
2: ef að Krýsuvík kerfi tæki við, er það alvarlegast?
1: Mjög langalvarlegast, hann sagði að hérna, þú veist
2: hvar eru við þá að
1: við þá getur bara komið í, þá getur hann sem hann sagði þá getur bara fara átna sprungur og bara fara eða ekki inn við höfuborginna sko, bara hverfi í Norlingaholti og vellin er Hafnarfirði og
2: bara nálægt þér.
1: Já.
2: Ert þú að hættu svo að hann upp í
1: Já. 100% Okay. Vist, bara við heið mörg og
2: væri eitthvað meira The Richards þegar það myndi gjósundur íbúinni þeir eru nýbúin að fá hann tilbaka frá tengd á það.
1: Já, þú veist, það er alveg, þú veist, þetta er alveg fair point, sko. Ég ætla ekki að segja neitt annað, sko, þetta er alveg mjög fair point.
2: Já, það er búin að skipta parkett og búið að vera bras og komið heim og svo byrja bara gjósundir í búinni. Parkettið.
1: Þá myndi ég actually segja, honey, it's us.
2: Já,
1: veist?
2: Það er málið, sko.
1: Nei, ég held að það er nú örugglega eitthvað aðeins í þetta og þú veist, en það sem ég er að fundist alveg magnað að þú veist, jarðeðlisfræðingar, þú veist, þeir eru einhvern veginn aldrei, þú veist, þeir eru aldrei sammála, þú veist, þeir segja alltaf eitthvað bara allt annað en einhver annar, sko, þú veist, þeir eru ekkit svolítið svona, þú veist, á meðan að viðurfræðingur eru svolítið samtvinnaðir, sko.
2: Það er búið að kenna okkur það, hérna á þessum árum sem búið að gjósa það er
1: menn veit ekki neitt
2: sko.
1: Nei, það er málið sko,
2: er
1: við vitum ekkert.
2: Nei.
1: Þannig, hérna. En hérna ef vonum auðvitað bara þetta lognist bara út af og grindvingar geta bara fara að hefja alveg uppbyggingu og ég veit fyrir víst að grindvingar, þú veist, ég get ímyndum að ég var að keira þannig, ég tók rúnt með stelpun og ég var að fara upp í nýja hverju þar sem öll kvikan fór yfir húsin hérna og þetta er geggja hverfi, ógislega flott hús sem er búið að byggja þarna og þú veist, og þetta er auðvitað æðislega bæra að búi fyrir fjölskyldufólk og bara fallegur og stutt frá bænum.
2: Já, ég meina það er ástæða fyrir því að allir vilja fara aftur tilbaka.
1: Það greinilega, það er einhver ástæða fyrir því.
2: Það er bara gott að vera þarna.
1: Greinilega, fólki líður vel þarna og maður vona bara innilega þetta fari bara, ég segi bara, drullast þess að klárast og það sé fara hægt að fara að hefja bara alvöru uppbyggingu.
2: Maður heldur líka bara svo, þú veist, eins og segir bara, þú veist, eins og þessi titill er bara, þú veist, bara eiga skili að fá fagnaðins.
1: Já, meir þess að ég ætla líka að fá að hérna, maður má ekki gleyma því, maður verður að hrósa nokkur að hrósa stólun. Þetta eru stórkostið stuðningsmenn, þeir sungu bara Grindavík, þú veist, þeir spiluðu síðan We Are The Champions lagi fyrir þá.
2: Já, bara höfðingar heima sækja.
1: Þetta eru algjöri snillingar.
2: Já.
1: Bara kunni þetta.
2: Já, nú við farið nokkur sinnum á krókin sko og hérna og verið að skemmta þar einhverju liti og hérna svo hefur við bara farið til að njóta og það er bara í hvert einasta skipti. Þetta er bara
1: ótrúlega, þetta var bara ótrúlega auðmjúkir hérna í gær og ég bara eins og segja, það er bara stórt trósað. Ég meina því þetta er ekkit, þú veist, það er ekkit sjálfgefið. Þú veist, einhverjur hefði bara verið eitthvað svona bitrir og eitthvað svona en þú veist, en þeir eru bara geggjaðir þessi gæjar.
2: Þetta er humble in victory and humble in defeat pælingin. Alltaf það. Það er langt netast.
1: Mega margir taka sér bara þetta til fyrirmyndar.
2: Hygglust.
1: Alveg
2: hygglust og það var ekki, þú veist, eins og þú séu, ég held að þau séu, þetta er líka fólk sem bara appreciate greatness ef ég fer í ennskursletnum þar áfram, sko. Bara þeir sáu bara, Jeremy Parker átti bara skil að vinna þetta í gær.
1: Já, ég meina, þú veist,
2: þetta er bara út frá því.
1: Það var ekkert að gera, sko.
2: Nei.
1: Já, við erum með helling framöndan hjá okkur.
2: Já, við ætlum að tala þessum um bæjarpolitíkina.
1: Já.
2: Við ætlum að fá bara geitina.
1: Að sjálfsög. Hann verður pott í stöpu sem
2: að
1: segja.
2: Að sjálfsög, hann er það alltaf. Hann er kom fólki á óvart á kosningauguna, hann hefði verið í síðbuxum.
1: Já, hann gerði það nefnilega.
2: Hann var alltaf bæði á sín og rúf.
1: Já.
2: Fór og hérna var að tjögla svona milli. Var í síðbuxum þar, en þetta er Ólafur Þórn Harðarsson.
1: Við ætlum bara að sjá svona, þú veist, líklegustu sviðsmyndirnar og mér langar bara að spyrja hann, þú veist, hvað ætli Hildur Sverrisdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni, hvað ætli hún sé að spá?
2: Hildur Björs
1: hvað ætli hún sé að spá?
2: Já.
1: Þú veist.
2: Og hvað eru að bíða lengi eftir að
1: mynda? Hvað eru að bíða lengi eftir að fá nýja borgarstjórn? Þú veist, hvað þýðir ef hún myndi mynda meiri hluta með miðflokknum? Hvað þýðir ef hún myndi mynda meiri hluta með Viðreisn og Framsókn?
2: Og bara á landsvísu. Landsvísu
1: líka.
2: Hvað er verið að kalla eftir með þessu? Hvað þýða þessar kostnir?
1: Mm-hmm.
2: Þú veist.
1: Ég veit ekki neitt, þannig að þessum bara geggja að fá svona gæja.
2: Já.
1: Það segir okkur að bara.
2: Já, förum bara betur yfir allt sem hann innan eftir.
1: Yes.
2: Það er alveg spá, sko, það er alveg pæling hvort við reynum að ringja í Óla Óla.
1: Já.
2: Í dag.
1: Já.
2: Aðeins að taka stöðun á hann hvernig var að keira þannig tilbaka.
1: Mm-hmm.
2: Hver var að stjórna áksinu.
1: Mm-hmm.
2: Skilur.
1: Mm-hmm.
2: Hvað var að vera að bjóða upp á.
1: Já.
2: Var þetta bara nýja dreikplatan, skilur.
1: Nei.
2: Eitthvað bara alvöru partí.
1: Já, já.
2: Skilur.
1: Það er bara þannig.
2: Og bara svona sjá hvernig næstu dag verða og heyri honum hljóðu. Var það ekki gort?
1: Það er bara gekk.
2: Svo ætlum við að fá country söngvara einu eftir.
1: Já.
2: Íslenskan country listamann sem er að gefa út lag. Við erum nú þannig að við peppum alltaf country.
1: Já.
2: Ég er búin að ná þér á þann vagn.
1: Mm-hmm.
2: Sem er gríðlega stórt fyrir brennsluna og þjóðuna alla.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er hellingur framöndan í okkur dag. Ég ætla að nýta líka tíma henni í þessar fyrstu kynningu af því að ég er rosalega hvað ég að segja. Mm. Ég er bara ekki hrifin að þér ekki.
1: Mm.
2: Að þú sett að hérna taka hlustendur okkar og strauja þá dag eftir dag eftir dag.
1: Nú.
2: Af því að þú ert ekki að standa við orðið þín.
1: Já, eins og ertu að tala með eins og þegar þú ætlar að fara neglinn hérna leistu lyktinni í vídjónu líka.
2: Já, þú veist, ég er aldrei búin að lofa því að það komi í dag. Ég er aldrei búin að lofa að það komi á morgun. Þú veist, þú er búin að lofa bara að það kemur í dag. Já, það kemur í dag.
1: Mm.
2: Af því að það er listi af Eurodansinum.
1: Já.
2: Sem að við erum ennþá að bíða eftir. Þú er búin að lofa tvo dagir röð að hendin og brennslan krú.
1: Mm-hmm.
2: Tvo dagir röð, bara þú veist, og þetta var í síðustu viku.
1: Já.
2: Og þetta er ekki vinnubrögð sem að ég get með nokkrum móti samþykkt.
1: Mm.
2: Þannig ég ætla að vona það að þetta detti inn í dag.
1: Mm. Okay.
2: Geturðu lofað fólki því?
1: Nei, geta ekki.
2: En
1: ég ætla að reyna það. Þú sagðir Luka, bara eins og þú með list og lyktinni, þá bara ertu lofað ekki komið í dag, en það kemur sko hjá mér. Ég ætla bara að komast í það.
2: Já, þú ert búin að lofa tveim dögum sko. Þannig að þú þarfst að henda þessu inn í dag.
1: Ok. Frábær ræða hér.
2: Getum ekki,
1: alveg
2: næs ræð.
1: Já, en þú þar, en hvernig ætlað þú að drulla hinun?
2: Ég er svona að hugsa það að þetta er síðasta lagi næstu viku. Síðasta lagi
1: næstu viku?
2: Mm-hmm.
1: Ah, ok.
2: Það er bara brjála að gera hjá þínu manni, þú veist þetta.
1: Þetta er þessi eitthvað minna að gera hjá mér, eða? Fokk á þetta að pyrra mér núna
2: með þetta. Ég setja saman eitthvað playlist á Spotify, sko.
1: Já, þú ert að klippa eitthvað eitt vídeo?
2: Já, tekur svona þrisvarsinum tekur svona 16 sinnum lengri tíma fyrir mig að klippa þetta vídeo heldur en að þú að negla
1: saman akkur svona hægur.
2: Þetta tekur bara tímar ekki. Þetta tekur bara brjálaðan tíma. Ég þarf að færa alla fælana og ég þarf að soundmassa þetta öllu, ég þarf að klippa þetta allt og taka allt út. Þú ert bara að setja ykkur lögin og ykkur playlist og þetta og play sko. Neldu sinna brennslan grú og hætti þessu bulli.
1: Jú, þetta getur þú vælt maður, það er rosalega getur vælt.
2: Og brennslan grú í staðurinn, verið með okkur þar, þá fáið þetta Eurodance playlistan inn.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, það er komið að fyrsta hlustandi dagsins.
2: Já, fyrir þetta við 0957. Já. Við eigum góðan vinning fyrir þann sem að nær hér fyrst inn og tekur gott spjall. Það er eins og margvægt sagt líka henni í brenslinni. Það er hvergi auðveldara í neinum útisætti en að fá vinning heldur henni okkur.
1: Nei.
2: Að græða. Þetta það sem við viljum gera.
1: Já.
2: Við viljum að hlustendur okkar græða á því að hlusta.
1: Já.
2: Þannig að við getum bara að byrja að svara í símanin, ekki?
1: Eða ekki?
2: Ég held að
1: það er samt enginn komið inn.
2: Það var nú einhver á línunni.
1: Já, einhver, já, kemur aftur
2: hérna eitthvað.
1: Halló, hæ.
2: Góðan dag, góðan dag.
3: Sæli.
1: Bless. Hæ, hvernig ertu?
3: Þetta bara fínt, sko.
1: Já, ekki.
2: Gott að heyra. Hvað, hérna, hvað ertu að ringja?
3: Leiðin í Hafnarfjörðin.
2: Þetta leiðin í Hafnarfjörðin. Hvaðan?
3: Akurnesi.
2: Já, já, já, já.
1: Næsari.
2: Hvað nafnið?
3: Jóhann.
2: Jóhann Hversson?
3: Einarsson.
2: Jóhann Einarsson.
1: Jóhann.
2: Þú er sérst búsettur Jóhann á Akranesi?
3: Já.
2: Búin að vera það alltaf tíð eða?
3: Nei.
2: Nei. Tiltölulega nýfluttur eða hvernig virkar þetta hjá þér?
3: Já, bara nýfluttur.
2: Og hvernig lífið á Akranesi?
3: Alveg, veist, ágætt með Akranes.
2: Já, akkur segirðu með af Akranes?
3: Bara að við skýta bæs.
2: Akkur þetta segir þetta?
1: Ha?
3: Það var að veist, þetta bara að skýta bæs, sko.
2: Akranes?
3: Aha.
2: Geðviku bær?
1: Akranes er dýrka bæinn, sko.
2: Já. Blússandi saga og mikið sport.
1: Stórkostlegu golföllur.
2: Rosalegu golföllur. Góðir, veit ekki hvað það klikka, bakari. What's not to like?
3: Gera götunar Akranesi.
2: Ég búin að gera götunar?
3: Já.
2: Já, já.
3: Hæðilega götur.
2: Ok.
3: Og bara aðeins.
2: En það voru nú sveitastjórnarkosningar, var ekki, hérna, ekki hvað sem maður getur breyst þar þá? Var ekki búið að lofa einhverju?
3: Bara, ég bara ekki búin að fylgjast með því.
2: Kaust ekki?
3: Nei.
2: Nei. En þú ert yfir 18, ekki?
3: Jú.
2: Og nýttir ekki kosningaréttin?
3: Nei.
2: Jóhann, Jóhann, Jóhann. Það ekki gott. En hvað ertu að gera í Hafnarfjörðu? Ertu að vinna þar eða?
3: Já, ég að vinna þar.
2: Og hvað vinnur við?
3: Hellulagningar.
1: Já, já, já.
2: Hvernig bakið?
3: Já,
2: það
3: veist ágætt.
2: Já.
3: Já. Það eru mitt betra.
1: Já, já.
2: Færðu svolítið í bakið stundum eða?
3: Já,
2: það
3: saga.
2: Það saga,
1: já, saga hellinnar. Já, já. Já.
2: En ertu að njóta henni í vinnunni?
3: Já, þetta bara að þínast að vinna.
2: Já. Og hvernig að keira á milli, ekki bara kósí?
3: Það ágætlega kósí.
2: Já. Hvað ertu búin að búa lengi á Akranesi?
3: Sná, þrjá mánuði.
2: Já, já. Já, já, þú veist bara rétt að kynnast bænum.
3: Æ,
2: ekki?
3: Já, já.
2: Já. Já, já. Herðu, Jóhann, ertu í World Class?
3: Já.
2: Já, já. Það náttúrulega komið ný World Class stöðu á Akranesi líka, sko, sem víst glæsileg, stór glæsileg stöð. Þannig að þú getur annað hvort farið þá bara í Hafnarfjörðinum eftir vinnu og fara á Tjarnavellina eitthvað sem er enda geggjustuð, það er eftir með náttúrulega bottinn og sánuna og það allt sko. Eða nelti bara Akranesi, því að ég að fara að bjóða þær upp á líka sko graut, salat eða krisp að einvali, þannig að þú getur farið eftir æfingu og neltir og nært þig aðeins.
3: Ná,
2: ekki? Ná,
3: jú.
2: Þetta er hérna sögnarsprautin að býða eftir, mistari. Bara mætir í verslun sínar og sölu spyrir dátta, hefur góðan dag, kallur minn? Ok. Hæ.
1: Já, já.
2: Kalli ég á hvað er?
1: Förum við hefur syngar.
2: Takk.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Brenslan! Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 2.300 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
6: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína
7: Sami hraði og allir hinir en þú borgar miklu, miklu minna Kosmos
8: Þegar skart á að skipta máli Sign, sign.is
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefrað Psst, prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
10: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla Háskóli samfélag Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júni Griftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri
11: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.

0: Það er bara þannig. Nú ertu að hlusta á brennsluna og við erum að fara í þetta hér. Hvað á að bjóða upp á?
1: Herðu,
0: Já.
1: Við ætlum að fara til ásins 2005
0: Já
1: Og við ætlum að fara í til Kanada
0: Kanada
1: Og þá eru nú margir sem að eru svona byrjaðar að hugsa að byrja ok, Kanada Ansi mikið að góðu tónlistafólki frá Kanada Hvað eru að byrja? Þú veist, Bieberinn Drake Avril Lavigne
0: Já, vá
1: Þú veist Brian Adams
0: Brian Adams Kanadamaður
1: Nelly Furtado Celine Dion í rauninni Kanada sko.
0: Og svona segja Drake eða ekki
1: Búin að segja Drake Shania Twain
0: Shania Twain, hún frá Kanada?
1: The Weeknd
0: ekki Ertu að segja Celine Dion?
1: Já The Weeknd frá Kanada Michael Bublé frá Kanada
0: Ok, vá Veitu í hvað ertu að fara þá?
1: Ég ekki að fara í neita þessu fólki
0: Já, ok
1: Ég fyrir í hljómsveit frá Kanada
0: Bítu, bítu Ertu að fara í mína bestu menn í Nickelback
1: God damn right
0: Ó, svo góð hljómsveit
1: Ég ætli í Nickelback í dag
0: Ég skil ekki heiti sem fengu
1: Nei, það var rosalegt heiti sem tíma Ég veit ekki hvort það sé Hvort að Nickelback sé hljómsveit eins og Imagine Dragons sem er alveg bara svona 50-50
0: Já
1: En ég ætla að fara í lag með Sko, ég ekki að fara í allið með Nickelback
0: Nei
1: Ég myndi ekki að segja það Jú, kannski samt
0: Ok
1: Ég ætla að fara í lag sem að heitir Saving Me
0: Ó, gott lag
1: En það ekki
0: Geða þetta lag
1: Ég heldur sem nýbúin að við Við vorum með Far Away Eða einhver tíma fyrir einhverju síðan Sem er náttúrulega eiginlega mitt upp á slag með Nickelback En ég ætla að fara í lag sem heitir Saving Me Sem að er bara gott svona þriði
0: Geggjað Herðu, neglum við sig í gang

0: rosalegt, rosalegt lag, maður.
1: Þetta er alltaf gott.
0: Það er langt sem maður heyrt þetta, maður.
1: Hvort að þessu Nickelback fans að núti, jú, mm-hmm. það er alveg byrjað að ringja, en síminn hjá okkur, 511-0957, ég var að gleyma þessu, ég var að grafa þetta upp.
0: Já,
1: en það er þannig. En Nickelback liðið vaknað.
0: Það er bara þannig, góðan dag.
2: Góðan dag, Lena Þriðið og upp upp og áfram með þetta
0: sér. Já, upp, takk. Upp og áfram, takk hérlega, það er bara þannig. Góðan daginn.
3: Lóteri.
1: Já.
3: Hefur heitt Fæja.
1: Fæja.
0: Það er bara þannig. Góðan daginn.
4: Er það grafið upp?
1: Á, já.
0: Grafið upp.
1: Vá,
0: góðan daginn.
4: Það er bara eitt svo.
1: Fæja.
0: Það er bara þannig. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Næs.
5: Við þurfum að grafa þetta upp.
1: Já.
0: Grafa þetta upp. Herru, það er bara komin allslema núna. Góðan daginn.
4: Góðan daginn. Ef þið viljið fá alvöru samt stuð með þessu blessuðu hljómsveit, þá myndi ég stilla á Burn to the Ground.
0: Já, já, við, það er geggjala líka.
4: Já, ég veit að það er geggjala, þetta er minn upp, eina minn uppáðu hljómsveitu blóti, þú valdur vel það.
1: Æðislegt, gaman
4: að hérna.
0: Fæja! Góðan daginn!
1: Guten Tag.
6: Hæ, þetta sem ég er sér.
1: Já, er þetta ekki gott, eða?
4: Fæja!
0: Fæja! Komin eitthvað 8-0 eða
1: eitthvað? 8-7-8-0 Nickelback líka greiðan ekkert?
0: Nei, þetta bara, þú veist It's a band.
1: Já, ég verði eiginlega aðeins að hugsa morgundaginn með hvernig veðrið lítur út.
0: Já.
1: Fyrsta sumarveðrið. Ég þarf eiginlega að hugsa bara eitthvað sjúkasta sumarlag sögunar, sko.
0: Já, það er bara þannig.
1: Förum yfir þetta á morgun.
0: Let's go.

0: Við ætlum að negla okkur í umræðuna og það svona eitt og annað, við slum byrja hér á lögreglufréttunum en ökumaður sem lögreglan stöðvaði í gærkvöldi eða nótt reyndist sviftur ökuréttindum þá var bifreið hans líka á nagladekkjum og auk þess á röngum skráningarnúmerum það smá bras á þessum bíl þannig að hann að fá góða sekt sem sagt það sem hann hérna Það eru ekki að borga, ekki hvað 40 svona dekki, það 160.000 og ég held að sé vel yfir 100 á skallinu vera tekin ánþess að vera með bílpróf. Já, þetta er smá bras.
1: Þetta er bras, þetta er svona smá vondi veskið.
0: Já, lögreglan á lögreglustöð 2 sem að sinni verkefnum í Hafnarfjörð á Garðabæ er með til rannsóknar eignaspjöll. Innbrotsþjófar voru handteknir í miðborginu og voru vistaðir í fangaklefa þar sem að tveir gista nú í morgunsárið og þá voru tveir ökumenn stöðvaðir fyrir akstur undir áhrifum áfengis eða fíknefna, eitt fyrir að tala í farsíma við akstur án handfrjálsar búnaðar og tveir fyrir ofhraðan akstur.

0: var það nú bara svona nokkur rólegt.
1: Herðu, kona sem starfa á leikskóla hefur ákæft fyrir líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum en hún á að hafa slegið dreng á leikskólanum í andlitið með þeim afleiðingum að hann hlaut roða á vinstri kinn og fór að gráta. Í ákæru lögreglustjórans á Austurlandi segir að með háttseminni að hún sýnt drengnum yfirgang og ruddalegt athæfi auk ógnandi og vanvirðandi framkomu. Konan er þó einnig ákærð fyrir líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum fyrir að eiga að hafa slegið son sinn í andlitið en með þeirri hátt sem ég síndum drengnum yfirgang og ruddalegt athæfi auk ógnandi og vanvirðandi framkomu. Og hátt sem minn telst í báðum ákærluðum var það í fyrstu málgrein 207. grein almenna hegningarlaga sem á 98. grein og fyrstu og þriðju málgrein 99. greinar barnaverndarlaga. Og þessi krafist að konan veri dæmt til refsingar og greiðslu alls sakar kostnar. Og vegna ákæruliðar eitt er að hálfu drengsins gerð krafum að ákærða greiði skaðabótur að fjárhæð 2 milljónir króna með vöxtum en að mánuði liðnum frá birtingu bótakröfu er krafist dráttarvaxta til greiðslutaks. Þetta er ljótt mál. Ræðilegt.
0: Heldur betur.
1: Herri, svo aftur aðeins að sportinu því að við rættum hérna aðeins Mo Salah og þessa yfirlýsingu hans en Jamie Carragher sem eru auðvitað fyrir leikmaður Liverpool. Vinnur Dyson Pundit eða sparkspekingur hann segir ummæli Mohamed Salah leikstíl Liverpool ekki komið sér óvart. Maðurinn sé sjálfselskur og það sannist enn og aftur. Sendi Salah hann að pillu.
0: Já.
1: Salah sem á förum frá Liverpool eftir yfirstandi tímbil sagði frammistuðu Liverpool tímbilin alltaf bara óásættanlega í fæstla á samfélagsmiðlum þar sem hann sagði alla staðlega hafa slaknað og þetta er náttúrulega ótrúlegt að Carragher sé einhvern veginn að fara á móti þessu því ég held að flest allir hafi bara verið nokkuð sammála mó Salahana en hann sagði einfallega þetta kemur ekki ávart ég sagði öllum sem það vildu heyra hann myndi koma með eitthvað annað fyrir lok tímabils Amdið varpa annari sprengju ekkert ósvipa því sem Ronaldo gerði á leið sinni frá Manchester United. Ég átti kannski ekki vonaði samt sem áður að Salah myndi gera þetta eftir tímabilið. Ég átti samt kannski vonaði að hann myndi gera þetta eftir tímabilið þegar hann væri farinn annað. En nei, Carragher sagði Salah sjálfselskan fyrir tveimur árum síðan þegar svo síðan nefndi greindi frá því viðtalið til leik gegn Southampton að ekki væri búið að bjóða nýjan samning og hann sagði þau orð gilda enn núna. Liverpool á fyrir höndum afar mikilvæga viku Líðir ekki enn búin að tryggja sem mistildasæti og fókusin ætti að vera á Liverpool FC ekki Salah FC Já Þetta er alveg lína
0: Já
1: Jamie Carragher er ekkit að skora mörg stig hjá stuðningsmönnum Liverpool
0: Er það nokkuð?
1: Nei.
0: Var ekki einhver könnun það sem hvort að Liverpool stuðningsmönnum væri að bakka upp Salah eða slot og ég held að Salah fengi 92%
1: Paldís 92%
0: Það er ekki gott, sko. Og ég hlakka nefnilega svo ógeðslega til að sjá leikinn á sunnudaginn. Því að ég held að Arne Slott sé alveg þokkalega klár náungi. Ef hann spilar ekki Mo Salah af því að hann er í fílu að það sem hann sagði, úst, þá er hann basically döðadæmdur.
1: Já, hann bara getur það ekki.
0: Hann verður að spila honum.
1: Já.
0: Og það er þessna kannski að því að Salah er heldur líka klár, þessna gat Salah komið með þetta því að Salah veit alveg hann er hvort eða alltaf að fara að spila leik
1: Já.
0: Það er ekki verið að fara að eðileika kveðjustundin hans
1: Nei, getur ekki verið hann getur að sagt hvað sem er sko
0: Já.
1: Þannig að þetta verður athyglisvert að fylgjast með þessu sunnudag ég sammála, þetta er spennandi fyrir sunnudaginn
0: Þetta er bara nákvæmlega þannig Heru, við ætlum að enda á veðrinu það eru þetta virkilega milt og gott veður hérna í höfuborgin akkurat núna og síðan í dag á að vera fremur hæg norðaustlæg eða breytilega átt, það er þokuskúl súld eða dálítið rigning austalands annars bjart með köflum en skúr er svona á stökustað hitin í dag að vera 4-13 stiga deginum það er svalast fyrir austan á morgun er norðaustan 3-15 metrar á, nei, 3-13 metrar á sekundu á morgun á að vera rigning eða súld á austanveru landinu og þokuloft við norðaustrandinu hiti 3-9 stig Svo er bjarta mest og annars það er eftir hádegi á morgun og hiti geti náð alltaf 16 stig á deginum og hlýjast í höfuborginni.
1: Takk frá okkur.
0: Það er bara nákvæmlega takk frá okkur.
1: Rosalegu dagur á morgun í veðri maður.
0: Ég bara, eins og ég segi, ég get bara ekki beðið eftir þessum morgundegi og hérna og geta bara verið á stuppu sem að ból. Ert þú ekki bara að fara í tansessjón á svölunum á morgun?
1: Ég er alveg líklegur sko.
0: Er það ekki?
1: Ef þú ætlar að vera sniðug, þú veist, ef einhver ætlar að vera sniðugur eða eitthvað, bara taka sér frí á morgun og fimmtudaginn, sko.
0: Það ekki?
1: Þetta er alveg þannig viður, sko.
0: Þannig viður. Skuldumauðlýsingar fyrir mig heila brotið og meira til eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
4: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
11: Hemil þjóna þér.
12: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
13: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Loop Zero 0,0.
14: Taka hóger. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Riki G og Egil Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, brennslan heldur áfram hér á þriðju degi, það komin 19. maí.
1: 19. maí í dag, það verður ljúft veður sem vorum að fara yfir þetta náðan í dag en sumar veðrið kemur, já, officially á morgun þannig að við skulum undirbúa okkur undir það Framundan hjá okkur á næsta klukkutjónum heill hellingur við ætlum að fara aðeins í pólitíkina og fá góðsögnina Ólafur Þóttn Harðarsson
0: Já
1: Er að mæta hér til okkar getur sagt okkur allar pælingar varandi hvernig það fer þegar að myndin meiri hluta að reyja sér stað á, á mörgum stöðum á landinu.
0: Ó já.
1: Við þurfum að spyrja um svona kannski aðalafi, við höfum kannski mest að spyrja um, um borgina, en það voru það stærstu kosningarnar, flestir að, á kjörskrá þar. En það verður aðtlisvært að spyrja líka þessum Akureyri, það þvílíkt,
0: já,
1: já, fyrir norðan.
0: Já, það, það verður alveg trikki.
1: Já, bara hvað gerist þar og sömulegis, bara hvað þýða þessar kosningar. Að því að þannig eru ja, ríkisjöfnaflokkarnir sem eru núna já, segir bara búin að vera á, í alls konar pælingum þeir eru svona að vera að kjósa svolítið gegn þeim flokkum spurðum hann aðeins út í það hvernig svona það landslag er fyrir ríkisjöfnaflokkarna að díla við og meira til við förum bara yfir allt að helsta hérna eftir með kónginum og þetta eru þetta reynslubolti sko.
0: Já
1: Hvað ætlum sér búin að lengi bara svona?
0: Sko, ég sá okkur að gamla mynd á honum og hann spurði hann út í hana sá hann á, hérna, X-inu og postaði hann á X-ið og hann svalur
1: Já.
0: Og hann með rosalega móttu og hann sem er svona sítt bítlahár
1: Það bara áræfir svo gæða
0: Nerða, sko,
1: já.
0: 100%
1: Hann hefur verið í stöpusum, er hann í stöpusur ekki? Sérðu það?
0: Nei, hann í síðbuxum
1: Við erum að spyrra út í það líka.
0: Spyrra út í það líka.
1: Ég held að hann væri sko stuppusnamaður eftir sumardaginn fyrsta.
0: Já.
1: Þetta er framundan á næsta klukkutíma og meira til. Hvað heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrótið mjög einfalt í dag. Sko. Meðalmanneskja gerir þetta 22 sinnum á dag.
1: Það mikið.
0: Meðalmanneskja gerir þetta 22 sinnum á dag. Það með að, vústu, ef það Það 24 tímar í sólarhringnum þá gerir meðalmanneski þetta svona næstu í, að því, nei, við náttúrulega vökum ekki sólarhring
1: Nei
0: Við erum að gera þetta nánast að meðaltali við að segja tvisvar og klukkutíma Cirka bát
1: Tengirðu við þetta? Að gera þetta svona oft?
0: Nei, ég myndi ekki segja það
1: Nei
0: Ég held ég gera þetta mun
1: Sjaldnar
0: Sjaldnar, heldur en tvisvar og klukkutíma
1: okay.
0: En þó veit maður ekki
1: Við hugsum þetta að spá hérna tvö lög, við förum yfir þetta og það er auðvitað vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Já, folded.
1: Herðu, 22 sinnum að dag sem
0: já, meðal mannska gerir þetta.
1: Gerir þetta.
0: Mm-hmm.
1: 511957 og ert með hugmynd að svari, það eru þetta vinningur fyrir rétt svar.
0: Já, bara þannig. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Þetta ekki að opna ískapin?
0: Opna ískapin, herðu. Gott gísk, ekki það sem við leitum að. Þá búið að negla ískapin.
1: Já, það nauðsynlegt að taka hann bara út á
0: borðinu. Þá bara búið að taka hann út á borðinu strax. Meðal manneskan gerir þetta 22 sinnum á dag.
1: Mm-hmm.
0: Góðan daginn.
3: Já, þetta að hlæja.
0: Hlæja, ekki hlæja, takk samt. Góðan daginn.
4: Góðan daginn, er það að opna ískapin?
0: Fókið sko það. Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
4: Góðan daginn, er það að borðinu nýjum?
0: Þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Er það að ræskja sig?
0: Ræskja sig, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Athuga hvað klukkan er.
0: Athuga hvað klukkan er, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Já, góðan daginn. Er það að gespa?
0: Gespa, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
6: Er það að hnerra?
0: Nerra, eru gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Það er mikið að nerra 2000 á dagum.
0: Já, og góðan daginn. Nei. Good day, good day.
5: Góðan daginn. Er þetta að kíkja í síman sinn?
0: Kíkja í síman sinn?
1: Já, með það. Að taka upp síman.
0: Taka upp síman. Mjög gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Já.
0: Góðan daginn.
4: Er það að hringja í eitthvað?
0: Hringja í eitthvað? Nei, ekki að hringja í eitthvað. Góðan dag.
1: Góðan
0: dag, er þetta enn að kíkja í ískapin?
1: Nei.
0: Ekki kíkja í ískapin.
1: Vísbending.
0: Vísbending.
1: Já.
0: Og þessi ég gefi það.
1: Þú gerir þetta sjaldnar en 22 sem segir
0: Ég veit það samt ekki, kannski ekki. Þetta er eitthvað sem...
1: Er þetta ómeðvitu hegðun? Er hún alveg meðvitu?
0: Já, ég myndi að segja þessi meðvitu.
1: Ok.
0: Þetta er eitthvað sem manneskja... Þetta er eitthvað sem manneska segir
1: Ok Okay
0: Okay, góðan dag Nei Nei Góðan dag
1: Halló, halló
7: Góðan daginn, það er að segja góðan daginn
0: Segja góðan daginn, herðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
8: Góðan daginn, þetta snert á sér andlitið
0: Nei, ekki snert á sér andlitið Góðan daginn
8: Flóris tennur
0: Nei
8: Takk
0: Ekki það sem við erum að leita að
1: mm.
0: Góðan daginn
9: Góðan daginn, er það að blóta?
0: Nei, ekki blóta
1: mm-hmm.
0: Góðan daginn
1: Góðan dag, góðan dag
9: Daginn, er það að hlæja?
0: Hvað sagðu?
1: Að hlæja
0: Nei, ekki hlæja
1: Fór, sko, er ekki að gefa vísbyttingu hérna Ef við hlustu við erum
0: Góðan daginn
8: Góðan daginn, er það að heilsa?
0: Nei, ekki heilsa Góðan daginn
8: Nei
1: Halló.
0: Halló.
9: Hæ, hérna, er það að segja ha?
0: Nei, ekki ha. Góðan daginn.
5: Daginn, er það að vera tregur?
0: Nei, ekki tregur. Góðan daginn.
9: Daginn, er það að nei?
0: Hvað segir það?
9: Er það að segja nei?
0: Fæja! Já! Meðal manneskja segi nei 22 sinnum á dag. Þarna var ég búin að segja ykkur 6 nei í röð en það var svona, þú veist... meðvitað.
9: Já, ég pikkað upp á því,
1: sko. Hvað er nafnið það er?
9: Það er Solveig.
1: Solveig, hvað stóttir þetta?
9: Fróðadóttir.
1: Solveig Fróðadóttir. Ertu í mörglas, Solveig?
9: Nei.
1: Ó, herru, fyrst að nei
0: Nú.
1: Í dag. Ég er auðvitað sem að bjóður upp á vikukort í mörglas þá, upp á gamanið.
9: Ó, geggja.
1: Og svo ætli ég að bjóður upp að drikka einn val líka, þannig að þú getur farið í gimmið og fengið þér góðan próteindrykk eftir.
9: Æðislegt
1: Er hérna bara þínu nafni, getur sótt í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8
9: Ok, takk fyrir þetta
0: Takk
9: fyrir
0: allt, takk hérlega Það er bara
1: Já,
0: þannig
1: Já, nei, þau eru ekki verið duglega að segja nei líka Maður á að vera ófeiminu að segja neið, sko
0: Nei er oft mjög gott
1: Já, getur verið gott
0: Getur verið gott
1: Já
0: Herru, við erum að fá
1: Hefur þið tekið challenge að segja já allan daginn við öllu?
0: Nei
1: Nei
0: Hefur þú gert það?
1: Nei, þetta bara svona yes, það var ekki myndin, yes men
0: Já
1: Taka bara yes men challenge
0: En maður tæki heilan dag
1: þú segir og... bara einhverjum einum frá því, þú ætlar að segja já við öllu í dag
0: mm-hmm.
1: skilur þannig að það þarf að vera einhver sem veita og segja já við öllu
0: já, ja. Því ef einhverjum vissu þá var að vera að byggum um alls konar já, já. Sem var í raun ekki tægt að gera
1: já, þú er bara búin að ákveða að segja já við öllu það er alltaf stórhættulegt
0: stórhættulegt, það er það
1: já.
0: Ég er nefnilega að gera þetta við dóttur mína 12 ára, hún átti ammæli á tenni 19. apríl og ég sagði við hann að eina ammæluskjónum minna var að ég verið að segja, ég myndi að segja já öllu sem myndi hérna byggði um að gera, húst, ekki
1: innan,
0: ég sagði það við hann að ég er ekki fara að kaupa fyrir því hérna eitthvað gútsíkala og hún dró mig í Sian Park og hún bað mig þessa rennubraut að fara í þessa rennubraut og fara þarna og húst, ég sagði já öllu og það var alveg skemmtilegt bara mjög gammal þetta er nefnilega góð hugmynd við fáum hann Ólaf Þótt Harðarsson stjórnmála, hvað er ekki, stjórnmála prófessor í stjórnmálafræði ég held það
1: allavega við getum alveg sett svona mesta sérfræðing þjóðar
0: já, ég myndi segja það

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og við erum aðeins að fara að ræða kostningarna sem vorum helgina.
1: Já.
0: Nú náttúrulega er vinna í gangi, nú er verið að mynda meiri hluta og fleira til í alls konar bæjarfélögum mm-hmm. og hann kominn til okkar, hann komið áður.
1: Já, já.
0: Maðurinn sem veit allt þetta og var með langavakt á laugardaginn
1: eins og Kópavogsskáldu myndi segja legend í leiknum
0: ah. Ólafur Þórn Harðarsson vertu hjartanlega velkominn
2: takk, takk
0: herðu, sko, mér langar að byrja að spyrja það kom frétt núna á vísi þetta líka pínur sigur fyrir skoðanakannanir því að þær voru helvíti naskar fyrir kostningar og með eitthvað úrslitin voru
2: þær voru ótrúlega nálægt í þetta voru nú Gallup og maskína voru þau einu sem voru núna
0: Já.
2: Og þau voru svo nálægt kostningaúrslitunum að það Já. Getur alla orðið betra sko það,
0: okay.
2: og það gerðist nefnilega líka sko að það fyrstu tölur eða tölutan sem voru birtar úr Reykjavík í lok kostningavökunar þær reyndust rangar
0: Já.
2: Og voru svo leiðréttar og þá færðust þær í áttina að því sem að skoðanakannanir höfðu verið með
0: Já.
2: Þannig að skekkjan varð enn minni hjá Maskínu og Gallup heldur en að hafði verið eftir fyrstu röngu niðurstöðu. Þetta spyr... mjög flott fyrir kannanafyrirtæki.
1: Já, en ég spyr þó að því við vorum að nefna þetta. Veist, er þetta vani að, hérna, að komi svona rangar tölur innan gæslaba? Er þetta óvanlegt?
2: Þetta mjög óvanlegt. Ég man ekki eftir því að það hafi gæst svona.
1: Nei.
2: Áður sko, ég man bara getur í
1: Það er alveg þúsund á milli
2: Já, ja, það er bara, þetta er einhver sennilega við innslætt og vill og tölvu eitthvað þess og þar en þetta var mjög skrítið að það voru þarna þúsund atkvæði á miðflokkin sem höfðu einhvern veginn farið þar inn og hækkuðu þá heldartöluna líka, mjög skrítið það var líka mjög skrítið að þegar þið tilkynntu fyrstu tölur þá sögðu þeir að það væru 8080 atkvæði sem væri auð
1: Já.
2: Og maður sög bara kveljur og ég reiknaði það strax að þetta voru svona í kringum 20% af hérna
1: af atkvæðum, heildar atkvæðum
2: nei, af atkvæðunum sem var búið að telja það
1: já, já, já.
2: Og það er bara sko, talað sem getur ekki ég myndi mér sko stið það var tjekkað 26 sinum og það er létið það út um það hefur að vísu gerst að álíka fjöldi hafi skilað auðu
1: okay.
2: en það er einstakt tilvík það var í fórsetakostningur 2004 þegar Ólafur Ragnar var hérna nýbúin að sinja fjölmiðlarsumvarpinu staðfestingar og hann var í framboði og náttúrulega vitað að hann myndi vinna og svo voru tveir eða þrír aðrir
1: já.
2: En sjálfstæðismennir voru reyðir við Ólaf Ragnar 2004 af því að hann hafði sinjað fjölmýla frumvarpinu staðfestingar sem var á svona óskabarsband Davíðs Oddssonar þannig að þeir vildi ekki kjósan en þeir vildu heldur ekki kjósan einn af þessum sem voru mótun þannig að það var ekki nóg góða þannig að þeir mættu bara á kjörstað og skiluðu auðu og það voru heil 20% eða
1: wow.
2: 20% sem skiluðu auðu þannig að Ólafur Ragnar fekk sko, hérna held ég 67% af greiddum atkvæðum en milli 89-10% af gildum atkvæðum og ég hef aldrei séð svona mun áður en þetta var furðulegt að menn skildi ekki átt að sjá þessu strax en þetta var náttúrulega líka einhver innslátt að bylla sko.
0: En Ólafur, við förum bara í kostninga þannig bara fyrir þá sem eru hérna að hlusta og bara við byrjum bara Reykjavík það margir múin að tala það að þetta er sigur hægris eða ekki?
2: Jú Alveg...
0: Og hvað þýðir það, þú veist?
2: Já, það þýðir að hægri flokkarnir bættu sérstaklega við sig unnu góða sigra og svona hefðbundið skilgreinum við nú miða við viðþór kjósindana þá skilgreinum við tvo flokka svona klára hægri flokka það er sjálfstæðisflokkurinn og það er miðflokkurinn og báðir þessir flokkar unnu mjög góða sigra í Reykjavík
0: Já. Þannig í rauninni voru borgarbúar að kalla eftir breytingum
2: þriðji flokkurinn sem að bætti við sig var svo viðreist sem að það er svona miðhægri flokkur þeir tvöfölduðu líka fyrir sitt, fylgir sitt já ég held að megin sko skýringin á þessum úrslitum sé einfaldlega það að borgarbúar voru að kalla eftir breytingum þetta var svona dæmi það sem að oft kallað valdþreita eða cost of ruling í kostningum það er að segja að stjórnarflokkum er refsað. Það er mjög algengt og hefur og það, bæði hér á landi og erlendis að menn kjósa gegn sitjandi ríkisstjórn á hverjum tíma. Og við sáum náttúrulega mjög skýrt dæmi það að því síðustu alþingiskostningum þar sem að ríkisstjórnarflokkarnir, sjálfstæðisflokkur, framsóknarflokkur og vinstri græn voru bara rassskellt og í rauninni töpuðu miklu meira heldur en sko stjórnarflokk eða meirihlutaflokkarnir hér í Reykjavík núna. En ég held að þetta sé aðalástæðan sem því að hérna
1: valdaþreita
2: bara í rauninni á samfélkingin var náttúrulega búin að vera meir og minna í stjórn í Reykjavík í 32 ár alveg frá því að Reykjavíkulistin vann fyrst 1994 þeir höfðu mestanpart verið utan stjórnar á kjörtímabilinu 2006 til 10 þegar að sko var mikið óróa tímabil það voru held ég fjórir borgarstjórar á þeim tíma og frá 2010 hafði samfélkingin svo beðið alveg samfellt í meirihluta þannig að það varði við þetta mörgum sem er ekki hrifnir á samfélkingunni sem fannst komið nóg.
0: Þá langar maður að spyrja álögur, ok, núna er liggur fyrir að það verða breytingar í borgarstjórn, hvað þýðir það núna að sjálfstæðisflokkurinn muni sama í hvað hérna samstaran fer, en hvað heldur að hægri flokka stjórn núna í borginni, hvað heldur að þeir sé að fara að gera og hverju er að borga búa vona?
2: Já, það er dálítið erfitt að segja því það þó að flokkar reyni nú að efna kosningaloforðin þá eru kosningaloforðin oft dálítið óljós og ég held að það geti skipt mjög miklu máli hvort að það verður mynd, hvort sjálfstæðisflokkurinn myndar meirihluta með miðfloknum verði þá svona klár og harður hægri meirihluti eða hvort að Hildur kýs frekar að mynda stjórn með viðreist og hérna framsóknarfloknum sem væri þá meiri svona mið hægri meirihluti.
0: Okay.
2: Og þetta er sjálfsagt mjög erfið ákvörðun. Það eru rök fyrir báðum kostunum.
0: Okay.
2: Varðandi málefnin þá myndi ég nú halda kannski að sko, samgöngu sáttmálin og borgarlínan að það hvor tegundina meira hluta yrði mynduð hefði mikil áhrif á það hvernig framhaldið yrði með borgarlínuna og samgöngu sáttmálan.
0: Okay.
2: Miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn fyrir kosningar töluðu báðir á gagnrýninn hátt um borgarlínuna og um samgöngusáttmálan. Ef við hins vegar rýnum í málflutningin þá var mikill blæbrigðamunur þar á. Það er að segja miðflokksmennirnir fundu borgarlínu og samgöngusáttmálanum eiginlega allt til foráttu og það var erfitt að skilja það á öruvísan svo að þeir vildu bara taka samningin samgöngusáttmálan upp alveg að nýju og henda borgarlínin út í hafsauga. Sjálfstæðisflokkurinn talaði miklu varfærnar um þetta enda samgöngusáttmálin var náttúrulega samþykktur að bæjastur sjálfstæðisflokksins hér í öllum nákvæmlega sveitarfélögunum. Sjálfstæðisflokkurinn fyrst og fremst verið að gaggrína tiltekin útfæslu atriði á borgarlínunni. Til dæmis voru ýmsir óanæðir með þrengingu hérna á Suðurlandsbrautinni hérna við hliðin á okkur en þannig mál náttúrulega stoppar engan meiri hluta því að sko í stóra þótt þessi mikilvægt fyrir þá sem eru við Suðurlandsbrautina þá í stóra samhengin er þetta náttúrulega smámál sem auðveldlega er hægt að laga. Þannig að spurningin er hvort að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn gætu náð saman þetta málefnilega. Bæði hins vegar framsóknarflokkurinn og Viðreisn hafa talað já kannski fyrir einhverjum breytingum á borgarlínunni eða samgöngusáttmálunum en ekkert rosalega mikið.
1: En er það ekki sko
2: það er enda líka aðteklisvert til sko að Hildur hefur búið það í undanfærin 8 ár að vera í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins sem hefur verið mjög sjálfum sér sundur þykkur og í rauninni margir sagt að hann væri óstjórntækur því þetta væri tveir eða þrír flokkar. Það sem að Hildur gerði núna fyrir þessar kosningar og náttúrulega gafst mjög vel var að segja, heyrðu við verðum ekki með prófkjör sem að var svolítið erfitt í sjálfstæðisflokkur er mikill prófkjörsflokkur í staðinn stillum við upp og af hverju vildum stilla upp til þess að geta hent út ólátabelgjunum og safna saman liði sem hún hafði trú á.
3: Já.
2: Og hafði trú á að gæti verið samstíga borgarstjórnarflokkur. Mm. Þetta var allir því að tveir borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins og einn var að borgarfulltrúi
3: fóru yfir í miðflokkin.
2: Og ekki bara það, heldur þessi tveir borgarfulltrúar skrifuðu grein eftir grein í Morgunblaðið þar sem þið réðust mjög harkalega á Hildi og sögðu að hún væri bara sem sé stöðningsmaður borgarlínu og samgöngur sáttmála í Dulargerfi, hún væri bara að gera sér upp andstöðuna.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna að það eru hlutir af þessu tagi sem að gerðu það kannski helst ólíklegt að það verði myndaður harður hægri myndi meiri hluti hérna sjálfstæðismann og miðflokks frekar með vinst meiri hluti, en þetta eru áraðanlega mjög skiptar skoðanir innan sjálfstæðisflokksins og þetta er erfitt val fyrir Hildi.
1: En í þessu samgöngumálum er raunverulega hægt, eins og miðflokkurinn tala fyrir, bara að taka samgönguáætlun og borgarlínu og fleygin út af borðinu?
3: Er það ekki bara,
1: er þetta bara óraunhæft?
3: Er þetta ekki líka bara þá fýlitt af peningum bara í hafið?
2: Ég held að það sé nú mikil rök fyrir því.
3: Þið
2: hérna ættu kannski að spurja Hildi þetta. en það virkar þannig að, en svo segja menn úr stundum, eru menn úr stundum stóriltari í kostningabaróttu heldur en reynist þetta kostningar.
3: Já.
2: Og Ari Edvald er nú svona augljóslega sko svona hófsamur hérna miðflokksmaður ef það má nú út að svo leiði svo sko, og hvað hann væri tilbúin til að semja umvarðandi samgöngu sáttmála og borgarlínu, það veit maður auðvitað ekki á þessu stigi, en það eru náttúrulega margir í miðflokknum sem að eru mjög harðir í þessu málu, finnst þetta skipta rosalegu málu.
1: En höfum við eitthvað í sögulegu samhengi sem segir okkur sko að tveggja flokka borgarstjórn eða tveggja flokka meiri hluti virki betur heldur en þeir eru að fara í þrjá mismunandi flokka eða þú veist, því það er stendur til boða að mynda að tveggja flokka meiri hluta, hefur það ekki oftur ekki verið kannski bara betra eða eitthvað.
3: Og líka önnur í framhjálaupi, hvor heldur þú að sé líklegra verði í borginni?
2: Hvor meiri hluti? Já, það er erfitt að segja. Mér finnst líklegra að Hildur muni velja að hérna fara í meiri hluta með Viðreisn og Framsókn. Ég mundi líka fyrirfram halda að líkurnar á einhverjum átökum innan meiri hlutans þó að þar væru þrír flokkar væru minni heldur en í tveggja flokka meiri hluta með flokks og sjálfstæðisflokk. En þetta er auðvitað bara spekulasjón. Það er ekkert alltaf fullir það þetta. Oftast er talið sko að það sé betra að vera með færri flokka í samstöpustjóð heldur en fleiri.
3: Einmitt.
2: En hins vegar er það nú alls ekki reynslan í Reykjavík. það hefur bara gerst á tveimur kjörtímabilum í Reykjavík, sögur Reykjavíkur, að meiri hlutar hafi sprungið, sem er náttúrulega þá það sem menn vilja helst forðast þegar þeir mynda meiri hluta. Annars vegar var þetta á tímabilinu 2006-2010 sem að það sem hver meiri hlutin af öðrum sprakk og fyrsti meiri hlutin sem sprakk þar var tveggja flokka meiri hluti sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins. Svo komu meiri hlutar með fleiri flokkum og svo endaði þetta kjörtímabilið á því að það var tveggja flokka meiri hluti þar sem að Hannabirna var orðin borgarstjóri. Setni meiri hlutin sem sprakk var meiri hlutin á síðasta kjörtímabilið þegar Einar Þorsteinsson sprengdi meiri hlutan. Það var fjögra flokka meiri hluti ef ég man rétt. Við tók fimm flokka meiri hluti vinstri meiri hluti og hann hélt út kjörtímabilið. Þannig að hérna sko, þetta var kallað glundróðakenningin sem að sjálfstæðisflokkurinn var alltaf með þegar að hann hér áratugum saman hafi hreinan meiri hluti í Reykjavík. Að þá sagði sjálfstæðisflokkurinn alltaf sko, ef að þessir vinstri flokkar komast í meiri hluta og þurfa að vera þrýr saman að þá fer hér allt í havarí vegna þess að þeir geta aldrei komið sér saman og nokkuð skapa og þetta var kallað glundróðakenning.
3: En
2: þegar að Reykjavíkulistin hérna náði loksins meiri hluta 1994 þá hérna voru allir meiri hluta sem að vinstrimennir voru í þeir reyndust mjög stöðugir. Einu óstöðu meiri hlutarnir voru meiri hlutarnir sem sjálfstæðisflokkurinn var í 2006-2010. Þannig að stundum svona verður sagan svolítið hérna, skemmtileg.
3: Gaman að pæli þessu bara í lokin Ólafur Ánu sleppu er hérna einhverju tölum um það að, að hérna ástæðan fyrir því að, að samfylkingin mögulega bætt ekki við þessi í Reykjavík og, og, og eins og gerist í hafna fyrir því að fórsetir þess að þeirra Kristján Frostadóttir hafi verið að skipta sér of mikið af í, í aðdraganda kosninga Sveitarstjórnarkosninga Ertu sammálaðis?
1: Og er þetta óalg, eða kannski óeðlilegt?
2: Nei, þetta er alls ekki óeðlilegt hér þar að segja fórsetirraðurinn er náttúrulega líka formaður í sínum flokki
1: Já.
2: Og formaðurinn getur auðvitað skiptir á kosningabaráttu og Davíð Oddsson lá nú ekkit á sínum skoðunum um sveitarstjórnarkosningar og hérna Guðrún Hafsteinsdóttir hefur núna formaður sjálfstæðisflokksins, hún lagði á það megin áherslu í aðdraganda þessara kosninga að það væri gríðarlega mikilvægt að, að fella meira hlutin Reykjavík og skipta út þar. Hvort að þetta hins vegar, hvort að einstök ummæli Kristrúnar til dæmis um Kópavog hafi haft sko jákvæð áfyrir fyrir sjálfstæðisflokkin þar eins og hún Ástís hefur verið að tala um. Við höfum engar mælingar á því og það er engin leið að, að hérna að segja neitt um það
1: Nei.
2: En mér langar kannski að bæta við að, að því ég held að við höfum alltaf að tala um unga fólkið að hérna er það ekki aðra unga fólkið sem er að hlusta
1: bara
2: að
1: ungt fólk og öll
2: að sko þessi kosningasigur sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og þessi hægri bylgi Reykjavík hún stafar ekki af því að unga fólkið hafi flykst
1: á stað
2: Við sjáum það að það voru bara þrír flokkar í Reykjavík þar sem að sko þar sem að þeirra sterkasta fylgi var hjá yngsta aldursflokkum 18 til 19 ára. Það var hérna voru sósíalistar sem að fengu 5% meira fylgi hjá þessum yngstu, ég held 11% hjá þeim yngstu og 1% hjá þeim elstu. Samfylkingin fekk líka mun meira fylgi hjá þessum yngstu, heldur sem eldri eru. Miðflokkurinn, hann fekk aðeins meira fylgi hjá þeim yngstu, heldur en þeim sem að eldri aldurshópunum, en það munaði ekki mjög miklu.
1: Nei.
2: Sjálfstæðisflokkurinn aftur á móti, hann er með alveg öfugan prófíl, það voru 24% af þeim yngstu sem að kusu sjálfstæðisflokkin en 40% hjá þeim elstu, það er 16% stiga munur á þessu að vísu fekk sjálfstæðisflokkurinn líka prýðilega kostningu hjá þeim yngstu 24% en hann fekk miklu meira hjá, þeir, hjá þeim eldri þannig að, að sko þetta er hérna sko unga fólkið miðflokkurinn getur mjög vel við unnað hérna við stuðningin hjá ungu fólki
1: Já, kosninga þáttu hvað góð hjá ungu fólki
2: Við höfum ekki tölur ennþá um það hversu góð kosninga þáttakan var hjá ungu fólki Kosninga þáttakan hefur yfirleitt verið heldur minni hjá ungu fólki Við vitum hvernig þetta hefur verið í alþingiskosningum Þar hefur kjörsókn í heild verið 80% en hún hefur verið kannski kringum 70% hjá unga fólki, yngsta fólkinu og upp í 90% hjá sömum af eldri árgöngunum, en hins vegar 70% þá hún sé lægri tala heldur en þeir eldri að þá væri er nú 40% kjörsók hér víða í nágrannlöndinu væri þannig bara mjög fín kjörsók og menn halda kannski stundum að þetta sé af því að unga fólkið hafi engan áhuga á pólitík við höfum nú rannsaka þetta í íslensku kostningarannsókninni og það er alls ekki megin skýringin sko. Það eru eiginlega þrjár megin skýringar sem við höfum komið auga á varandi þess að heldur minni kjörsókn ungs fólks í fyrsta lagi þá er pólitíska umhverfið núna bara flokknara heldur en það var hérna í gamla daga voru bara fjóri flokkar og menn lærðu þá oft í familíinu bara hver er flokkur okkar fjölskyld núna ertu kannski með 7, 8, 9 flokka unga fólkið hefur engar reynslu í pólitík það verður að reyna að kynna sér alla flokkana og það bara er flokknara heldur en áður í öðru lagi og það heldur fyrir mjög áhugaverð skýring þegar skýringa til hann það er það sem kallað er senkun fullorðins áranna ekki það að krakkarnir núna séu eitthvað óþroskaðri heldur en þeir voru áður heldur bara það að þeir búa lengur heima þeir stopna seinna fjölskyldu þannig að þessi vandamál eins og lánin og húsnæðið og eitthvað slík
1: leikskólamál
2: það kemur bara heldur seinna
1: einmitt,
2: til hjá þess yngstu kynslóðunum, mm-hmm. en þetta eru þetta mál sem skipta sköpum í sveitarstjórnarkosningum. Og en, síðan er í rauninni hefur flokkshollustan minkað mjög mikið, mm. það eru miklu færri sem að eru stuðningsmenn flokka og það á í enn meira mæli við hjá yngstu kjósundunum og það eigur enn þetta sem ég nefndi sem fyrstu skýringuna, það er að segja að veröldin, að pólitíski veruleikin er bara flokknari heldur en hann var áður en almennt talað er okkar eir og okkar neyðustöðu þær að hérna unga fólki sé bara í mjög fín leim og það sé engin ástæða til að vera með einhverja sérstakar áhyggjur af því að allt sé að fara í raskat þó að hérna unga fólki komi hérna nýjar kynslóðu takki við.
3: Heldur betur, Ólafur Þóðn Harðarsson, alltaf gaman að tala við þetta, kæra þakki fyrir komin og að verður spennandi að fylgjast með næstu dögum, takk fyrir okkur.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
9: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
11: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
15: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhalla 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
16: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: finna ég komin heim.
1: Nú ætlum við að fara í já, svona aðeins og léttunóttunar úr pólitíkinni.
2: Já.
1: Og við ætlum að vera aðeins aðeins gáðar en við vorum í gær.
2: Já, við ætlum að fara í segðum með svari sem er ekki mínum upp á sliðum. Það já. Svalar forvitni Rika G.
1: Já.
2: Hluti sem að þú hefur ekki einhvern veginn googlað sjálfur en væri til að vita svörin við. Og þetta oftar en ekki mjög athyglisverðar spurningar. Þetta svona segir okkur, gefur okkur innsýn í þinn haus.
1: Já.
2: Hvað Rika G að hugsa bara svona vanlega þegar hann situr á einna bekk og er bara einhvern veginn að horfa út í loftið, sko?
1: Það er bara þetta stefundi, sko.
2: Já, já.
1: Það er bara þannig.
2: Ok.
1: Mér langar að spurja, hvað starfstétt svindlar mest á skattinum?
2: Já.
1: Hvort að sé eitthvað tölur eða eitthvað tölfræð um það? Og gósta skattmann vita því, herru, þessi stjætt er líklegust til þess að svindla mest á okkur.
2: Já. Ertu hérna, kemur þetta út frá einhverjum pælingum frá þér?
1: Nei, bara ég er bara forvitina því ég vorum að klára hérna uppgjör á fyrirtækinu mínu.
2: Já.
1: Ég þarf að borga hressilega tilbaka þinn, en það er bara svo það er.
2: Eðlilega, en þurft að fá mikið inn.
1: Já, já, bara gekk vel síðast ár og þá þarf maður bara að borga tilbaka og það er bara að gera maður.
2: Ok, sko, það er engin starfstétt sem svindlar mest svona alheimslega en rannsóknir og skatta yfirvöld við það sína svolítið skýrt minnstur að sjálfstæðstarfandi og hérna reiðufjárbundin störf svindla mest hlutfallslega og helstu flokkar sem kom upp aftur og aftur og aftur í þessum skýstlum eru iðnaðamenn efstir þar.
1: Já, já, já.
2: Það eru smiðir afvirkjar eða pípulagningamenn.
1: Já.
2: Veitingageirinn á það til að gera það líka, barir, veitingastæðir og þjónar, leigu bílstjórar eru þarna líka, hárgreiðslu fólk og snyrtumeistarar og svo smá fyrirtækja eigendur almennt. Þetta er svona ástæðan fyrir þessu er oftar en ekki meira reiðufé, auðveldur að fela þessar tekjur. Það er minni svona sjálfvirk skráning og meira stjórn á eigin bókaldi. Þannig að þessi svindla minnst eru bara einfallega launþegar í föstum störfum.
1: Já, að með þetta er rauninni svona verktakar svona.
2: Já, já, þetta þýðir náttúrulega alls ekki að flestir í þessum störfum svindli, sko. Heldur að það, sko, í þessum störfum sé svona svindla eiga sér stað að einhverju leiti. Eða, þú veist, getur gert það. En það er, maður þekki nú marga innað menn sem eru nú allir mjög heiðarlegir menn, sko. Það er ekki það.
1: Hér kemur önnur spurning. Af hverju eiga sumir svo auðvelt bara með að leggjast upp í rúm og sopna á 5 mínútum en af hverju eru svo sumir sem eiga bara ógeðslega erfitt með að sopna og tekur bara 2 tíma? Hvað er málið? Er þetta eitthvað í tengt heilanum eða hvað hérna? Að því að þú ert mjög fljótur að sopna og ég er alltaf mjög lengi að sopna, úst?
2: Já, þú sagðir að þú hefur fljótur að sopna daginn.
1: Já.
2: Þegar þú sopnaðir á undir hálftíma.
1: Já, og það er mjög snöggt hjá mér, sko.
2: Það er svakalegt.
1: Já.
2: Sko, svarið er ekki bara eitt atriði, heldur blanda af heila, líffræði, genum og venjum. Og sko, hvernig svefn, svona, svefn stjórnast að 2 meginkerfum, það er svefn þrýstingur sem er adenosín, sem að safnast upp yfir daginn, þú verður þreyttari, og þeir sem sofna hratt byggja oft upp meiri svona svefn þrýsting. Og svo er það líkamsklukkan, eða circadian rhythm. Og það stýrir hvenær líkaminn vill sofa og vaka. Ef hún er í syngi þá dettur þú fljótt út, ef hún er rugluð þá liggur þú vakandi. Ég held að þetta sé til dæmis pæling hjá þér, sko. Þú ert líkamsklukkan en er smá í haki. Til dæmis ef þú vonar að sofa helgar, þá nær þú alveg að sofa til 11.
1: Já.
2: Þú veist. Ég næ ekki að sofa lengur en til 8 helgar. Af því að líkamsklukkan mín er bara stillt á það að vakna klukkan 6. Skilur, þannig að það er eiginlega bara svona að sofa út hjá mér er bara 8-9, sko. Max. Gen skipta líka máli í þessu. Þetta er partli meðfætt að einhverju leiti. Sumir

0: eru bókstæðlega prógrammaðir til þess að sofna hraðar, sofa dýpra og vakna minna. Sum gen stjórna melatonin framleiðslu, önnur hafa áhrif á næmni fyrir þessu svefn, fyrir þessum svefn þrýstingi. Svo þetta alltaf bara kvíði versus ró í þessu líka sem heilinn. Heilinn slekkur auðvitað á sér fyrir það sem fljótir að sofna, það minni ofugsun eða sérstað. En ég hef nú sko ekki líst þér sem miklum ofugsara.
1: Nei, alls ekki. Ekki á kvöldin allavega.
0: Nei.
1: Það mjög lítið sko.
0: En ertu ofta að sko, ertu að, hvað pælingin þegar þú ert að reyna að sofna? Ertu að hugsa eitthvað svona mikið, ertu að...
1: Alls ekki.
0: Já.
1: Alls ekki. Þetta er bara...
0: Hvað er þetta?
1: Ég veit ekki.
0: Hefur þú prófað að vera með svona blue blocker gleru?
1: Já, nei, kannski þetta ég að testa það.
0: Þú ert alltaf með, þetta er náttúrulega lífstíllinn spilar þarna inn í líka.
1: Já, já.
0: Eins og koffínis.
1: Já, ég tek samt ekkert koffín eftir hádegi, sko. Það ætti nú bara að vera rock solid, sko.
0: Já, þú tekur samt oft hérna til þess bara þrjá orkudrykki.
1: Já, það er bara, ég sem segi, ég fer samt ekki yfir hérna, þessi, þetta að þú veist ofta ekki að fara yfir 400 milligramma koffín á dag.
0: Nei.
1: Ég er undir því, sko.
0: Já. Þú ert undir því.
1: Já. Herðu, ok, þetta er skemmtilegt. Hér kemur önnur.
0: Já.
1: Sem ég er búin að pæla mikið í að ég voru að horfa á bíómyndun daginn. Og þar var gæi á Death Row að borða.
0: Já.
1: Hver er algengasta síðasta máltíð Death Row fanga?
0: Já, skemmtilegt.
1: Erum við með hérna, eitthvað tölfræði þar, hvað menn svona byggjum?
0: Mitt.
1: Ég er oft pælt í þessu.
0: Já, ég er úkislega, sko, mjög svolítið gaman líka þegar að vera að fara yfir þetta bara á TikTok og eitthvað, að vera að spyrja svona last meal, bara
1: já,
0: alla.
1: Já.
0: Bara hvert sem er, bara hver já. Væri þín
1: síðasta
0: máltíð. Og hérna, þá er þetta reyndur að koma út í það að þú bara, þú mátt velja þér bara, þú veist, þú ert alveg með einhvern veginn forrétt, einhvern bita á milli, svo ert með aðrétt og bara valið
1: endan. Ég held að segja þannig sko. Líka, ná, þú mátt bara fá hvað sem er, held ég.
0: Já. Sko, það talaði mér það sérstaklega að comfort food er langa algengasti maturinn. Hvað þýðir það? Það þýðir þetta bara mikið að kolvetnum.
1: Já.
0: Það talaði hérna sérstaklega steik og kartöflur. Steiktur kjúklingur, hamburgur og franskar og pizza. Svo eru mjög margir sem bæta við ís, köku eða gos í eftirrétt. Flestir velja hákaloríu einfaldan mat, svipað svona fast food eða heimilsmatur. Margir panta mjög mikið magn en borða svo alls ekki allt.
1: Okay.
0: En það sem við verið að tala svona af hverju að vera að velja þetta og það er svona nostalgía, það er matur frá æsku. Það er ákveðið kontról sem er síðast ákvörðin í lífinu að fá að velja þetta. Og svo er þetta komfort, róandi og kunnulegu matur sem að þú veist að þú munt fíla að borða sko. Svo er aðtekst því, svo er það sumir sem neita að borða. Panta eitthvað til þeimis mjög einfalt, til þeimis bara kaffibolla. Og í Texas þá var þessi hefðu lögð niður árið 2011, ég vissi það ekki. Eftir að fangi pantaði þessi að risastóra máltíð og borðaði ekkert. Er það bara nóg til að eðilegja fyrir öllum minnum?
1: Jálfurni.
0: Já. En til að taka þetta saman, það er ekki eitt réttur sem er hvað vinsalastur, heldur þessi típa mat, svona feitur, einfaldur, comfort food plus eitthvað sætt.
1: Skemmtilegt.
0: Já.
1: Herru, hér kemur annað. Ég var að fara yfir síma minn.
0: Já.
1: Og ég er með svo mikið á öppum sem ég er ekki svona að nota.
0: Já.
1: Mér langar að vita, hvaða app gerir fólk bara mest óhamingjusamt, bara sem lætur bara fólki líða illa? Þú veist að þessi búið að hverju er sálfræðingar sem er búin að rannsaka það bara basically hvað app átt að forðast.
0: Já.
1: Sem bara veldur vanlíðan. Ég er hérna hugsaði þetta sko.
0: Hvað ertu með eitthvað í huga? Eitthvað appanna
1: sérstaklega? Já, stundum því ég fer á Exit, ég er samt búin að blokka rosalega mikið þar. Á köflum opnaði Brexit og mér bara svona eðlega bara pínu daginn fyrir mér.
0: Já, það er svona, það er náttúrulega ræðilegt. Sko, þessi stóru upp koma að upp sko.
1: Já.
0: Og hann segi sko, talaði minn að maður horfir frekar á rannsóknir frekar en tilfinningu, þá er það nokkur upp sem kom upp aftur og aftur og aftur sem tengjast meiri kvíða, verri sjálfsmynd, depurð og samanburði við aðra á svepptröflunum. Og appi sem kemur oftast vest út er appi sem að við notum líklega hvað mest.
1: Messenger eða?
0: Það er
1: Instagram.
0: Instagram er það app sem hefur fengið svona verstu niðurstöðuna í rannsóknum á líkamsímynd, samanburði, FOMO og sjálfsáliti og sérstaklega hjá ungu fólki, konum og fólki sem er viðkvæmt fyrir samanburði. TikTok kemur þarna líka oft sterkt inn en þá tengist það meira svona overstimulation og þessu doomscrolling, bara að fólk er að skrolla og endar á að hérna, líða einhvern veginn illa þegar það er búið, mm-hmm. þeir líður ekkert endilega illa meðan þau skrolla,
2: mm-hmm.
0: en leið verð svona þegar þau loka appinu þannig að það er, sko, þessi upp hafa þessi áhrif af því að þau svona ráða svolítið á dómin gerðu okkar, sko
2: Oh.
0: heilin fær endalist áreiti
2: mm-hmm.
0: það er alltaf verið að svona gefa þér ákveð viðurkenningu eða velun fyrir að fá eitthvað svona notification og þú farið eitthvað út úr því
2: mm-hmm.
0: og fólk svona finnur fyrir tómi þegar það er búið að nota appis en að Instagram, TikTok X og Twitter er svona meiri svo reiði, stress og neikvæðni sem fylgir
2: mm-hmm.
0: því
2: mm-hmm.
0: Facebook er deburðu eða samanburðu hjá eldra fólki meira
2: okay.
0: Snapchat er það sem er kallaði social pressure og streak anxiety það er já bara það er kvíði við að missa streak, djöfull er það ruglað
2: já, er það ekki?
0: Það er alveg bilað sko
2: já?
0: En þetta er ekki eins fyrir alla á hérna, mikill munur eftir hvernig það virkar
1: Plotter,
0: já.
1: Hvað eru margir af því núna erum við hérna bara babli útvarpið
0: já.
1: Akkurat núna hvað eru margir að stunda kynlíf? Bara nákvæmlega á þessum þessum tímabundi
0: ok, það er búið að gera þetta starffræðilega ráallandir mm-hmm. á þessu máli og hverju augnabliki eru líklega einhverstaðar á bylunu 10 til 50 miljón manns að stunda kynlíf núna
2: mm-hmm.
0: 10 til 50 miljón manns á akkurat þessu mómenti að stunda kynlíf
2: mm-hmm.
0: það er minna en 1% af fólki sem stunda kynlíf á hverjum degi og með lengd athafninarnar enda það í cirka 0,1-0,5% mannkyns á hverri sekundu
2: mm-hmm.
0: sem þýðir að þetta sé svona í kringum á 40 miljón manns
2: Vá, wow. það sem kemur pínu óvart
0: á hverri sekundu?
2: Hverri sekund?
0: 16 til 40 miljón manns
2: Já
0: Þetta er þetta kynlíf, gaman hjá þeim
2: Þetta er svolítið skemmtilegt sko
0: Já
1: Hversu lengi tekur það fyrir líkama að byrja líkta eftir döða?
0: Hversu lengi tekur það fyrir líkamann?
1: Já, þú veist bara, þú veist, hvenær byrjaru
0: að byrja að lykta eftir
1: Já, þú veist hvað, já
0: Ha?
1: Og farir að finna lykt af bara lík Já
0: Já
1: Máttu ekki dæma
0: Nei, veist, ég er ekki dæma Þetta er bara athyglisverð spurning
1: Já, mér langar bara að vita
0: Já Sko, það stendur hérna líkamann byrjar yfir þetta lykta innan 24 til 72 klukkustunda eftir döða
1: Er það misjamt bara?
0: Já, sko, eftir döða gerist þetta frá 0 til 24 klukkstundum frumur byrja að brotna niður og bakteríur í þörmum fara að vinna án mótstöðu það engin sterk lykt að því ennþá
2: Nei.
0: En eftir 1-3 daga bakteríur framleiða gas og efni og lykt byrjar að vera greinileg og 3-7 daga niðurbrot byrjar að raðast uppþemba og sterk rotnunarlykt
2: mm.
0: Það sem hefur náttúrulega mest áhrif er hitastig
2: Mm-hmm.
0: eða það er heitt og hraðar í rotnun
2: mm-hmm.
0: eða það er kalt og tekur það marga daga
2: mm-hmm.
0: það er umhverfi, loftvísis lokarými og líkams ástand, þyngd og meðsli og annars sem að spila þarna allt saman inn í sko
2: Já
0: En þetta er þeir náttúrulega réttmeinafræðingar eru áall að dána tíma út frá þessu sko
2: Já
0: En það er rétt Þetta er raunverulega fræðilegt
1: Já Plotter
0: Já
1: Hvaða þjóð sefur minnst
0: Já. Það hlýtur að vera Erum við ekki ofalega
2: Það halda það sko
0: Með að við séum að díla við þetta á sumrin
2: Já
0: Heldur við bætum að upp þegar svona mikið
2: Mikill vetur
0: Mikill vetur og mikill dim
2: Jótt pælti því bara Hvað þjóð sefur minnst
0: mm-hmm. Þetta eru þetta örglega kultúral pæling líka sko
2: Já en, Því að tala um einhverju borg í bandingin The city that never sleeps og eitthvað svona
0: Já Heru, Þetta eru ofsa mikið Asíu
2: Asía
0: Já, Japan efst á listan
2: Hún sefur minnst
0: Meðal svefn í Japan 6-7 klukkustundur á nótt og margir sofa jafnvel undir 6 klukkustundur mjög reglulega Þannig að Japan kemur mjög oft neðst á listum yfir svefntíma Suður Kórea, Singapúr og Indland sérstaklega í þessum stórborgum eru líka að sofa minnst og þetta, það sem að þessi lönd eiga sameiginlegt er langur vinnudagur mikil samkeppni og skjánotkun seint á kvöldin Viltu við það hverju svo að mest?
2: Hverju svo að mest?
0: Finnland, Holland og Nýja Sjáland ótt með lengri og betri svefn
2: Þetta er rosalegt. Mér langar líka þá, kemur önnur í framhjóhlaupi. Nú er ég, þetta, ég var ekki með þessa. En hvernig komist rannsóknarmenn að þeirri niðurstöðu að 8 tíma svefn væri hið fullkomna, húst? Hvernig komist þeirra þeirri niðurstöðu?
0: Já, að svona 7-9 tíma svefn. Það er alltaf að tala um 7-9 klukkutíma svefn.
2: Já, húst að þú lifi lengur og nær þessum svefni, húst. Hvernig komist þeirra þeirri niðurstöðu?
0: Já, góður punktur. Þetta er sko svo núna, ég átti mjög erfitt með að sofna í gær.
2: Já,
0: ég er bara svona,
2: sama ég.
0: Ég átti bara mjög erfitt með það sem ég lendi nú ekki oft í. En ég átti erfitt með það og ég var svona, það var ekkert eitthvað á bakvið að ég bara gat ekki sofnað. Og ég vaknaði bara furðu ferskur.
2: Ok, þráttur að hafa ekki alveg klálega fengið 8 tíma svefn.
0: 8 tíma, bara langt í frá, ég held að ég hef verið að, þú veist, sofna bara nálægt eitt, sko.
2: Já, ok.
0: Já.
2: Þá vorstu bara, við erum bara að vinna með gömlu 5 tímar.
0: 5 tímar, sko.
2: Ok, og vaknaði þessan bara fyrir þessu.
0: Já, það er bara nokkuð góðu, sko. En þetta eru stóra langtímarannsóknir sem er líkilatriði þessu hvernig fólk er búið að greina þetta. Vísinda menn fylgdist með 100,000, stundum miljónum manna yfir mörg ár sem að skoða hversu lengi þeir sváu, hverjir fengu sjúkdóma og hverjir lifðu lengur. Þannig að niðurstaðan, þú fær svona auðlaga kurfu, eins og segir hérna, að of lítill svefn, minn en 6 klukkustundir, er meiri áhætta á alls konar kvillum, og mikill svefn, 9-10 klukkustundir, líka meiri áhætta, og leggsta áhættan er 7-9 klukkustundar svefn, og það er líka sem er ekki talin á mikið þú getur sofið á mikið, sko.
2: Líka þetta sofið á mikið?
0: Já,
2: er það óholt?
0: Þetta er bara svip, þetta er bara u.
2: Já.
0: Þú veist, ef þú horfir bara á u.
2: Já.
0: Og það er skali, skilurðu. Ef þú ert með minna en 6 tíma og það verður alltaf hærra og hærra því minna sem þú sefur í átt að áhættu, skilurðu, ef áhætta er efsti punkturinn og svo minkar alltaf áhættan og ef þú ert þannig í kringum 7-9 tíma þá ertu bara í neðsta parti uðsins og svo hækkar það alltaf líka ef þú ferir meira en 9 tíma, en ef þú ert að fara meira yfir 9 tímana, þá ertu ennþá komin aftur í hátt uð bara hægra megin, sko. Í meiri áhættu, þannig þú getur sofið líka bara og mikið.
2: Sofið og mikið. Og það er óvalt sem sagt.
0: Já. Og rannsóknir á minni einbyttingu og viðbragstíma líka. Fólk undir 7 klukkustundum byrjar að gera fleiri mistök. Það eru hægar að hugsa, þegar erfiðar með að læra. Og fólk heldur ofta að sé í lægi en mælingar sína annað. Og svo er þetta líkamlega áhrif líka. Svefn hefur náttúrulega bein áhrif á ónæmiskerfi. Hormóna, hjartahilsu. Þannig að, en svo er af hverju og mikill svefn líka slæmur. Oft er mikill svefn einkenni, ekki orsök, til dæmis veikindi eða þunglindi. Og þess vegna er hægri hlið kurfuna kannski flóknari heldur en minni svefnin. En hefur greinilega einhver rannsókn sem segja til að það er oft meiri andleg heilsa sem tengist og miklum svefn.
2: Og síðasta spurning. Hvað land er með hæstu framhjáhaldstíðina?
0: Já.
2: Per capita. Hvaða land er þar?
0: Per capita, viltu?
2: Já, væntanlega, það er betri mæling.
0: Já, það er engin 100% áraðaleg númer eitt þjóð í framhjóhaldi. Það er okay. Náttúrulega því að það er nú oft þannig að fólk er ekkert að segja frá því.
2: Nei.
0: Það sé að græja það, sko. Svo er náttúrulega skilgreining á framhjóhaldi mjög mismunandi.
2: Æ, já, auðvitað.
0: Þú veist? En lönd sem koma oft efst í rannsóknum eða könnunum þrátt fyrir þessu óvissu, þá er þetta frændur okkar í Danmörku.
2: Já.
0: Frakland, Ítalía og Þýskaland. Og í sumum könnunum segjast 40-50% hafa haldið framhjá einhver tíman.
2: Já.
0: Í þessum löndum.
2: Athyglisvert.
0: Sko 40% plus í Fraklandi segja já, Danmörk mjög hátt í evrópskum samanburði. Bandaríkin eru minna 20-25%
2: lægra
0: en margir alla. Þannig að
2: athyglisvert.
0: Já, já.
2: Herru, þetta var, voru góða 20 myndir plotir, svo stendur alltaf frábælega að finna svörin.
0: Og þú með góða spurningar.
2: Já, og ég var gáðari núna en ég var í gær.
0: Æslegt.
2: Takk hérlega. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
3: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin
4: Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

0: Já, brænslan heldur áfram hér á ljómandi fínum þriðju degi
1: Já, og við erum með góðan gest hérna hjá okkur Því að við vorum nú að tala það Og höfum nú lengi peppa Ég peppa country músikina aðeins lengur þú En ég náði þér á vagnin
0: Heldur betur
1: Sem að ég held endilega sko Var ekkert alveg vissum að myndi ná að gerast
0: Nei
1: að Því að þegar við byrjuðum hérna fyrir lengu að vorum með country lag dagsins Vorum við það alveg
0: Dágóðan tíma
1: Dágóðan tíma, örgulega þau ára eitthvað
0: Já.
1: Og þú varst ekki drosalega hrifin af þeim lið
0: Nei
1: Þú vildi slaufónum bara til fyrstu þrjúskilt
0: Já, já
1: Svo náði ég rikkanum til Kveben Og tónleika með Luke Holmes Og það var ótrúlegt að fylgjast með breytinguna þér Bara leið og hann mætti inn Sá ég breytingu á rikkanum
0: Ég veit það Ég get sagt að þetta ein svona sterkasta og besta upplifun sem ég hef upplifað bara þegar gæin þegar ég áttaði með því hversu risastór þessi gæi var þegar hann labbaði upp á sviðið
1: Og sko, ertu ennþá að lendi því þess að þetta fara í útilegu og eitthvað Eru alltaf bara David Guetta í
0: græjunum? Nei, nei, nei
1: Eða ertu alveg duglegur að henda countryin í gang?
0: 100%
1: Já.
0: Ég með fullt að Luke Combs og Morgan Wallen á, á þeim playlista sko.
1: Já, það bara tengjum þetta svolítið þar bara við Íslands sumar, næs og gott veður, þú veist að þetta þetta eins og skaldið sagði, þetta hérna one arm out the window and one hand at the wheel
0: enda en country music svolítið sumar
1: já, bara bjart veist, ég myndi lýsa countryinu sem bara svona bjartri tónlistastemn með mikill sög
0: já, 100%
1: og hvað að gerast á Íslandi country sinni þú veist, það Axel O
0: já,
1: þekkjum all Axel O samt svona, þú veist, Rúnar F, hann ekki aðeins country líka?
0: Jú, segðu það
1: og svo náttúrulega gamla, gamla country gamla íslenska íslensku dægulegun okkar alveg country
0: sko. 100%
1: en það samt alltaf sko pláss fyrir meira og við viljum gera meira í þessu og hann mættu til okkur Þorgeir Brimir sem að að gefa út country tónlist vertu hjartalega velkomin
2: Takk, kjærlega fyrir
0: og ég heyri bara röddina þú ert með country rödd
2: já, það búið að segja það nokkur
0: já.
2: Takk, kjærlega fyrir það
1: Ertu búin að vera mikill country bara svona aðdáandi bara alveg frá blötu bassminni eða hvernig er þetta búið að
2: ég svona frá 2008, 9 á hérna kynntist í Blake Shelton
1: já,
2: einmitt og hann náði mér alveg bara
1: Af hverju Blake Shelton? Hvernig, veist?
2: Ég man ekki Það var eitthvað lag Ég man það bara ekki
1: nei,
2: hann,
1: nei.
2: Bara, hann náði mér og ég fyllti bara playlistan á Spotify bara af Blake Shelton lögum Og hérna, já
1: mér, Rest is history
2: Rest is history
1: Já En hvað ertu að hlusta á aðalega í dag? Ertu ennþá Blake? Er
2: nei, ég hlusta minna á hann í dag Ég hlusta á Luke Combs
1: Já
2: Hann er Chris Stapleton
1: Já
2: Og þeir eru staðstir finnst mér í dag þú veist, mestu textarnir og lögin og...
1: En þetta er, hvernig byrjar þetta? Hvernig ákveður þú að fara út í það að gefa út country?
2: Ég var þannig ég búin að trúbador lengi og hérna, ég nú unni með þér ekki tvisvar eða þrisvar gaman að vinna með þér og hérna og svo í fyrra þá lendi ég í slysi má ekki verið að sjó
1: okay.
2: skar mig illa
1: Já.
2: Og þá ákvæði ég bara
1: full on
2: ég ætla að henda mér í þetta
1: Já.
2: Og ég búin að gefa út tvö lög og það að koma út plata og það svona já, þú veist það það sem að frétta
0: og þú ert svolítið þú ert að syngja svolítið á ensku eða ekki
2: einungis á ensku
0: af hverju það?
2: Mér langaði bara einhvern veginn að koma country músikinni vel frá mér veist, mér finnst íslenska tungan og lóslega falleg og allt það ég elska Bubba Mortens og... en þegar þú komin í þessa stefnu þá finnst mér einhvern veginn orðin þurfa að hljóma
1: já, ég sammálaðir sko það eru þetta sko, ég held að sé tölvert auðveldar að semja country lag á ensku heldur en íslensku
2: Já, þó eins og í mínu tilfelli ég ekki góður í ensku þú veist, ég lélegur í ensku að geta hrækt saman þú veist, akkurat því sem þú ert bara að hugsa og þetta þarf ekki að vera það enginn að spá í endilega, er þetta ritfræðilega rétt er þetta,
1: Nei.
2: Þú veist en þú ert komin í fallega ballöðu, þá allir að spá í því bara að hverju rýmar ekkert hjá þarna er það einhvern veginn ekki þannig og, en ég fekk alveg að finna fyrir því, þú veist hlustunni mín bara erlendis
1: Já, það.
2: Veist,
1: okay.
2: það er alveg svona það vantar alveg hlustunina hérna heima, skilurðu?
1: Ég ekki núna að fara að kvikna bara svolítið í því. Þú veist, þeirra sumrar, fólk að fara í veiði og alls konar og kannski veit ekki nógu vel að þeir. Það það sem við erum að gera hérna núna.
2: Já.
1: Við erum að koma þessu út.
2: Já.
1: Þannig að Íslendingar geta notið þess að hlusta á íslenskt country.
2: Já, og það náttúrulega, ég bjóð til þetta genre, Icelandic country.
1: Já.
2: Það heitir Icelandic country
1: á Spotify.
2: Já, þegar ég að pizza því og
1: okay.
2: svona, ég veit ekki hvort að genrið er klárt eða þú veist tilbúið en þetta á að heita Icelandic country.
1: Já, ok.
2: Þannig að við þurfum að koma country stefnunni á Íslandi aðeins hærra. Það er bara...
1: Og það er plat á leiðinni, sagðu?
2: Já. Lok sumars.
1: Ok, hvað ertu búin að, hvernig vinnur þetta?
2: Ég byrjaði bara að senda demóin mín á, á hérna manninn sem ég vinn með, Vignis Næ.
1: Já.
2: Og
1: Það er Írafárvignir
2: Írafárvignir
1: Shit
2: Já þarna bara, þú veist, maður datt inn á alvöru vagn
1: Vá wow.
2: Það er bara,
1: þú veist Það er rosaleg
2: Þú veist, wow. maður byrjaði í efstu hillu og það er erfitt að sko Einhvern veginn, þú veist, það verður örglega erfitt að
1: Þú ferð ekki tilbaka
2: Nei, ég fer ekki tilbaka það ekki. Nei, sérstaklega ekki þessum geira held ég
1: Já, og hann bara fílaði stöffið og bara, já, let's go
2: Já, já og bara höldum áfram og hann er að íta á eftir mér og hann er bara, þú veist,
1: Fær hann til að spila inn á þetta líka?
2: Já, fær hann til að spila inn á gítar og, og hann náttúrulega þekki bara alla
1: Einmitt.
2: Þú veist, hann er Benna Brynlefs á trommum og, þannig að það er alveg það, það er risa stórt að vera að vinna með Vigni sko.
1: Já,
2: maður finnur það bara þegar maður er að
1: Það er blúsandi meðbyr í gangi þá brymir
2: Já, ég er ógíslega glaður Ég er bara hérna og það gengur svo vel að það er bara frábært
1: Já, ég sé líka þakkláttu fyrir
2: Já, ég er mjög glaður Já, ég er mjög glaður með þetta sko.
1: Já, og bara En mál það er Þetta er þessi country gerir sko
2: Já
1: Menn verða bara á
2: að Menn verða glaðir
1: Þú veist, þetta er bara glaðir Þetta er bara, þú veist, þetta er gleðir
2: Já
1: Og þess vegna erum við að reyna að koma fólki meira á countryvagnin
2: Já, og það þarf þú veist, það er bara það verður að vera meiri fjölbreytileiki í tónlistinni Það er, þú veist, ég fíla samt alla tónlist Mér finnst öll tónlist skemmtileg Rock, ballöður, pop Þú veist, nefndu það En það má alveg vera meira bara af öllu
1: Ertu búin að taka þetta beina Iceland Airflug til Nashville eða áttu önni?
2: Nei, ég sko, ég líka svo happy en að kona mín hlusta bara country Þannig að ég fæ að fara til Nashville
1: Já,
2: skilur og við ætlum til Nashville og ég þarf að fara í kúrikastífeli og
1: Þetta er góða hattinn og...
2: Já, og ég er búin að fara tónleika hérna fór á Blake Shelton 2017
1: Áttu inn í Luke Holmes
2: Ég er að fara á hann í núna í ágúst, fyrsta ágúst
1: Já, byrjuðu það er í O2 þá
2: Wembley
1: Að Wembley,
2: já
1: Það er Wembley
2: En að maður allra að taka
1: Já
2: Þú veist, það er
1: Ég er að fara að koma svo hann í júli
2: Hvar fyrir það á hann?
1: Amsterdam
2: Já.
1: Þetta verður svakalegt Bara í stutta parafer bara, Við erum að fljú út á tónleikadegi og heim daginn eftir
2: Það er geðvikt
1: Já, þetta verður rosalegt Brimir, hvernig, þú veist, Icelandic country
2: Já
1: Hvað, þú ert, ertu að horfa á Blake Shelton í þenni tónlist
2: Nei, eiginlega mest sko Chris Stapleton
1: Já,
2: eiginlega
1: já.
2: Það er svona, mér finnst vera
1: Það er alltaf eina flottustu rödd sem við eigum hér að þess að eigum, Chris Stapleton
2: Já, það er bara, og svo hvernig hann einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki hvernig maður að orða, hann leggur ekkert í þetta sko
1: Nei
2: Þú veist, hann mæti bara
1: já.
2: Og er
1: já.
2: Bara með röddina og gítærin einhvern hann er frábær, hann er Ég var að horfa tónleika með honum fyrir nokkur dögum og það er bara hann er nánast fullkomin
1: ef þú
2: hugsa hann country og
1: Hann er á sérst annar bucket listanum hjá þér að fara á Chris Stapleton tónleika
2: Já, 100% Það er bara
1: Lagið sem við ætla að spila
2: Já
1: Nú ætla að fá að heyra íslensk country Hvað heitir þetta lag?
2: Þetta heitir Over This og er svona dark
1: Já
2: dark lag
1: Já.
2: Ég reyndi samt að koma því í búning þannig að það væri ekki dark að hlusta á það
1: Nei.
2: Þú veist, margir kannski pæla ekki til því
1: Nei.
2: En textin er, þú veist, þetta er dark Þetta er atburð sem kom fyrir mig og ég hérna ég ákvað að loka því máli með, með að klára þetta, ég fann upptöku um daginn 2017 þegar ég var að taka þetta lag í fyrsta skipta á gítar stofinni heima og Það er fáránlega gaman að sjá muninn þá og þegar lagið er komið á Spotify í dag það er bara, það er gali þá fær maður ylinn, alveg
1: geðvægt, Brimir, við höldum með þér gerum það svo sannarlega við ætlum að fá að heyra lagið og við óskuðum góðskengis og þegar platan kemur út, það heyrir áttur í okkur
2: yes, takk kærlega fyrir mig
1: takk fyrir komna

0: brennslan á FM 957.
1: Erum að fara á mýktina?
0: Já, við það. Við höfum, sko, við erum samt að fljóti, það bara tvær á mann.
1: Já, tvær á mann.
0: Tvær á mann,
1: okay.
0: Það bara gott.
1: Já.
0: Stutt og lag, nei, ekki þetta.
1: Nei,
0: það í...
1: er Rómois.
0: Ah.
1: Já. Á, já. Herðu.
0: Mm-hmm.
1: Á, ég að byrja þér.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég spurði hérna síðast hvað væri svona instant red flag ekki hjá þér. En hvað svona þitt stærsta green flag hjá fólki? Hvernig veistu að þú sért með gott fólk í kringu þig? Eftir eitthvað svona ég er að leita eftir eitthvað svona einum svona karakter einkennum. Eins og við vorum að taka hérna að spjalla við hann brými en þaðan
0: mm-hmm.
1: Sást bara þetta var góðu guður
0: mm-hmm.
1: Það var bara svona Já, það var eitthvað í hún, hvað var það?
0: Mm-hmm.
1: Það var bara eitthvað svona Ress og
0: mm-hmm.
1: Leit fallega á lífið
0: mm-hmm.
1: Hvað er það? Já, Ríkan
0: Fólk bara sem Din, din, din sem bara sýnir mér áhuga því er þú veist, bara svona því ég að tala við það og það bara horfir í augun á mér og actually bara að hlusta
1: Já Finnst þið þú gerir þetta við fólk?
0: Ég fíll hlustari Það alveg gott að spjalla mig á mýkt
1: Ok Á mýkt, eða þú veist
0: Já, bara þú veist, ég bara
1: Finnst þið þú sýna fólk ef sýnur fólki bara áhuga sem þú vilt sýna áhuga ertu svona duglegur að taka móti fólki þegar kemur til blessaður ekki maður ég alltaf að hlusta á
0: Já, Já. Ég meina, ég bara alltaf ég svo daginn hóru ykkur þá var ég að lýsa og þá hérna var ég aðeins að ruglast í lýsingunni og þá var bara aðeins sem sendi mér ég bara þakkaði hann og kellaði fyrir ábendingun og bara að hafa leiðrétt mig ég kann að meta svona
1: okay.
0: alveg 100% sko plóter sko hvað ertu hræddur við að prófa langar aðeins að prófa það en erst ekki að fara í það
1: Obvious choice Er fallífastökk?
0: Vá, hvað ég þetta með þér? Ég hef alltaf verið svona
1: Ég forvitin
0: Já
1: Og ég skil pælinguna Þetta eru eiginlega svakalegt frelsi
0: mm-hmm.
1: En ég tók bara ákvörðin eftir eignast börn að ég mun ekki gera þetta Ég mun aldrei mm-hmm. í lífinu fara í fallífastökk
0: mm-hmm.
1: Og það eitthvað aldrei að sé aldrei, en ég bara búin að taka ákvörðun það.
0: Mm-hmm.
1: Þetta mun ég aldrei gera.
0: Mæ. Ég svona sama hérna, ég svolítið á milli mm-hmm. í þessu. Ég oft bara því ég að sjá menn svona, þú veist, ég að sjá menn í svona parasailing á tenni, bara svona er í svona fallíf upp og bátur með þá.
1: Mm-hmm.
0: Ég svona,
1: það er alltaf náður.
0: Já, ég veit að.
1: Getur það alveg? Getur alveg prófað það?
0: Er það samt ekki...
1: Parasailing, bara það sem út strappaður í bát og ert í...
0: Já, ég veit að það getur samt eitthvað það getur alveg fokast upp fallífin
1: Já, eitthvað. Það getur allt fokast upp, en ég meira fallífa stökk það sem erum að tala um er bara stökk
0: Hopp og flugur, já, ég veit að það er ekki
1: Þetta er ekki
0: að
1: sama
0: Það er alls ekki að sama
1: Nei.
0: Með mig?
1: Já, ég held að það sé að það er mér
0: Er næst spurning á þig? Já, á mig?
1: Já, er þetta þá síðast þessi?
0: Já, hjá þér
1: já. Hver er þín versta venja?
0: Versta venja?
1: Þú erum til í að laga við þig
0: Vesta venjan að ég væri til í að njóta matanis meira
1: Jesus Christ hvað ég er saman já, hönd.
0: Borða allt og rátt
1: Geturðu gert þetta á Ítalíu? Við erum að fara
0: já, saman í Ítalíu Þú eru það bara að minna með að gera það góðfúslega
1: Já, af hverju ekki af hverju eitthvað góðfúslega
0: ekki, ekki koma Orða haugur
1: Nei.
0: Ekki fara á rakrisjur Bara, herri ekki, maður njóta aðeins að hæ, mm-hmm. Bara minna má mm-hmm. Ef ég detta þarna En ég skal vera með þetta í Skal vera með þetta í hérna
1: Mindful eating
0: Já
1: Þú ert að vera með mindful eating pælingu Þú veit að það er hræðilegt Sorry, ég ætla bara að segja hérna hreint út Það er bara hræðilegt að borða með þér
0: Já
1: Það er bara hræðilegt að sitja með þér Bara tveir í lunch að borða
0: já,
1: með
0: þér
1: Það er bara, maður
0: Já, ég veit
1: það Því þú andar þessu aðeins
0: Já, ég veit það
1: Því þið finnst þetta samt svo gott En það er greinlega einhver Þú færði einhver að löngu Þú svona Þú færði einhver að Sko Þú færði samt einhver að tilfinningu
0: mm.
1: Að gera þetta svona Þið finnst greinlega gott að borra svona rætt
0: mm. Jú, veist, þetta er bara orðin, ég er bara vandi með á þetta og ég veit ekki hvað ég vandi með á þetta og rókslega þetta venni að segja.
1: Það er rókslega skrítið að gera þetta sem engabann.
0: Já, já.
1: Þegar, þú veist, sem engabann, það var alltaf nóg til að, þú veist, þú varst ekki að berjast við neðan annan um matinn á borðinu og þú veist, berjast innan gæsilega bara. Þú varst ekki að drífa það að ná í matar hann kláraðist.
0: Já.
1: Þetta væri miklu snið, þú veist, þetta væri miklu skiljanlegra eða þetta væri ég, því að þú veist, við vorum fjögur sískinin, sko.
0: Mm-hmm.
1: Berjast pönnuna.
0: Ég veit það. Já, já. Ég, hérna, ég skal hafa þetta í huga úti.
1: Já.
0: Herðu, plóter.
1: Mm.
0: Hvað viltu þegar svona úr stóriðin gamall og svona, þú veist að því að þú ert hot celebrity. Hvað viltu svona í framtíðinni þegar þú ert svona bara það bila að fara að klára lífið að hvað viltu svona fólk muni eftir þér?
1: Wow.
0: Þessi svolítið djúp í lúfin. Já.
1: Hvernig vil ég að fólk muni eftir mér?
0: Já.
1: Ég held að þið sækist öll í það að fólk muni eftir manni sem bara nokkuð góður í manneski sko.
0: Mhm.
1: En ég vil samt fyrst og fremst sko, ég veit að það er rosalega mismunandi smekkur fólks fólk á það til að dæma á þess að nokkuð tíman hitt annað fólk svona mynda sér skoðun út frá því þannig að ég er bara svona vonast eftir að ég geti fólk muni eftir mér, þá erum við ekkert að tala sem fjölskyld og vini,
0: þetta
1: er bara að tala yfir allt já, bara jákvæðni sko og hlátur og bara
0: mjög smitandi hlátur
1: að maður náði kannski aðeins að smita út einhvers konar jákvæðinu og gleði sko. Ég held að það
0: þú ert með mjög smitandi hlátur
1: já, ekkert endilega já, bara jákvæðinu og gleði og bara hafi á einhverjum tímpúndi hjálpað einhverjum sem hefur liðið illa eða eitthvað sko í þeim bælingum á væri maður sáttur
0: gott, stuttalega gott mjög spurningar
1: já.
0: Klukkan á þetta 17 minnir í 10, við erum bara að fara að kveðja eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
6: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
7: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá mamisusi á núna.is. Talaði vindu.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Mér leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl

0: Já, þá er þessi þriði dag svona nokkuð deginn á enda komin. Þetta er búið að fljúga frá okkur. Hvað er plóðurinn að fara að gera í dag í góða verinu?
1: Herðu, það er alveg spurning.
0: Já.
1: Ég, veit ég sko, jú, ég er að fara reyndar í hérna, í smá matabóði kvöld.
0: Mhm.
1: Sem að vera næs.
0: Já.
1: Smá grill og eitthvað kósi.
0: Hver er að fara að grilla?
1: Herðu bróðurinn Telmu.
0: Já.
1: Og familjan.
0: Veistu hvað hann að fara að grilla?
1: Nei.
0: Nei.
1: Alveg vissum það.
0: Nei.
1: En það spennandi líka.
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki hugmynd hvað ég ætla að gera annað. Jú, ég ætla í ræktina.
0: Já, taka gymmið.
1: Taka gymmið, ég er aðeins að...
0: Þú ert ennþá í 30-30 ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Og ég er að reyna að lifta og svona aðeins að bæta bara vöðvana núna. Mm-hmm. Meira svona áhersla á bara klassísku liftingarnar. Það er hér aðeins skemmtilegar.
0: Já, ég er alveg sammála því, maður þarf að vera duglegur við þetta. En mér finnst einhvern veginn.
1: Þú ert allur að rýrna.
0: Ég veit það.
1: Það er bara því að þú bara búin að vera í padel.
0: Svolítið í padel.
1: Ég sé það bara mjög svona greinilega á þér.
0: Já, ég er samt alltaf að taka reglulegar beygjur og upphífingar og
1: já,
0: er alveg
1: í
0: því. Nei, alls ekki.

0: Hvenær tókstu þið síðast?
1: Bara arpegur?
0: Já
1: Bara gær
0: Hvað tókstu margar?
1: 50 25
0: mm-hmm.
1: Svo tek ég reglulega upphýfingar annarkvist fyrir paddil eftir paddil
0: Já, já
1: Fyrir bara í tæki mitt góða
0: Ok
1: En það, húst, þegar maður að lifta þá mér finnst rosalega gott að vera með einhverjum öðrum húst, það svo gott að vera með spottara og svona eitthvað sem svona hvetja mann áfram líka
0: Já,
1: það ég, gaman sko
0: ég að reyna að hætta þessu að vera með einhver afsökunni í einhver svona með að fá eitthvað með mér ég bara
1: þú bara neglið þér í þetta
0: bara gunna, ég með hliðin á mekkanu í vörklass laugum mm-hmm. skilur
1: mm-hmm.
0: við erum hérna bara ansi nálagt þannig að maður bara tvær mínútur niðrættir
1: mm-hmm.
0: ná og ég ekki að gera þetta flókið ég bara vil hálftíma, fjörutíma mínútur æfingar
1: Já.
0: In and out
1: mm-hmm.
0: og bara, þú veist, fæ mér góðan shake eða eitthvað graut eitthvað á leiðin út og bara kósi
1: okay.
0: En þú, hvernig dagurinn hefur?
1: Herðu, ég hérna alltaf taka eitthvað reyfingu svo bara verður þetta svolítið bara stúrstagur við erum að fara að flytja heim aftur
0: í dag
1: mögulega kvöld fara að ráða öll til og fara að gera og græja
0: og að græja parkettið, það er komið nýtt parkett heima
1: já,
0: allt rétt í
1: er að verða það og það verður bara geggjað, góð breyting og
0: já.
1: Og hérna
0: Reyttuðu parkettinu eða fóruðu í sama?
1: Já, nei, tókum aðeins, þú veist, það mjög svipað
0: Já.
1: En svona, þú veist, það svona í ljósari kantinum og bara, ég verið með helgitála með þetta, sko
0: Æri?
1: Þetta bara skemmtilegt Ég vil taka eitthvað hreyfingu Ég ætla að reyna aðeins að slá eitthvað í dag Ég náttúrulega að fara í ferði, ég ekki mikill æfingu Ég búin að spila mjög lítið og slá mjög lítið
0: Já, ég að ágjöra þessu, mótoröðun okkar að byrja í næstu viku
1: Já, ég held að þú mætir og ég held að þú fáir einhverja Það tippa þú fáið 39-40 punta
0: Nei, slakaðu á, af hverju ætti ég að gera það
1: Já, því þú getur alltaf donka eitt og eitt par Þá ertu bara að fá 4-5 punta fyrir það, sko
0: Já, það það sem ég þarf að hafa í huga Þegar ég fer á þess að mótoruð okkar, sko ég,
1: Þó sprengir, tvær, þrjár hólur
0: já.
1: Ekki pæl í því, sko
0: Nei,
1: og, svo fljótur, og, svo fljótur, já, og svo fljótur að vinna það upp
0: Já
1: Þannig að bara, taktu bara einu hól í einu
0: mm-hmm.
1: Ég... Eldur eftir að koma óvart Hlakka til, ég ætla að fylgjast með þessu live Það sem ég verið úti
0: Það á síðustu árum hef ég held ég sjaldan átt ja, Slakan vetur í að æfa eitthvað Ég ekkert búin að gera
1: Sama og ég
0: mm-hmm.
1: Ég bara, úst, mér náttúrulega báði með lítil börn Ég fór ekki einn þjálfunatíma eða kennsiltíma
0: Geldur.
1: Og fór nánast ekkert að æfa mig
0: Nei.
1: Þannig ég að fara Núna í fyrsta skipti held í ferð Það sem ég bara
0: að mæta kaldurinn
1: bara að mæta ískaldurinn, kannski það bara gott
0: en þetta er svona típiskur ríki þú út frá mótoröðun okkar, hvað ertu með fórgjum núna? Hvað skráð fórgjum á þau?
1: Hún er 5,2
0: já, þú veist að reyna hækkan að álunum við byrjum ég les alveg leikiðin sko
1: en ég skila bara öllum ringjum
0: já.
1: Bara hvern einast ég, veist, ég meni ég var í leirunum dagi veist, ég bara, hvern einast ringu sem ég spila 18 hólur fer bara inn
0: skilar ekki 9 hólum?
1: Nei, eins og í gær, ég er ekkit að skila 9 hólum eins og í gær
0: Að því átjón hólur eru sportið bara
1: ja, Fyrir mig, já.
0: Já
1: Ég bara, þú veist, því ég spila átjón Þá skila ég inn og ég skila öllum ringjum Þá veist alltaf hvað er með í forgjöf
0: mm-hmm.
1: Ég meina, ég fór leksnir í 3,2 í fyrra, sko
0: Ég veit
1: það Og var í svaka standi En ég meina En þú veist En svo hækka ég aftur að Því að, ég veist Það er bara erfitt fyrir mig að halda að vera með 3,2 í forgjöf
0: Forgjöfin stendur í 27,9 hjá blotninu
1: Já, og ég meina þú átt mikið innu og ég ætla að tippa á að vera komin í 20 án tímbili klárast
0: Já, já
1: Það er þið veistla?
0: Já, sjáum til
1: Herru, við erum fallir á tíma við þökkum fyrir okkur í dag klokkum til að vera með ykkur á morgun og slæðinu klukkan 7 þáttunum fyrir henni heilsinni á Vísi og svo á Spotify án lag og auðlýsinga Jón Helga tekur við á okkur svo þetta Jón og Guðjón með trafíkina milli 2 og 6 eigið þið frábæran dag elsku hlustendur og plóttir hvað eiga hlustendur að gera í dag
0: Jú, þetta bara ganga og drottis vegum
1: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass
4: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlust
2: Morgun blandan þín, hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
7: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 19. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, þriðju dagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í nokkur góð þriðju dags ykk og já, kannski líka kíkja bara á nokkur trends. Herðu, annar bara dásamlegu dagur, ég byrjaði daginn minn hérna niður í laugum á æfingu og svo hérna glemdi ég mér aðeins og menni var að græja mig þannig að ég þurfti að taka hérna, þurfti að taka hopphjól hérna upp á Sýðlandsbraut og var með svona heatless curls í hárinu og sko ég segi bara normalize að vera með svona heatless curls úti, þetta ekki fallegt að sjá en hérna En já, ég samt alveg, ég alveg fan. Ég skal hérna setja inn mynda mér inn á channelu mitt á Instagram, bara Jóhanna Helga á FM957 og Instagraminu mínu at Jóhanna Helga 9. Þannig að ég skal henda inn einni svona, einni skemmtlegri, lúðalegri mynda mér þar með Heatless Curls. Herðu, við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist hérna í dag og framöndan hjá okkur í henni. Það Kylie Minogue með Can't Get You Out of My Head. Ætlum að fá að heyra í Birni með lagið sitt Allaxas en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér þetta Sabrina Carpenter sko eina mínum allra uppáhalds tónlistakonum með lagið sitt Tears en ég fór um þetta á tónleika með henni í fyrra og oh my god hvað ég mæli með að fara

Þetta er Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head hér á FM 957. Herri, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, The Kid LAROI, Justin Bieber og Benny Blanco, svolítið svona óvænt dúo þar. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Klara Einars með Komin Heim.

er The Kid LAROI, How Does It Feel hér á FM 957. Herri, ég held sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarni þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 19. maí og það er engin annar en söngvarinn Sam Smith sem á daginn í dag. Og ekki bara hann heldur, það líka YouTube-stjarnan og söngkonan Jojo Siwa. Þannig að þau eru tvö það að deila deginum allan og tvö af þeim sem ég þekki hérna svona efst á lista. Reyndar eitt geggja nafni hérna, þetta YouTube-stjarnan, heitir Nico Cato Avocado. Mista, já, iconic nickname. Herði, ef að þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að njóta í góða veðrinu og gerir svo eitthvað skemmtilegt til að fagna í kvöld. Ég minna á, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur herra Hnetusmjör. Það eru Madonna og Justin Timberlake. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta eru Aron Khan og Alaska með Ljósin kvikna.

0: Þetta er Herra Hnetusmjör með Elli Egils hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í 10:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég var að lesa hérna gagnrýni tónleikana sem voru á föstudaginn sem að Herra Hnetusmjör var að halda herra í höllinni og fór allir að pæla, veist, ætla að sé ekki maður ekki úkslega neikvæður en maður svona gagnrýnir. Eru ræðið mynda betur hér eftir smá stund en við ætlum að fara fyrst í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Hvernig orðað þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki...
4: Segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú inni í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns eru á limnum?
3: Já,
4: það ég ekki tala um að staðar á lið með bendi og eitthvað hannig.
5: Alls ekki að hvernig orðað þetta eins og niður? Ég eru
4: á limnum.
5: Bend og bensti og...
4: Já, ég skuldum ekki með það. Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með það í dag.
5: Bendur að jafna.
4: Ég ekki tala um 500 stífa limi.
3: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig aðna, sko.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum húsasmiðun og blómavall.
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
11: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1

0: Þetta er herra hnetusmiður myndi líka hata mig. Mér fannst bara mjög viðeigandi svona fyrst ég að fara að ræða gaggríni tónleikanans herra hnetusmiðs að fara út úr herra hnetusmiðs lagi. Og það erfitt að ræða gaggríni einn, Andri.
1: Já, þetta er eitthvað sem að maður verður að ræða milli sín, sko.
0: Já, þess að það erfitt að kasta út einhverju skoðunum hérna á enginn til að svara manni. Þannig að ég fekk sérstakan sérfræðing í stúdíói.
1: Já, ég er herra sérfræðingur og varð tónleikunum.
0: Þú varst tónleikunum, við hittumst.
1: Við hittumst og við annað dönsum saman við að Egil.
0: Geðvegt, það var ógæðslega gaman hjá okkur.
1: Þessi gaggríni.
0: Já, heyrðu, eigum að fara fyrst yfir fyrirsögnina. Plastgengsterar þegar herra hnetusmjör týndist í Laugardalshöllinni.
1: Já, og hann gefur þessum tónleika 2.5 stjörnu.
0: Já, 2.5, einmitt. 2.5 af 5.
1: Þetta er hann Jónas, þetta er sami maður og drullaði yfir MC Gauta.
0: Já, ég manast því.
1: Og hann er umdeildur af því að mín fyrstu viðbröðu, hvað er hann að gera þarna?
0: Já, já, svo er það. Til að rýna til gags, já, eða þú
1: já,
0: veist.
1: En sko, eins og það, þetta er, það veit allir hvað við erum að fá frá herra.
0: 100%. Sé,
1: þetta er bara, við erum bara að dansa,
0: já,
1: svitna og hafa gaman.
0: Já.
1: Og þegar ég las, og það var strax ljóst að hér átti ekki að hlusta. Hér átti að háma í sig.
0: En betur, hvað meinar það með því?
1: Háma í sig.
0: Já, að þú veist, og bara hér átti ekki að hlusta.
1: Ég hlustaði og ég söng
0: með. Ég hlusta okkur einasta lag, já, same.
1: Ég misti ekki af sekundu af herra.
0: Sorry, what is this?
1: Þú veist, ég skil ekki sko hver fer þarna. Já, já, mér hér á ekki að hlusta hann.
0: Nei, eða þú veist, já.
1: Hver er tilgangurinn?
0: Hvar allan hafi, mér lóks að vita hvar hann var staðsettur á tónleikunum.
1: Var hann efst?
0: Já, veist, var hann sko í stúku eða stóð hann er á gólf?
1: Já.
0: Mér langar líka svolítið að vita það.
1: Mér er að við vorum á gólfi, sko.
0: Já,
1: ógeðslega gaman. Enda dönsuðu við allan tíman.
0: Og ég bara, þú veist, ég ætla bara að segja það var fullt af fólki annað sem var miklu yngri en ég, sko. Já. Mér varst ekki minna gaman en þeim, sko.
1: Nei, alls ekki.
0: Æ, ég veit ekki, og þú veist, mér langar svo sem ekki að fara í þessa gaggríni per se, því mér finnst hún bara ekki eiga rétt á sér, sko.
1: En hann segir hana, ég verð bara
0: já,
1: að
0: okay,
1: segja.
0: Kvotum,
1: hann segir hana, lagið tákrænt fyrir kvöldið. Lagið nágrannar.
0: Okay, já,
1: Engin nágrannar, 1700 fermetrar af endalausu plási, óhindra mont. En það sem vantar er mótstaða. Sprungur í yfirborðinu, skuggar sem dýfka myndina, drama. Maður skynjar ekki undiröldu, myrkur, það vonleysi sem enginn er margt að besta rappinu ellendis. Tónlistina vantar allat dýft. Hvað meinar?
0: Hvað vill hann? Vill hann bara að Árni hafi gengið í gegnum bara hell and back til að mega vera tónlistamaður?
1: Það vantar sprungur í yfirborðinu og það vantar skugga sem að dýfka myndina. Eftir byrju, ha?
0: Sorry, þetta er alltaf.
1: Við erum að tala herra neittur sem mér. Ég veit að væri hljómborðstónleikar sko Efu Laufey og Magga Bassa í Hörpu, þá myndi ég skilja þetta.
0: Já, já, sorry, mista gali, þú veist nákvæmlega, þú kaupiði með það á herran Hetsmjör, þú veist nákvæmlega að hverju gengur og þú veist nákvæmlega hvort var að fá.
1: Já.
0: Og þú ert að kaupa þig miða á það.
1: Já.
0: Þú ert ekki búast við neinu öðru heldur að nákvæmlega það sem handi lifraði í Laugardalshöllinni.
1: Mér fannst ekkert eðlilega gaman.
0: Þetta voru geðveiki tónleikar, þetta var svo vel hérna, hljóði geggja, en ég bara, ok, mín pæling er, þú veist, að vera gaggrínir. Þú veist, þú tekur bara ákvörunum þá, ok, nú er ég bara svona gaggrínir.
1: Já.
0: Þarft ekki að vera brókslega neikvæður.
1: Jú.
0: Þú veist, pældi ég að þú fer bara eins og þetta, ef ég væri bara gaggrínir, ég fer hérna herra, ég skemmti mér ekkert eðlilega vel. Svo er ég bara nei, veistu, ég verð að finna eitthvað neikvætt við þessa tónleika.
1: Ég fór sko, ég nefnilega hef verið gaggrinandi.
0: Ok.
1: Þannig sé, fyrir mér.
0: Ok.
1: Ég fór oft í bíó og labbað, þessi mynd var ekki.
0: Já, já, algjörlega.
1: Í dag, og saman, ég gerum allt svona. Ég fer bara, ég ætla bara að hafa gaman.
0: Já.
1: Og það er allt skemmtilegt svona. Ef þú ert ekki að rýna og mikið í hljóði var á hátt, bassi var á mikið.
0: Já, já.
1: Hann, þú, veist, þú ert svo neikvæður, þú ferð inn neikvæður og kemur út neikvæður.
0: Já, algjörlega. Að, þú veist, og líka bara þú getur, sko, ef þú ert neikvæð manneskja að eðlisfari, þú getur þú fundið eitthvað neikvæðt og leiðilt í öllu, sko.
1: Já,
0: nákvæmlega. En ef þú ert jákvæður, að þá sérðu miklu frekar alla 20 ljósupunktana en ekki enn eina, skilur við? Æ, ég veit ekki, ég bara, mér fannst svo erfitt að ég gat ekki tekið þessu umræðin.
1: Nei, ég skil það, enda þegar þú spurði, viltu taka, ég bara
0: Andri búin að lesa í morgun, hann var brjálaður,
1: þú var labbaðið þeim, sko. Ég kláði það, hatt bara í tóning, fór í hotbot í tóning.
0: Herri, ég var líka aðingu í morgun.
1: 8.20.
0: Já, ég var, mætt 8.5 eða
1: eitthvað.
0: Við vorum bara sama tíma.
1: Ég segi það.
0: Geðvegt.
1: Fór, satt sér hann inn í klefa eftir sturtu.
0: Að lesa þetta.
1: Klæddi mig, fór fram og las þetta. Ég bara, ég trúði ekki mínum eigin augum.
0: Þetta er hrikalegt,
1: neikvæður.
0: Sko. Já, ég bara, þú veist, ég myndi persónulega ekki nenni sem skilur. Ég bara, það er svo leiðilt að vera neikvæður, sko.
1: Enda höfum við bara gaman lífinu, sko.
0: Já, við höfum bara gaman. Herri, Andri, takk hérlega fyrir að ræða þetta við mig.
1: Takk fyrir mig.
0: Bara fekk allt sem ég þurfti út úr þessu samtali. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande. MC Gauti, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Ariana Grande með Problem hér á FM 957. Herfi, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Elton John og Dua Lipa. Það eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Chris Mendes Axel og GTRN með blágræn.

0: Þetta er Elton John og Dua Lipa Cold Heart The Remix. Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, mér langar að henda mér í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áður en við ferum í það. Þú að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Loop, Zero, 0,0.

Þetta Raven Lenay með Love Me Not hér á 5957. Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og það sem búið að vera bara endalaust á for you-page-inu mínu lymphatic drainage. En bara til að útskýra hvað lymphatic drainage að þá þetta nudd-tækni eða meðferð sem á að hjálpa sogæðakerfinu að flytja burt vökvabólgur og úrgangsefni úr líkamanum. Þetta oft gert með mjög léttum og hægum strokum á húðinni. En fólk verið alltaf að minka bjú og þróta drag og bólgum eftir aðgerðið að meðferð fá svona léttari tilfinningu í líkamann eða hjálpa við vökvasöfnun. Og ég sko fer sjálf í svona LPGS sem bara svona vél sem nota rullur og svona sog til að örfa húð og sogæðakerfi og oft nota gegn bjú, appelsín húð og stíflega. Mér finnst að hjálpa mér gett mikið en svo ég alltaf að fá núna svona handvirt lymphatic drainage þar svo ert svona að tappa á viðbeinin og þetta svona nokkur svæði í líkamannum. En svo hérna wood therapy sem líka ógislega mikið á fóripætsinu mínu. Þetta tré verkfæri og þetta sko bara sturlaustu græjur sem ég á ævi minni séð og mér langa svo í svona þannig að það er þetta bara með bara hjúts eitthvað svona tréka og ert bara að nutta á fullu og þetta rosalegt að sjá þetta. Ég mæli með að hérna TikToka lymphatic drainage wooden tools eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað væri best svo sem að TikToka en já, þetta það sem á TikTokinu mínu þessa dagana og ég svo easily influenced að mér langar ekki eðla mikið að prófa þetta. Herra, þá fyrst í TikTok Tuesday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur það eru Ice Guys, Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta eru Ice Guys stígðu inn hér á FM 957. Herri, við ætlum að keep the good vibes going framöndan hjá okkur í tónlistinni Sabrina Carpenter með lagi sitt House Tour. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru eitt gamalt gott með Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

Þetta er Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Herri, mig langar að handa mér í fyrsta ykk dagsins og ég ennþá að vinna með sama lista og ég var með hérna bara fyrir hvað er, 2-3 dagar sem ég búin að taka inn á lista, en þetta eru bara weirdest things that gave people the ick. Og hér kemur eitt gott. Ég rósaði manni einu sinni fyrir hversu falleg augun hans væru í sólinni eða sólaljósinu. Hann byrjaði eftir það að senda mér nokkrar myndir á dag, svona close-ups af augunum sínum frá mismunandi sjónarhornum í sólinni eins og einhver Twilight karakter. Ég blokkaði hann. Shit, þetta er vont. Hvað hérna, what's the plan? Eða þú veist, ætlar að halda sig áfram bara, þú veist, ef þið hefði byrjað saman, hefði hann haldið sig áfram bara endalaust eða þú veist, hvenær hættir þá? En þetta er alveg hryggalegt, ég skil kannski eina sæta mynd sko en rólegur á nokkrum hotta. Þetta er alveg hryggalegt, ég held ég hefði hent í blokk líka á endanum. Er þetta á fyrsta ykk dagsins, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Party Next Door og Drake með Die Track.

0: er Taylor Swift með Shake It Off hér á 5957. Er klukkan orðin 11:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég að spá að fara bara í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en áður en við gerum það. Skulda ég örsnögg skilaboð og svo ætlum við að fá nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og blómavall.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

Þetta eru Train með Drops of Jupiter hér á FM 957. Herri, ég ætla að handa mér í fyrsta í Trendy Tuesday og það sem að ég að elska þessa dagana og mér finnst vera mjög svona áberandi eru svona áberandi toppar eða bólir og erum að tala sko, ég fekk mér helgina ógisla sætan svona þetta svona stuttarma toppur með svona alveg smá víðum ermum og hann bara svona ógisla krútlegur en samt svona, þú veist, hann lúkkar samt þetta ekki, úr ekki ómikil dúli í þessu þannig að ég alveg elska svona, þú veist ég veit ekki hvort það flokkist undir eitthvað skandi tísku en ég allavega mjög hreyfin af þessu þannig að ég mæli með að þú tjekkir á svona krútt dúllu toppum, þetta svolítið svona if you know, ég næ ekki að taka neitt almennlegt dæmi þetta, en já mér finnst þetta allavega mjög trendy akkurat núna Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Will I Am og Evu Simmons. Það Harry Styles, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Somber með Back to Friends.

Það eru Will I Am og Eva Simmons, This is Love, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2012 og væga sagt bara mjög einkennandi fyrir árið 2012 var svona á sama tímabili og David Guetta og Pitbull voru í svona, þetta var bara svona orkan á þessu tímabili. En þessi lagi gekk ekkit eðla vel, fór í fyrsta sæti í Bretlandi og náði toppsætum á bara lagalistum víða alla Evrópu. Og bara svona, þetta bara svona sumarlag. Fattar hvað ég meina, þetta bara svona summer vibes og þetta bara good vibes only. Þannig að já, smá svona fun facts þetta lag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur Birnir og Aron Khan. Miley Cyrus með eitt glænýtt en við ætlum að byrja á Kristmundi Axel og Bubba.

0: Það eru Birnir og Aron Khan með vopn hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Verði? Það nefnilega bara svo ótrúlega mikilvægt að vera vel tryggður því við vitum aldrei hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að þú ert ekki búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Verði, skelltu þér inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og já, just buy it. Það bara, það mikilvægt að vera vel tryggður.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Þitt sumar, þín rútína. World class.
5: Loksins, loksins, loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

Þetta er Amy Winehouse með Rehab hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í annað ekki þennan þriði daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan einn af mínum allra uppáhalds The Weeknd. Það Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

Þetta er The Weeknd, Can't Feel My Face hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í annað ykki þennan þriðju daginn og hér ein, sko, hann tala alltaf sjálfa sig í þriðju personu. Sorry, það eiginlega ekkert meira ykk heldur en að tala sjálfa sig í þriðju personu. Ég veit ekki hvað það ég bara, ég meika þetta ekki. Mér samt alveg ógstlega mikið að fólki gera þetta en ég bara svona... Já, þetta ekki minn tebolla allavega, við getum orðað þannig. Herri, þetta var annað ykkið þennan þriðju daginn, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur David Guetta og Kid Cudi. Það Kid Cudi eða Kid Curry? Kemur ljós, ég googla kannski eftir. Það MC Gauti og Króli, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: David Guetta og Kid Curry. Já, ég googlaði hvernig maður á að byrja þetta fram og það svona.
1: The American pronunciation is
2: Kid Curry.
0: Þannig að þar höfum við það, það Kid Curry. Gott að vita, það aldrei slæmt að vita hvernig að byrja hlutina fram og alveg eitthvað sem ég þarf að skoða mjög reglilega. Verandi að kynna og afkynna lög og fleira. En heyrðu, klukkan orðin 12:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag á þessum fallega þriðju degi. Það var svona smá skýja hérna hjá mér, ekki þannig, það sást ennþá í bláan himin en það allt hérna, allt að verða ennþá meira blátt, þannig að ég mjög ánægð hérna. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, ég þurfti bara að koma að ég vissi hvernig Kid Curry væri borið fram. En áður en við höldum áfram í tónlistinni ætlum að fá örsnögg skilaboð.
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
4: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við ekki með sömu tímuna.
6: Ekki?
5: Nei, við alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
6: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það lítið sko.
6: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
5: Jú,
6: nei, það bara,
5: hávaxin.
6: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, smá mál.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
11: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
12: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.is.
15: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
16: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
17: Þegar ferskleikinn skiptir máli, upplifðu gæðin, veldu Icelandic Glacial.
18: Loop Zero 0,0.
19: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Númer 1 í topp.

Þetta eru Huginn og Herra Hnetusmjör með Hetjan hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í annan í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado. Það Maron Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado með Give It To Me hér á FM 957. Það er öll með að henda okkur í annan í TikTok Tuesday og það sem er búið að vera all over my TikTok eru Kendall Jenner og Jacob Elordi að deyta. Það er rosalegt og þau voru doppul deyti með Kylie Jenner og Timothée Chalamet. Sko, ef þú ert alveg lost í því hverju ég að tala þá eru Jacob Elordi og Timothée Chalamet leikarar og Kendall og Kylie eru systur og partur af Kardashian fjölskyldinni. Og fólk er að tala hvað jólin verða iconic í Kardashian Jenner fjölskyldinni ár. En þú veist, Kendall Jenner og Jacob Elordi, Kylie Jenner og Timothée Chalamet, svo er Kim Kardashian að deyta Lewis Hamilton sem er fyrrum Formúlu 1 kappakstursmaður. Og svo er Kourtney Kardashian, hún er með trommarnum Travis Barker. En eina systirin sem er single er Khloe Kardashian, þannig að hún þarf að finna sér eitthvað icon líka til að gera þessi jól ennþá meira iconic. En ég mælu með að TikTok þetta að þú ert alveg lost í því hverju ég að tala Herðu, þetta var annar í TikTok Tuesday, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Royal Otis, Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á Kelani.

Þetta er Linger hér á FM 957. Herri, við ætlum bara að keep the good vibes going og halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Post Malone og Young Thug. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Hugsa allt og mikið þig.

0: Post Malone og Young Thug með Goodbyes hér á FM 957. Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, talandi Slippfélagið, vissið þú að þú þarft að græja eitthvað á útisvæðinu hjá þér? Að þá geta fagmenn Slippfélagsins blanda hvaða lit sem fyrir þig. Þú velur litin tegund málningar og þau blanda fyrir þig. Og svo ef þú þarft ykkur aðstoð þá getur farið í næstu verslun Slippfélagsins og sölumenn veita þær faglegar ráðleggingar til verksins. Kíktu til þeirra og þau svara öllum spurningum sem þú gætir mögulega haft. Þannig að það bara, ég held að sé bara best að versla við Slippfélagið þá færðu alla leiðbeiningar og allt sem þú þarft fyrir fullkomið verk saman hvort það sé inni eða úti.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Súsi-námskeiðin byrjuð hjá Umami Súsi. Skráningar eru á núna.is.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
5: Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2300 milljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
6: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
7: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
8: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
7: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
8: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
7: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
12: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
13: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
14: Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustað Sjáumst á Subway

Þetta eru Bubi Mortens og Friðrik Dór með hún hér á FM 957. Erum við að henda okkur í þriðju dags ykkið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Elvar, það eru One Direction en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Saint

Þetta Elvar, miklu betri einn hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í þriðja að þriðju dags ykkið okkar og ég ennþá með listan góða Weirdest Things That Gave People The Ick og hér eins og segir, hann sendi mér selfie og spurði mig Getur þú ímyndaðar að vakna við þetta andlit á hverjum einasta degi? Úff, þetta ég bilast sko Þetta svo vont, af hverju gerir fólk svona? Jesus, já, ég veit ekki, ég alveg að fá, ég hefði fengið hellað ekki sko En eins og já, kannski bara ég og þessi gæla Ég veit ekki hvað ég að segja, það ekkert að segja mig það, þetta er ekki Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Össer. Herra, netis mér, en við ætlum að byrja fyrst á Calvin Harris.

0: Don't Mind hér á FM 957. Herri klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og ætla að vera áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri búið að vera bara þéttur og skemmtilegur þáttur hjá okkur og ekki mikið eftir á klukkunni. Þannig að eigum ekki bara vind og grefur í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
4: Nei
3: Næsta spurning fá ekki
4: Helvíti, pyrra nei að það
5: Ég ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningu sér 2013 Það eitthvað ekki í læg Það
3: í kosningapartí Reyður og gráður
4: Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég farið þá bara verið heldur léttur sko
5: Já, ég bara léttur líka
3: okay.
5: Næsta spurning, takk
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
6: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran menn without hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppikja vagnin og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar Sveimur þá
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

0: Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Birnir með Win-Win hér á FM 957. Herra, við ætlum að kíkja á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það eru Disco Lines og Tina Shame en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu með B.O.B. og Hayley Williams. Þetta Airplanes.

Þetta eru Disco Lines og Tinasi með No Broke Boys hér á FM 957. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 19. maí og í dag National Devil's Food Cake Day eða alþjóðlegi djöfla tertu dagurinn. Og ég mér aldrei dottið þetta í hug áður en allt inni fór ég hugsa af hverju heitir djöflaterta. Þannig ég spurði á chat og chat segir hérna að þetta heiti líklega djöflaterta vegna þess að hún var talin svo ótrúlega rík, dökk, sæt og sindsamlega góð. Að fólk tengd hana við eitthvað djöfulegt eða frestandi. Mjög áhugavert, heyrðu, það líka Plant Something Day og svo World Family Doctor Day. Það ekki hérna svo sem meira áhugavert en alþjóðlegi djöfla þertu dagurinn. Það myndi ég get ekki talað. Heyrðu, það gott að sé að koma kveðið stund hjá okkur. Ég myndi kalla það í dag, hvað ég að segja. Heyrðu, höldum áfram í topp tónlistinni og alveg að koma kveðið stund hjá okkur í dag.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Það sjá hvort ég náu að taka þessa kveðju svona án þess að mismæla mig fimm sinnum En þriðju dagur hjá okkur í dag, við erum búin að fara í TikTok Tuesday, þriðju dags ekki nokkar og svo erum við búin að fara yfir Trendy Tuesday líka. Og vera bara svona þéttur og kósi þriðju dags þáttir hjá okkur. Skemmir ekki fyrir mér hvað veðrið búið að vera fallegt í dag, ég mynda með risa glugga hérna í stúdíónu hjá mér. Þannig að ég horfi mikið úti í hverju minnsta þætti, þannig að já, það skemmir ekki fyrir að hafa geggja veður úti. Herðu, miðvikudagur á morgun þá ætlum við að fara í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo ætlum að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð og svo verðum við saman aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag von að þú njótir því sem eftir af þessum þriðju degi. Og við heyrum svo aftur hress á slæginu 10 á morgun. Þangað þið þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smámál.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is
6: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
7: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og blómavar
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19 Komdu á Irishman Pub
9: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
11: traffíkin. Ég bara með einhverja matarfíkn.
12: Já.
11: Ég hætti ekki að borða.
12: Já.
11: Vist, ég fekk mér 18 tómmu pítsu í gær.
12: 18 tómmu?
11: Já.
12: Ertu að meina bara,
11: Já.
12: Það til?
11: Auðvitað það til.
12: Ég bara hætti við 16 tómmu.
11: Já, bara Dominos og pítsunni. Það 16 tómmur.
12: 18 tómmu pítsu?
11: Já, sko, þegar ég bjó í Vestmannum og hélt barnaafmæli, þá kostu panta 32 tómmu pítsu. Ángríns.
12: Í kassa?
11: Já.
12: 32 tómmu?
11: 32 tómmu, ég sverða, það var bara allur pizza opnin, var bara eins mikið og hægt er, voru 32 tómmur.
12: Hvernig skarstu pizzuna í sneiðar?
11: Minn bara veist í kassa.
12: Þetta bara rugl.
11: Nei, þetta samt þetta bara satt. Nei, ég ekki að bulla, ég
12: 32,
11: sverða.
12: 32, það bara vau. Wow.
11: Veitú, ég hef alveg fengið hérna 32 tómm pizza. Tom pizza
12: Tom?
11: Já, 32 Tom pizza Nei
12: Eins ekki Tom?
11: Já, þetta er bara stór pizza
12: Haldur að segja bara 32 Paul pizza
11: Paul?
12: Tom
11: Tom pizza
12: Þú segir það
11: 32
12: ekki?
11: 32 Tom pizza
12: Segir ekki 32 inch pizza?
11: Jó, ég veit ekki maður
12: Segir bara eitthvað?
11: Nei,
12: ekki Þú ert svona hérna eins og litlu krakkarnir halda þessi að tala ensku bara ef að þau svona breyta
11: ensku væða
12: I got this Bruce here and I'm gonna fill it with vatn I got this Bruce here and I'm gonna fill it with vatn en hérna við vatn herðu, klukkan á 2 og traffíkinni byrjuð í fallis
11: aftur
12: við Bodyfuel, American Bar, Solbastur og Smart og Erasport
11: að rétti að þér
12: Og getur nú heldur betur sagt að það smekkaði þáttir hjá hér í dag.
11: Já, það margt manninn og það búið að vera voðalegur gíri einhvern veginn á stöðinni og...
12: Rosalegur gíri í dag.
11: Og svo þetta veðrið.
12: þetta, ég held þetta sé verið.
11: Það er rosalegt vor í gangi. Ég er ekki tjóka. Það eru allir að fyllast að einhverju svona sumar orku. Það er búið að vera svo mikil gýr í dag. Allir að tjóka og hafa gaman og ég verð reyndar að viðurkenna, ég gæti verið betri.
12: Ég nenni þess ekki.
11: Nei, ég svona í alvörni, ég gæti alveg verið betri í dag. Ég er bara ekki alveg upp á tíu.
12: Nennir að vera einlægur einu sinni.
11: Einu sinni? Getur þú aðeins tekið við því sem ég er að segja? Er það að gera lítið úr því að ég er lifrarsjúklingur?
12: Alveg, þú ert svo pikni.
11: Fór ég lifjagjöf í morgun og ég er bara alveg búin á því. Shit.
12: Þú ert líka ennþá með plástur en þú ert í blóðprufu.
11: Nei, ég búin, var að taka hann af.
12: Já, varst að taka, já, hvað gott.
11: Æ, það því ég vil ekki að fólk sé að, þú veist, gefa því athygli að ég sé lifra sjúklingur.
12: Ói, heyrðu, allavega
11: hérna. Hú veist, hvenær á þessi þjáninga enda?
12: Guðjón Smári.
11: Þú veist, þetta er svo, God gives his toughest battles to his strongest soldiers. Það er það sem ég hugsa þegar ég fer í lyfjagjöf og blóðprufu.
12: En heyrðu, við ætlum að halda hérna áfram og til klukkan 6 í dag þá ætlum við að fara yfir. Ég búin að setja á Instagram síðu FM957. Spurningabox, hvað myndir þú aldrei að peningi?
11: Getum við hérna, getum við kannski verið með heitasætið út af því að þú vilt fara í skarpara?
12: Nei, við ætlum líka að fara í skarpara, ertu skarpara en FM nakki? Það var nú hlustandi sem að bað það.
11: Hvað, við veist, hvaða líi er það? Hvaða hlustandi?
12: Ég fekk bara face to face.
11: Face to face, hvar varstu?
12: Ég lofa.
11: Hvar varstu?
12: Ég var í heimahúsi.
11: Í heimahúsi, ok, hvaða, segðu mér meira.
12: Nei, þetta
11: af
12: bara
11: af hverju ekki?
12: Af því það bara kemur engum við og það kemur þér ekkert við.
11: Af hverju ekki, af hverju kemur það ekki mér við? Hver
12: Hvar
11: spurði
12: ég var og hver bað það?
11: Hvað, wow, Mr. Secret eitthvað.
12: Já, ég var bara í leynimissjóni.
11: Hvað er í gangi? Hérna, hvað er Jóna
12: að tala? Við erum líka bara í skarpari, við ætlum að hérna, það eru komnar vendingar í skeljatangunjósnaranum.
11: Já, ég frétta því.
12: Já.
11: Segðu mig, hvað erum að tala um þar?
12: Sko, þessi bók er alltaf bara búin að vera heima hjá mér. Og
11: mamma hennar hlusta og fann hún bókina?
12: Nei, við erum tvær sem að eigum þátt í þessari bók og við höfum verið að senda mikið á milli eða, sérst, myndum á þessari bók. Já, sérst, flakkara heima hjá mér sem er tróðfullur af dóti því ég var yngri. Og ég fekk sendar myndir frá mótleikara mínum.
11: Mótleikara?
12: Mót þáttakanda í þessu máli. Nokkra myndir af nokkrum blaðsíum og ég ætla að lesa þetta fyrir þetta eftir.
11: Þú segir nokkuð.
12: Við ætlum að líka að fara eins yfir hann hérna Jónas Sen, hinn háttvirti maður var að gefa út sína gaggrinni fyrir herran heitist með tólugana.
11: Það er nú aldrei farið á milli tann og fólki er heldur sem nú bara mest lesið á vísi.
12: Já, þetta er það og svo kannski fremst og fyrst af öllu þá náttúrulega fórum við hotbot í tóning í morgun.
11: Já, finnst þér ég ekki vera orðin svolítið stór?
12: Jú, þetta var æði.
11: Þetta var ógeðslega gaman.
12: Það var bara sjö, fórum í hotbot í tóning.
11: Og ég elska hvernig gellan var.
12: Ég veit það. Þetta er, svona er gellan.
11: Nei, þú veist, það er alltaf þetta svo mikið pepp að fá fjórir, þrýr, ég
12: og
11: hafði gaman.
12: Og tveir.
11: Og einn, það var alltaf svona mikið bíó, bara.
12: Ég veit það, og alltaf geða eitthvað tónlist og svo, og litla liftur, koma svo, já. Í það, kom, þetta er geður, sko, ég er alveg bara.
11: Mér tótt. Finnst ég bara eitthvað svona fitness kall, ég er búin að fara að eina æfingu núna og nú er þetta bara byrjað.
12: Ég veit.
11: World War 3 er byrjað.
12: Ég veit, svona er þetta. En, hérna, það er búið að vera einhver lykt hérna á hæðinni. Búið að vera einhver, já, ég verður mann ekki segja kannski anstyggilega en ekki góð lykt á hæðinni að angra mig í dag. Mikil, já. Mikil fíla. Og ég fekk nú þá hugdættu að fara yfir verstu fílur í heiminum.
11: Já, veistu ég.
12: Og ætlum að fara yfir það hérna eftir. En ég er búin að vera í allan dag sko að átta mig á því hvað kúka prumpu fíla þetta er sem er búið að vera ángræðla hérna á hæðinni.
11: Þegar þú sagði við mig hérna í dag.
12: Ég komst að því.
11: Hvað?
12: Þetta er Egill Plóter.
11: Nú, lyktar hann illa?
12: Nei, hann er bara lyktar alltaf mjög vel, mjög vel. Hann kom mér á hann og sagði, Jóna, er ykkur prumpu fíla á mér? Ég sagði, nei, Jóna er þess að þefa, er ykkur prumpu fíla á ég þefa? Prumpu fíla hef ég ekki fundið fyrir í dag.
11: Já, ok.
12: Hann er prumpu svita fíla á honum. Þannig að ég held að Egill sé farin heim í sturtu.
11: En hvað er í gangi með hérna, það sem ekki kúka fíla í Kópavogi?
12: Er það?
11: Það er rosaleg kúka fíla í Kópavogi.
12: Þetta er djókan,
11: hvað meinaru?
12: Ég sagði ég hef gaman
11: að
12: þessu.
11: Men það er verið að því það er verið að bera kúka á alla garðana.
12: Af hverju?
11: Af hverju? Það er bara það sem er gert.
12: Þú berð kúka tún, já.
11: Já, og grösin.
12: Mikið.
11: Og ég bý líka bara í Kópavogi það sem er mikið almenningsgörðum. Ég er umvafin almenningsgörðum.
12: Heldur þú að það sé bara vera maka kúk bara á
11: hestakúk
12: á víðistaðatún og klambratún?
11: Já.
12: Nei, ég var í víðistaðatún í gær, engin kúkur þar.
11: Nei, ég er ekki að segja að það hafi verið að setja kúk á víðistaðatún í gær, en það er búið að setja kúk út um allan Kópavog og það er bara ekki hægt að labba úti. Þetta fyrst er fyrst. Þetta fyrst
12: er
11: fyrst.
12: Ég var til að fá 511957. Er kúkafíla ángra kópóin? Endilega ringt í 511957 og kallum við þitt teik.
11: Men það er verið að setja manure í kópói. Það er bara kúkafíla í öllum kópói. Þú
12: ert svo mikið hérna borgabarn.
11: Hvað meinarðu? Orgarbarn?
12: Mér finnst þessi líkt góð.
11: Ég er frá Vestmannheim. FM, góðan dag, er kúkafíla í kópói?
13: Sko, ég núna að labba í kópói.
11: Já, og er kúkafíla?
13: Það er allt morandi í skítastækju hérna. Ég get þetta ekki lengur.
11: Nei, ég segi þetta með þér. Jóna, hélt ég væri bara að segja þetta ganni mínu.
13: Þessi kópavóks yfirvöld hérna að skýta bókstaflega upp á bak.
12: Við erum komið með hérna bara rannsóknarmanninn í kópavói sem er að rannsaka hvar kúkafjölinn er að finna.
13: Sjálfstæðisflokkurinn í kópavói, þetta er honum að kenna.
11: Já, herðu, það er pólitískt spjall komið og hvert kaust þú í kosningunum?
13: Ja, miðflokkinn.
11: og hverju stendur þú fyrir?
13: Ég bara einhver
12: svona ógæðslegu, ég eitthvað svona. Já. Herðu, fáum næstu hlutna, takk fyrir þetta og að það
11: er gott. FM, góðan dag, er kúkafíla í Kópavogi?
14: Það er ógæðsli skítafílaðina, ég keiri lega með bílina circulation, þetta er vonfílaðina.
11: Jóna, hérna ég var ekki að meina þetta, sko.
14: Nei, það alveg sama hvert þú ferð, hvort þú sett inn á leikvelli þennan skólalög, það skítafílaðar.
11: Það skítafíla í Kópavogi?
12: Er bara kúkafíla í
14: Kópavogi? Um leið og ég keiri inn í Reykjavík, það bara Mosfellsbæ. Já. Það komið til sveitina og finn ekki einhvern veginn skítafíla, þetta bara í Kópavogi.
11: Þetta bara í Kópavogi?
12: Þetta eitthvað, ef þú ert að keiri í Kópavogi núna, er opið gluggan og
11: hringin og
14: tjekka
11: hvort
14: það sé. Það kom
11: spyrra sí
12: Já,
11: ég sagði það, það er kúkafíla í Kópavogi.
12: Þetta er eitthvað sem
11: það er kúkafíla í Kópavogi. Hér í trafíkinu FM 957 ætlum að henda okkur smá top tónlist.
12: Kúkafíla á Patreksfirði.

0: Byrjuðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Herðu, það komið að því, Jónas Sen mættur á kreik aftur.
1: Jónas Sen?
2: Jónas Sen.
1: Maðurinn sem gerði garðinn frægan þegar hann hérna... þegar hann jötna, dæmdi MC Gauta og hans tónleika
2: og sagði að það væri helvíti á jörðu
1: sem að
2: nú fyrir hann sér
1: þetta og hann var hann að koma með meira
2: já og nú var hann að dæma að herra netsmjör sko.
1: Hann tók hann netuna
2: gaf honum 2.5 stjörnu kallaði þetta plastgangstera já Þegar okay. ég stegin í laugardagshöllin af nýju leita á föstaskvöldinu mætti mér vekkur af dundrandi bassa, ylfaslykt og klið. Myrkri var þétt, lofti þungt og það var strax ljóst að hér átti ekki að hlusta, hér átti að háma í sig.
1: Háma hverju í sig, bjór?
2: Uppbytunar rapparinn Saint Pete var þegar komin á fullt og eftir honum Kristmundur Axel TikTok kynslan var löngu farin að hreyfa sig í takt eins og líkaminn vissi nákvæmlega hvað hann ætti að gera áður en að heilin myndaði sér einhverja skoðun á því.
1: Oj, hvað þetta ógeðslega patralegt. Þetta er mest miðaldra greining sem ég hef heyrt á ævi minni. Þetta er mesta
3: helvítis TikTok kynsla dansandi hafa ekki neitt en eina sjálfstæði hugsun og neina
2: Nei, mér að klára. Þegar að herran heitist með steg á svið með nákvæmnum af nýjustu plötinu sinni var eins og eitthvað hefði losna úr læðingi. Þakið ætlaði af húsinu, salurum að greinlórðin sturlaður. Lægjum er tákgrænt fyrir kvöldið, engin nákvæmna, 1700 fermetrar af endalsi plássi, óhindra mont. En það sem vantaði mótstaða, sprungur í yfirborðinu, skuggar sem dýfka myndina, drama. Maður skynjar ekki undir öldum myrkur það vonleysi sem einkennir margt af besta rappinu erlendis. Þetta of saklaus sjálfsánægð, tónlistana vantar all dýft, segir.
1: Ertu ekki að grínast það?
2: Nei. Eftir því sem
1: slaka, segi nú bara
2: eftir því sem líður á kvöldir hennar lögin saman í eitt samfellt ástand ekki vegna þess að þau séu veik heldur vegna þess að þau eru öll sköpu til að gera nákvæmlega saman hlutin keira áfram, hækka, sprengja og endurtaka það er eins og ganga bílastæði í kringlunu og vera alveg viss að bíllinn sé rétt handa við næsta hot svo næsta og næsta að lokum áttar maður sig á því að maður er bara gangi í hringi það er allt eins bálka öskur á bílaplaninu Cowboy, æpir herran hutt mér aftur Cowboy, aftur, cowboy á einhverju tímapunkti hættir þetta að vera slagur og verður einhverju mannætulegra og leið talsvirt kjánalegra þetta minnir á vægilegt gengi og mun frekar á yfir gengirlegan sértrúnaðsöfnið á bílaplaninu í Smáralindinni það ekki lengur verið að kalla að það vera dálega sjálfa sig og næstu mannesku sko
1: Það er nú allt í björtu bara
2: á þetta að vera eitthvað hérna vill hann meina þetta á þetta á þetta að vera eitthvað ógnvækilegt gengi erum við eitthvað talsmenn þessi eða ekki svolítið þess
1: jú, þetta er bara að þú veist það þarf ekki alltaf að vera ópera það þarf ekki alltaf að vera, þú veist, það má líka bara leika krakkarnir Það má bara vera gaman sko
2: Herði, við heldum við náfram Á þessu augnablikin kvöldi sinni tærstu mynd Fullkomlega innflutt fantasía hættu og stórsigra kyrjuð af áhorfendur sem veifa rándinum sím og standa í röð eftir bjór Raunveruleikanum ekki afneitað Hann einfaldlega óþarfur Jó, ég ólst upp á hörðum götum smárakverfisins Mamma gleymdi einu sinni að kaupa kókumjólk fyrir helgina og nettengingin datt út í 3 tíma Þá mótaði mig, bróður Þetta ekki heldur... heldur djart
1: Jú, þetta er leiðilegt sko
2: Já
1: Það þarf ekki alltaf að vera ópera
2: Nei, það þarf heldur ekki allt Mátt ekki vera listamaður án þess að þú veist
1: Án þess að segja eitthvað svaka
2: Bara án þess að pappin sitt áinn
1: Ég segi það
2: Þarftu sem listamaður hafa lent í alveg
1: Hræðilegum hlutum
2: Já, mátt ekki bara vera bara herði Ég á 1700 fermetrar lóð en þú
1: Ég segi það
2: Það skilur hvað meina
1: Það er bara staðan
2: Já,
1: þarftu
2: Það er líka raunveruleikinn. Það er ekki allir hérna missandi nákominn ættingja. Æskilurðu? Veistu hvað meina? Við erum að lifa ógsla ólíku lífi og þú veist, ég minnst ekkert eins og meir sko frekar að vera listamaður út af því þú ert búin að veistu hvað meina?
1: Nei, ég alveg sammálaður. Mér finnst það svolítið vera svona þetta er svo svak.
2: Og það vill alltaf vera svo sorglegt. Sorry, má ekki líka bara
1: Má ekki bara hafa gaman.
2: Lyftu sig um bygg eitthvað, þú veist,
1: Nei, veist, bara party.
2: Já.
1: Má ekki bara vera party.
2: Þarf þetta vera
1: á þess að einhver miðaldra kemur og bara hérna,
3: það er ekki nóg að fága.
2: Það vantar dýft.
1: Það vantar dýft. Já, þetta er bara bull.
2: En þetta er sko já, ok, ég ætla
1: að Og fyrir ekki, ég held að vera bara búinn. Ég ætla bara pásu.
2: Já, já. Ég ætla að hérna klára þetta bara Herran eitthvað sem skilaði af sig tæknilega óaðfinnalegri sviðsleiri áhrifaríkri sýningu segir hann Hann vissi nákvæmlega hvernig áttu að hreyfa við salnum og gerði það mikill kunnáttu En hann kann sömulegis aðeins eitt triks Þegar bassinn þagnar og ljósin kvikna stendur ekkit eftir nema eyrnasuð og tilfinningin fyrir því að hafa verið plataður Þetta var sýning sem gaf okkur allt í yfirborði og sprengingum En var að lokum jafn raunverulega hættulega og kókumjólkin sem hann glemdi að drekka í æsku
1: Þetta er mesta þvæla sem ég
2: heita á æfum Þarna verði ég að spyrja, er ég skrýt, eða þú veist er ég eitthvað steikt að fatta ekki alveg þessa greiningu?
1: Nei, þetta er bara, þetta er ekki nógu fágað, þetta er ekki nógu fancy. Þetta er ekki hérna, þetta er ekki sinfó. Áskeið trösti og sinfó.
2: Ég, þetta skil ég ekki, ég genuinely er enn áttist, ég er að reyna að lesa gegnum þetta og svona, já, ok,
1: ok. Er þetta líka gaurið sem drullaði við bríeti?
2: Já, já.
1: Já, hvað, er einhver jákvæð frétt komið frá svona gæja?
2: Ég verð bara velta fyrir mér, af hverju mætir hann ekki bara á einhver aðra viðburði?
1: Já, af hverju fer hann ekki bara í hörpu?
2: Af því að þessi maður er ekki markkópurinn, sko.
1: Nei.
2: En þetta er áhugavert.
1: Þetta er það, sko.
2: Já, já, en ég var að ná að þetta var 5 stjörnir frá mér, sko.
1: Er það ekki?
2: Já.
1: Nú má ég spila
2: Nú má þú ítta play.
1: Já, ég hef ekki sett að spila.
2: Mér langar að fá Jónas inn í viðtal.
1: Já, þurfum ekki að spila hnetuna?
2: Þetta gerum við það.
1: Í tilefni góðs gagnrýnis.
2: Já.
1: Gerum við eftir öskamastund.

0: Það er með svona sem við gerum þetta hér í traffíkinni á FM 957 og við Jóna Margrét erum í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Það hárrétt hjá þér og við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð fyrstu skilaboð þáttarins og það ekki nema 3.5 klukkutími eftir svo eigum við eftir að fara betur yfir slúður tala eins að fara út að leika og það vart með hor afsökun hvað stendur hérna?
1: Já við erum fara eins yfir svona lélegar afsökanir.
0: Já, það hefur brjálað að gera í traffíkinni heils betur eftir öskamastund.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá.
5: Já, já, en, og þeir eru góðir.
4: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynna, sko. Ha, hún gert bara í alvörin að þetta var með hnausstykt hár, sko. En, já, sko. Var það alls ekki.
2: Þetta 9.5 blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
6: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
5: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin.

0: að frétta í traffíkinni.
1: Ég mættu með slúður, Jóna Margrét.
2: Ok, tell me about it.
1: Já, ég með tí.
2: Ok.
1: Vissur þú að það svakalegt drama í kringum Pete Davidson right now?
2: Nei.
1: Herðu, nú eru vinir hans farnir að stíga fram eftir að fyrrverandi kærastan hans, fyrirsætan Elsie Hewitt, birti tilfinningaþrungna færslu þar sem að hún sagðist verið í ströggli með að sinna bæði vinnu og 5 mánaða dóttur þeirra eftir sambandsslitin. Hún bað meira að segja fólk að hjálpa barnapössun áður en færslan var síðan dilítuð.
2: Var hún segja í færslunni hvort að það væri einhver annar sem væri til að passa barnið?
1: Já, ég skil ekki alveg hvað
2: það byrjaði.
1: En samkvæmt heimildum hjá Page Six er fólk í kringum Pete alls ekki sátt við hvernig máli að snúast á netinu. Þeir segja hann sé búin að borga leigu, framfærslu og sjúkratryggingar fyrir bræði Elsie og barni síðan þau hættu saman. Hann batnaði einhverja gellu, þau eru hætt saman, nú hún að tala basically hún á ekki pening.
2: Er hann ekki núna með Kylie Jenner?
1: Nei, það Timothy Chalamet.
2: Já, þetta ekki Pete Davidson með Kim Kardashian?
1: Hann var með Kim Kardashian.
2: Já, ok.
1: Og hérna...
2: Getur þetta fólk ekki haldist í sambandi eða?
1: Alls ekki, og hann batnaði einhverja gellu og bara losa sig við öll tattúinn og eitthvað svona og
2: nú öll tattúinn?
1: Já, með endalösta tattúum á líkamanum
2: bara svona ógislega, losa sig við
1: já, með ógislega mikið að ljótum tattúum, það var bara stílinn okay. Og hún er búin að láta fjarlæga allt saman og hún er að segja núna, ég á engan pening til þess að sjá barnið hann er bara eitthvað, bro, ég er að borga hérna fyrir allt húsið og matinn og öll föt og allt saman
2: já, okay.
1: Nú er bara að vera að kæra þetta mál Internetið er nú búið að spyttast og sumir segja að Elsie sé bara lýsa raunveruleikanum hjá mörgum nýbökuðum mömmum sem upplifa sig eina með mentalótið og meðan aðri segja pítsi orðin leirist celebgöri sem publicly drag þrátt fyrir að hjálpa vel fjárhagslega.
2: Já.
1: Það Marta, það eru gjörsamlegar vendingar í stjörnuheiminum.
2: Svo þetta spurning sko hversu hátt þarft að lifa?
1: Já.
2: Skilur hvað ég meina?
1: Algjörlega.
2: Þú þarft ekki að lifa þannig að þú getir fara út að borða all kvöld sko.
1: Nei. Það er nefnilega þannig fólk að skipta sínu milli þú veist hvað er hún að gera við peningin sem að hann er að borga fyrir
2: Já.
1: En meira er að gera stjónamarkið Kim Kardashian og Lewis Hamilton eru nú officially byrju saman
2: Hver er Lewis Hamilton?
1: Já, ja, nú var ekki hægt að vera að segja þér slúður í trafíkinu sko. Það er eitt stæðsti formúlugæði heimi
2: Já, eru þau byrjuð saman?
1: Já, slúður miðla að segja að þau hafi loksins farið Instagram official eftir mánu af orðrómi og fólk er obsessed yfir fashion billionaire meets Formula One king vibe sem er í gangi hérna
2: Ok
1: Fans út alla Evrópu eru brjálar yfir stigagjöfinni og saka bæði dómnendir og ákveðin löndum shady political voting í Eurovision eftir að nokkur viral fanfavorite lög fengu mjög lítið frá júrinu en hjút stig frá almenningi Internetið er sérstaklega að ræða hversu mikið mismatch var á milli public votes og jury votes í ár og margir segja Eurovision sé orðið of industry policed og þetta snúist allt saman Ísrael og þeirra kosningu Það eru vendingar í gangi í heiminum
2: Já, það er svolítið mikið í gangi
1: Já, ég er að innlega mikla menningu og fréttamennsku hér í trafíkinni
2: Já,
1: og það eru duglega og segja ungu fólki hvað er að gerast í heiminum en vill maður henda okkur samt sem áður yfir í fyrstu gullkistu minningana hérna eftir öskamastund

0: Þetta er einmitt Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, gömul klassík hér í trafíkinu á FM 957 og já, í nafni Body Fuel.
1: Já.
0: Þá ætlum við að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag. Og þetta er eitt af þessum klippum sem að ég spenntur að hlusta sjálfur.
1: Ok.
0: Þetta sko, ég, frá því að við byrjuðum með trafíkinu þá ég búin að leita á svona hvernig get ég fengið Jónu til að hlæja.
1: Já.
0: Það alltaf bara, hvað þetta segja? Hætti svo, hvað einlægnin, eitthvað svona bla. Svo komst ég einhvern tímann að því, hvað lætu þið hlæja?
1: Já.
0: Það er bara svona grín.
1: Já, bara svona, já, skrítið smá.
0: Það er smá bara svona, því barnalegra.
1: Því betra.
0: Því betra, en ef maður segir, þú veist, eitthvað svona 6-7, þá bara, þá er ég 12, sko. En svo má ég ekki segja annað en bara ímyndaði sjóra ringja og þá er þetta einhvern... eins og þannig, bara byrja að hlæja
1: já, þetta er, já
0: fáum að heyra þeir í uppgötaði þá, þetta er æðisleg klippa
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Mér langar svo að kíkja sko hann er tía enn mm-hmm. Mér langar að gera það í formi Jónumarkettir ég búin að gæða mér á hérna páskaegjarni, en það með súkulega upp mér
1: ok
0: hann er tía enn Jónumarkett edition Jóna Margrét
1: Hvað mennum við?
0: Hann er tía enn mm-hmm. Hann er með skikki og segist ekki geta gist því hann þarf að fylgjast með götum Reykjavíkur
1: Hann er með skikki?
0: Og segist ekki geta gist hjá þér því hann þarf að fylgjast með götum Reykjavíkur
1: Hann er ás
0: Hann er ás?
1: Og skrítin
0: Nei, hvað mennur við?
1: Jú, hann er ás
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hann er tía, þetta er bara Jacob Elordi
1: mm-hmm.
0: En hann er með uppstafna upp Vá, ég kann ekki að tala í dag Hann er tía en hann með uppstoppan hrafn á öxlinni og það vantar í hann auga
1: Hann er hann
0: Þetta fyrstu fyrstu
1: Er hann bara fastur þessi hrafn á
0: Já,
1: öxlinni
0: Já, alltaf
1: okay.
0: Já, hann tekur hann af sér þessi sturtu svo hann blotni ekki á mikið Þetta fyrst Jónu fyrstu, það alveg Þetta er ótrúlegt hvar húmóri þinn lengur sko
1: Ég heldur tvist á
0: hann Þann ertu grennetur hlátri Ég meðlum allt sem að maður segir sem þetta Þann ertu farin að grennetur hlátri Hvað hann?
1: Ég heldur tvist
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hann tía Hann alltaf í herrijólu þegar segist þér að leita fjársjóði Þann hann Þann ég búin á því
1: Er hann alltaf í herjól við að leita af fjársjóði?
0: Já, alltaf Fögum þangakakka Og svo er hann með fjársjóðskort
1: yeah.
0: Og segist þetta Gunnar
1: Heitir hann kannski Captain Gunnar
0: Captain Gunnar
1: Er hann alltaf í herjól?
0: Hann fyrir herjól svona tvisordag Og vonar að Og vonar að sé Þorlóksöfn
1: Ég verið að segja þristur
0: Þristur Hann tía
1: Já
0: En hann gengur alltaf með verkfærabelti og talar við bíli sinn Svo segir hann við fólk Ég get lagað allt Og hann heitir Bubbi Þannig er húmóri þinn Þetta ótrúlegt
1: Já, hann ég verið að segja þristur líka
0: Svo talaði bíli sinn Ég get lagað allt
1: Já, hann þristur
0: Ok, síðasta
1: Ok
0: Hann alltaf með earpiece og sólgleru inni og lætur eins og hann vinni fyrir því FBI
1: Nei.
0: Og þú veist ekki hvað hann heitir og því annars eftir hann að drepa þig
1: Hann alveg sem þetta hát, ég ætla að segja sjö
0: Hvað heitir kærastinn? Hvað heitir kærastinn? Ég veit ekki, hann þurfti að drepa mig, ég vissi það
1: Já
0: Er það mysterious?
1: Hú, þetta var sem skemmtilegt
0: Þetta finnst Jónumar geti gaman maður Þú ert að hælilega

0: Trafíkinn í þrjóðbyrni útsendingu hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jón og Margrétin. Veistu daginn, þá varstu veik.
1: Já.
0: Við vorum smá svona veðmáli og Andri, hvort þú væri, það var þrennt sem kom til greina.
1: Okay.
0: Annað hvort var eitthvað að ganga, þú varst ólétt eða varst að hringja en feika.
1: Okay.
0: Hvert að þið var?
1: Ekkert að þessu.
0: Nú, hvað?
1: Ég þetta er bara hérna, ég er eitthvað að ganga.
0: Leðust bara veik.
1: Já, ég var bara með hérna gubbuna.
0: Já. Þú varst ekki ólétt eða hringja en feika?
1: Nei.
0: Nei, ok. Það er alltaf komið á hreint en það er trafíki með þig til klukkan 6 í dag. Og meðan ég var einn með Andra, þá sendi kona á mig. Ég kann ekki við því svona rólegan.
1: Já, sagði hún það?
0: Hún sagði að ég var alltaf rólegur þar þú ert ekki þetta.
1: Já.
0: Þá er ég bara chillin.
1: Já. En annars... Andri kannski ekki beint að, sko, fara yfir kannski svona aðal umræðefni í trafíkarinnar sem æsa þig upp.
0: En svo...
1: Mána skýtur þinn og hérna og
0: það þú þrýfur
1: þetta... klósettbustaðinn í styrsturinn.
0: Já, það er endur ógæslegt.
1: Það er svo margt sem að
0: það er að koma í ljós. Sko, það er djöðis viðbjóður.
1: Það er svo margt sem er að koma í ljós.
0: Þetta er bara eitt þessu hlutu sem þú fattar þegar þú gerir það bara.
1: Nei, þetta er bara eitthvað sem allir vita.
0: Nei,
1: jú.
0: Þetta er bara eitthvað sem þú gerir þetta einu sinni og svo svona að þú veistu, ég pröfa að steikta hluti en ég læra þeim.
1: Nei, en málið það að þú lærir bara þeim þegar ég sko
0: Nei,
1: Jú.
0: Ég get ekki verið sammála þessu.
1: Þú byrjar að bustaði tvisvara sólning út af
0: því að ég kom... Þetta er nákvæmlega sem ég er að tala
1: Já, hlusta á mig. Þú byrjar að bustaði tvisvara sólning út af því að ég kom með athugasemd það að það væri ógíslegt og bustaði bara einu sinni sólning. Þú ert hættur að þrífa klósettbustaðinn í sturtuna því að ég nefndi það að þetta væri smá spes.
0: Búin. Getum við bara farið í Östnögg skilabóð, komið tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
4: Leyskynir. HM nálgast og einn heppin leys unnandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
5: Loop Zero 0,0
6: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
0: Það er nákvæmlega það sem þetta er traffíkin hér í fullum gangi á FM 957. Jóna, hvernig hefur það?
1: Herðu, ég hef það bara fínt.
0: Sko, ég mjög, eitt af svona uppáldunum mínu við traffíkin, ég væri til að koma bara með topp 10 lista. Hvað finnst mér skemmtilegastu traffíkina?
1: Já.
0: Á topp 3 er þegar þú setur hluti inn í skjali okkar. Við erum með sameiglegt skjal svo við vitum hvað ætlum að tala hvenar, nákvæmlega, og það stendur hérna, hór. Það tala hór.
1: Nei, þetta svo sem ekki tekur umræða, mér langar bara við tölum oft svona lélar afsakanir.
0: Já.
1: Og hérna, og ég á það tilsundu fyrir að sofa að rifja upp svona allar, það er svarthól af hlutum sem að ég hef gert.
0: Já, sko.
1: Steiktum hlutum.
0: Ég á stundum erum með að sofna þegar ég man svona hvað maður gerði í grunnskóla og eitthvað svona, ég get ekki ímynda mér að vera þú.
1: Nei, þetta er bara sko, og í dag fáum við skýslu um skjælatangur njósnarann því það var að koma skýsla hluti sem að ég skrifaði þessi njósnarabók og sendi. En sko, þú veist, að því sem ég segi, við höfum oft komið með svona lélar afsakanir og hvað er svona lélar afsakanir og mæti ekki vinnu og svona og ég man einhver tíman eftir því að þá var ég í fjórðabekk viðkomur aldur.
0: Svo.
1: Og það mætir sætur strákur sem ég var rosalega skotin í og segi við mig, Jóna, þú ert með hór.
0: Já.
1: Og ég, maður svo berskjaldæður,
0: skilur. Algjörlega.
1: Einhver segir við mannum að sem ég stýru eða slef eða mjólkurskegg eða hór eða eyrnamerk. Þetta er bara svona topp ógæstu
0: hlutur til að... Þú ert með eyrnamerk.
1: Já.
0: Það er versti hlutur til að heyra.
1: Ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin.
0: Já.
1: hann sagði ekki við mig að ég væri með hór, hann sagði ég væri með eyrnamer geira
0: í alvöru.
1: Já, ég var okay. að fegra þetta með því að segja þetta væri hór.
0: Jóna, ég hef lent í því að vera með strætó með vini mínum, hann sagði við mig vákátt með mikinn eyrnamer og ég er ekki tjóka, ég fekk bara svona, mér er aldrei liði að mér er aldrei liði að skítugum
1: Já,
0: en, og svona inn í sjálfu mér
1: þetta er orðið bara dagli rútinni á mig núna eins og með tampistan, en ég er í fjórðabekkarna og það segir strákur sem við skotin í oi, út með skít í eyrun og ég segi nei, ég þarna fattaði hvað ég fljóta ljúga og ég segi nei, þetta er sko ekki það og hann segi nú víst þetta er það, ég segi nei, þetta er kanill hann sagði nokkurt með kanils ykkur í eyrunu og ég eitthvað
0: Þetta er kanils?
1: Jú, jú, ég sagði út af því að ég og systir mín við eigum það oft til að fara í svona kanils sykra stríð þar sem við erum bara að kasta kanil í hvort aðra
0: Já, þú hefur bara, alltaf verið svona mikill gaslýsari
1: Já, já, ég sagði að þetta eru bara leifar af því frá því gær og voru með kanilstríð í gær og þetta eru bara leifar frá því og hann eitthvað svona Þannig að ég veit úr þetta að ljúga
0: Já, það er versta
1: Það er svo vont Maður heldur að maður sé
0: alveg Nei, ég er ekki að því
1: Nei, ég er ekki að því Og hérna, þetta er að sam og þegar maður ætlar að lauma einu laumu prumpi
0: Já
1: Og það catchar það einhver, finnur lyktin og maður er kannski þau styrir tvö í herbygginu eða jafnvel þrjú
0: Já
1: Og það er, þú veist, einhvern veginn svona, þú þort einhvern veginn að, sko, þetta er upp á líf og dauða
0: Þetta er það, sko
1: Þegar prumpifýla þín, eins prumpifýla finnst, það er upp á líf og dauða
0: Það er það, sko
1: Og þar kemur í ljós hversu góður lygar ertu og sko í rauninni hversu lungin ertu í því að sko taka U-turn
0: Algjörlega.
1: Þú veist, ég veit ekki
0: En hvað sagðið þú þegar þú segir við strákin Nei, þetta er kanil og hann segir nei Hvað segir þú þá?
1: Þá segir bara víst
0: Og hann getur ekkert sagt þetta
1: því Ég veit að hann trúði ekkert sko
0: Nei, nei
1: En þú veist, en hérna en
0: þetta er svo ógeðsla berskjaldandi
1: Ég veit, að maður er ekki fjórðabekk maður er ekki, maður veit alltaf hvað eyrnapinni er sko
0: Þú veist með eyrnamörg, maður er svona Já, mér líður ekkert svakalega sexy akkur núna sko
1: Þetta er að sama og ég bendi þér á með mánaskítin Þetta er svona
0: Hættu þess
1: Þú veist, þó að væri ekki nema að nota tennurna til að skafa undir sko
0: Hættu nú Og í tennurna til að skafa undir
1: Þú myndir nú alveg gera það óbustaða hana...
0: Er einhver sýklafælnar en ég?
1: Greinilega ekki
0: Akkur segirðu það?
1: Út af því að þú þrýfur klósibustaðin í sturtuninni
0: Það er, hættu að tala það
1: Nei
0: Það gerðist einu sinni
1: 5-11-09-5-7
0: Það þarf enginn að hringja inn Hvað á fólk að gera? Ég veit
1: Leifðu
0: mér að tala Leifðu mér að tala líka
1: Er ógistlegt að þrýfa klósettbusta
0: Jóna Margrét Máli er það að sko hérna Þetta er svona hlutur sem að gerir Það fattar maður sér ógistlegt og gerir maður þetta ekkert aftur Hættu að tala eins og þetta sé eitthvað sem ég kannski bara stunda FM, góðan dag Er þetta ekki bara eitthvað svona sem að svona lærir af
9: Ég meina, hvar þrýfur rassin á þér?
1: Í klósettinu?
0: Nei, í sturtu
9: Í sturtu?
0: Nákvæmlega
9: Það er að þú að klósettbustan í
1: sturtunni
0: Jóna Margrét, leiðu mér að tala Leiðu mér að tala
1: hérna Fyrir ekki mist brókja
0: Já, ég verð að fá að útskýra eitthvað mál hérna Ok, það sem ég veit segja við þig, kæri hlustandi er að hérna, þegar ég var búin að þessu þá tók ég klór og þreif sturtuna
1: nei,
0: Það er aldrei tekið Fyrst!
1: Nei!
0: Fyrst!
9: Nákvæmlega
0: Nú ert
1: þú að ljúma
9: Ég bara heiti ekki neitt
1: Þú heitir ekki neitt, auðvitað ekki koma til nafni Ég myndi ekki vilja koma til nafni ef ég þrifi klósbustu minni stuttunni
0: Takk fyrir að hringja og gaman að hefði þér FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað sem maður lærir af?
10: Þetta er annað kettlingi sem að fer í buksurnar og
0: þeirra Já, þetta er mín kona
1: Sem fer í buksurnar
0: Sem að klórar og þeirra á rassi
1: Já, þú ert rass á þeirra innan
10: það Ég, herriðu, sko Þegar sko kemur þessi laumari
1: Já
10: Mér lík Þá köllum við það fram hjá kúks
0: Prump, já
1: Það er ógeðslegt
0: Þetta er þegar prumpið fer fram hjá kúknum og tekur með sér auka líkt
1: Þú veist, þetta er ekki hægt finnst þér eðlilegt að taka klósett bustan með flixunum og þrífan í sturtinni?
10: Já, það er kannski hvað að borða
1: Veistu hvað, þegar þú ert í sturtu þá er svona grind svona hún í niðurfallinu sem áttu að tæma af og til vegna þess að það stíflast
0: Jóna Margrét, af hverju þetta lesa eða hlustandanum?
1: Af því að þegar það er komið ekki bara hár heldur kúkur líka Þú veistu, þetta er ekki
0: Veistu hvað ég setti ofan í Veitir hvað ég setti ofan í sturtuna eftir á?
1: Aldrei
0: Stíflauðir
1: Aldrei.
0: Ég setti síðan stíflauðir í sturtuna mína fyrir minn en viku
1: Þú trúum ekki suppa, veistu hvað?
10: Það væri snið að setja kannski hárið einhver kremið
1: Já, þetta er ekki hægt. Kauptu bara nýja klósettbursta 190.
0: Ég búinn að því. Ég búinn að því og ég lærði af því og þetta er eitthvað sem ég gerði, veist, það má aldrei gera ein mistök. Ert þú fullkominn Jóna?
1: Leiti bara þú rassa þefar allir þetta einhvern veginn saman á línunni.
10: Takk. Takk fyrir. Við
0: erum já við. Við
10: spurðum hárið eitthvað hérna.
0: Takk, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
1: Ég elski þessa konu.
0: FM, góðan dag, er ekki allt í lagi að þrýfa hérna í stundinni?
1: Einmitt.
11: Ég ætlaði nú bara að segja þér, þú veist, svo bara svona áður og þú þarft að pröfa og læra.
0: Já.
11: Gerði þetta bara ekki upp á þölinni?
1: Nei, hann er búin að gera það, hefurðu gert það? Þú hefur sett klósettburstaðinu upp á þölinna, kærir, er það ekki? Ég heyri það.
11: Ég?
1: Já.
11: Nei.
1: Víst.
11: Mér dytti það ekki í hug.
1: Jú, þér datta í hug. Jú, og þú gerðir það og makið var brjálaður. Er það ekki rétt í mér?
11: Nei.
1: Það er rétt.
0: Jóna, þú eina sem þú vilt gera að hrauna og bauna yfir hlustendur sem hringir.
1: Bitta eins, Guðsmári. Bitta eins.
11: Þarna var ég að vera sammála þér, Jóna.
1: Ég veit það, en...
11: Já.
1: Hvað heitir
11: þú? Þú ræðst strax á mig.
0: Welcome to my life, sko.
1: Hvað heitir þú?
11: Ég ætla ekki að gefa það upp, en ég ætla samt að gefa
1: það
11: að ég ætla ekki að starta með þér oftar, það er einhverjum
0: aðeins. Já, það er, við verðum bara saman í þessu.
1: Leiðu mér að spyrja það einu.
11: Já.
1: Hefur þú sett klósettburstaðin í uppdatavélina og makin var brjálaður?
11: Nei, mér hefur ekki einu svona dottið það í hug.
1: Ok. Ok, þá erum við sammála. Þetta er eitthvað sem Guðsmári myndi gera.
0: Nei.
1: Með mána skítið og andfíluna.
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Jóna Margrét, hættu nú.
1: Hætti ég hverju?
0: Vertu bara til sóma.
1: Aldrei sturtu heima á þér. Aldrei.
0: Nei, og þú, af hverju ætti þú að fara í sturtu heima á mér? Í fallegu samstarfi við Bodyfuel Amerika, bara Solbar Stóran sem allt og Erasport Jóna Margrét. Hagaðu þér svona eins og fullvarum aður einu sinni.

0: Nei.
1: Hérna, ég veit ekki hvort sé heimskulegt ekki. En samt ekki.
0: Ok.
1: Hvernig virkar hestamennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar labb? Nei, í alvörunni. Hvernig geturðu bara verið við hest og like this and this and this and this? Hvernig læturðu hest labba einhvern ákveðin hátt? Þetta bara bull. Hvað meinar? Geturðu svarað þessu?
0: Þú ert bara svo mikill hérna, þú ert svo mikill heimspekingur.
1: Já.
0: Bara Guðjón Galileo.
1: Já, en fattar hvað ég meina?
0: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, það bara verið að temja þá.
1: Já, og hvernig segirðu við hest?
0: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
1: Þú bara, það bara manneski, en þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti.
0: Heldur að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
1: Nei, þau eru bara herma.
0: Ha?
1: Börn eru bara herma
0: eftir því. Hefur séð hvernig hestar eru tamdir?
1: Nei, ég veit, ég treyst ekki hestum. Ég held að ef hestur myndi sjá mig, þá myndi hann sparki mig.
0: Heldurðu það? Já, ef ég væri hestur, þá myndi ég sparki þér.
1: Af hverju? Þú ert með stæla. Þú ert að tala við mig, hver er einlægnin?
0: Já, kom.
1: Svo bara ef ég væri hestur, myndi ég sparki þig.
0: Nei,
1: þeir áskotna svo miklir hérna. Djöfusi stælar þú ert með þessa neglur eftir vinkonuna.
0: Sem eru 5 metrar.
1: Hún Regína.
0: Nei, hún heitir Ríkey.
1: Ríkey.
0: Gerir flottustu neglur í bænum.
1: Sammála.
0: En hérna já, þú ert að pæla, það alltaf verið að reyna að skama mig.
1: Nú.
0: Það að vera brjálað þessu. Amazon alltaf að senda mér your package, here is your hérna, linkur og ég ekki djóka, ég alltaf næst ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt
1: FM, góðan dag Já, hvernig temaður hest?
2: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkaspekingu
1: Og ert þú bara að get stór eitthvað svona með kassan úti og þá
2: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
1: Ha, ég skil ekkert
2: Þú bara nákvæði næmni með fótum, þetta bara margra ára Tamning og sjálfur er óhestunum
0: Já, og það bara í rauninni, þetta ekki líka bara, þú veist, svo velunar er hestin þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í sýsti með hans og þá veit hann og já, ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera þetta
2: Ég er ennþá að læra stúr
1: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
0: Nei, guð, já
2: Nei, þetta er allt, þeir eru mjög næmir, þegar þú er vitlust heiminn, þá gera vitlust, þeir eru mjög næmir
1: Þetta er ástæðan okkur, ég treyst ekki hestum, ég bara hræddur myndi berja mig
2: Já,
1: það er nefnilega hræðslu að svo liðs. Já, það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hræddur því ég veit að þeir svona...
2: Þetta ef við vorum að baki og hesturinn lætur leiðilega
1: Já.
2: Og já, þá verður hann hræddur fyrir vikið.
0: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef
2: að
0: ég...
2: Hann hræddur og þú hræddur, þá er hann eður hræddari.
0: Já.
1: Ég myndi frekar...
0: Því hesturinn þarf fyrst og fremst að finna fyrir trösti að þér,
1: ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki.
2: Já, þú getur líka það, þú getur hægt ekki og þá flýgur
1: Já, það er enda rétt
0: En það er ógæslega fallegt og þetta er sko, þú veist, það er verið að temja hestur og það er gert inn í svona gerði og það er verið að alveg
1: Gerður í blöss
0: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu rumi Og það er einmitt eins og segjum, þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fer í systemi og þeir læra það og þá vita þær já, býtu þegar það sér heppi að þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta og þess háttar, það ekki rétt minn miklu reiðmaður
2: Jú, þetta er mikið þannig, þú ert að beita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ert að við verðum líkamann í einhver rekstöðu fyrir þessa gangtegund.
0: En ég verð þá að spyrja, fyrst þurfum við nú með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið, sko, hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur, þetta heitir?
1: Svipa.
0: Svipa.
2: Þetta maður pískur.
0: Pískur, já, sem er kallað líka röð eða tröð, nei, mann og ekki hvað heitir. Pískur.
2: Pískur, já.
0: Ég veit að það eru margir að velta í fyrir sér hann úti sko, er þetta eitthvað
2: þetta er ekki fyrir einhver sjöfnarviki sko, þetta er nótt
0: já, nei en er þetta þú veist, allt í lagi sko að nota svona já. Písk á hestina
2: þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum
0: já, er þetta ekki bara mjög laust
2: jú, ég bara meðlaust þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera það sjálfur að þess
0: sko. Ok, og maður hefur séð fólk sko vera að nota þetta af hörku og það er fólk sem á að geta vera hæspakið þann okkur
2: Það er náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður eitt saman líkurinn.
0: Já, þannig erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reyðmennskuna.
1: Nei, þetta var greiningin.
0: Þetta var greiningin.
2: Ég veit að mann sem er endið með þess að háskólanám á Hólum.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég bjó á Hólum.
1: Það gerður þú það.
0: Í náttaga.
2: Já, náttaga, lol.
0: Já, lol.
2: Þetta er bara háskólan, þetta er bara bachelorgráða sko.
0: Ég er að segja það.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
0: Já.
1: Heyrðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
2: En sem gaman ekki það, þolprófið í Hólum, að vera með nakka öxlinn og hlaupa hring í reiður.
0: Heyrðu?
1: Bara bæng.
0: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
2: Já, það er svona 13 mann sem komast inn í skólan á 70 sækjum, þannig þetta er
1: Já.
2: Nám.
1: Já, við náum þessu alltaf. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra þér.
2: Takk.
1: Já, bæ. Það er með tannig.
0: Reyði var... maðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
1: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Það sem hún grateful for her ex. Ert þú þakklátt fyrir alla fyrirandi kærastana þína?
1: Alla, já.
0: Gott.
1: Mjög, þeir kenndu mér margt.
0: Já, og eins og þeir sungiðum í laginu.
1: Já, þeir eru ástæðan fyrir því að ég
0: manneskjan sem þú ert í dag.
1: Já, og ánað með það hver ég í dag. Vegna þess að það svo margt sem að lærir sjáðu til þegar maður með svona lífsfyrirnaut í smá tíma.
0: Maður kynnist sjálfum sér betur.
1: Maður gerir það. Mm. Ég til dæmis kynnist sjálfum mér mjög vel í gegnum mína fyrrandu maka, til dæmis það að ég rosalega frek.
0: Já.
1: Og það eitthvað að taka til í því.
0: Ég Nó, rosalega lín.
1: Ég mjög lín, ég mjög neikvæð og leiðinleg og hérna.
0: Manipulativ.
1: Já, þannig að ég fór alveg svona hellingsvinnu að laga það, sko.
0: Nei, nei.
1: Hvað meinaru, nei?
0: Nú ekki að sjá allavega.
1: Hvað meinaru?
0: Hvernig, já, ég á nú samt persónlegt samband við þig og þú ert mikið að ljúga og manipuleita og svona.
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Það eru fallega með orðin því að þau eru það dýrmatasta sem þú átt.
1: Já, ég gerir það.
0: Já, en í náðan þú varst að fara milli fólks á skrifstofunni að ljúga þeim að ég sé alltaf að þrýfa klósettbusta í sturtu út af því að mér finnst það svo eðlilegt.
1: Passaðu orðin þín þegar dýrmatasta
0: sem þú átt. Það er það sem ég er að segja við þig.
1: Þú ert að ljúga því að þú gerir þetta og þú gerir
0: þetta. Það er í skilaboð, mæti
1: tilbaka. Þú kannski gerðir þetta.
0: Já, svo allir bara búin að vera núna. Já, þú veist, þetta alltaf.
1: Nei, engin. Það allir búin að vera bara.
0: Örsnum skilabóðum, svo hendum okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
0: Ég veit hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smámál.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.

0: Hvað myndir þú aldrei eyða peningi, Guðjón Smári?
1: Já, ég get nú sagt þér það, Jóna Margrét. Það er margt og mikið, eins og til dæmis þegar ég fór að hugsa hluti sem ég myndi aldrei eyða peningi, þá fór ég að pæla í svona til dæmis, ég reyna að muna hvað það heitir, að kaupa svona fínt á heimilið.
0: Kaupa, já, svona diskar og
1: já,
0: svona
1: styttur. Kaupa fínt fyrir heimilið. Já, ég myndi aldrei eyða peningi í það.
0: Það sést líka.
1: Á mér?
0: Nei, á heimilinu.
1: Nú, af hverju sérðu það?
0: Út af því að þú ert ekki að kaupa fínt á heimilið.
1: Þú ert bara að gera mjög lítið úr Írisi konu minni sem búin að leggja mjög miklum og hörðum höndum í að gera þetta heimilislegt.
0: Já.
1: Og þú segir allt sér ógeðslegt.
0: Já, ég skal
1: koma þessu til. Nei, veistu, ég skal koma þessu til hérna. Ég skal senda núna á hana.
0: Sendinni. Nei, hérna, það myndir aldrei eða peningi þannig.
1: Nei, just ég bara, ég myndi fara í góða hirðinu og kaupa alls konar flott og skemmtilegt til að eiga heima, en ég myndi ekki fara og kaupa eitthvað svona ítala.
0: Nei.
1: Ítala, hérna, skál úr ítala, en þú mátt ekki setja neitt on í.
0: Nei, ég ekki meina eitthvað svoleiðis, en ég meina svona skraut á heimilið. Myndir ekki kaupa þannig?
1: Jú.
0: Það eru meira ekki svona skaut? Fallegan blómavasa.
1: Nei, þú getur bara keft fallegan blómavasa á 1000 kall í góða hirðinu.
0: Já, ég ekki að segja þeir vera dýr.
1: Nei, ég myndi ekki kaupa neitt dýrt.
0: Já, ok. Þá erum við sammála. Okay. Eitthvað meira sem myndir aldrei kaupa? Ég myndi aldrei kaupa.
1: Hvað?
0: Hulstur á 15.000 krónur á síman minn.
1: Já, ég er reynda að gert það.
0: Hefur gert það?
1: Já, út af því að
0: Hvern andskotin er það? Bara 13% að kostnaði símans. Ertu bara bæta óna fyrir hulstur?
1: Þetta náttúrulega nummer 1, 2 og 3 galinn tala.
0: Er það ekki?
1: Jú, jú, þetta auðvitað er það. En á sama tíma, þú veist, öll ódýrari hulstrin.
0: Já.
1: Maður sér lið með svona gett ódýr hulstur.
0: Já.
1: Það er mesti viðbjóðurinn. Þau eru svona sveitt og verða svona gul og ógísleg. Ég myndi frekar borga aðeins meira og hafa þetta töff.
0: 5.11.7 Hvað myndirðu aldrei eyða peningi? Ég er líka núna komin þannig að ég myndi aldrei eyða peningi svona að við komum inn á það áður fatbörner og svona þannig dæmi sko.
1: Felgur á bílinn.
0: Felgur, ertu að tala um að kaupa svona töffarafelgur?
1: Já.
0: Ég myndi eiga peningi það.
1: Í alvöru?
0: Ef ég væri á kannski aðeins öðruvísi bíl en Suzuki Swift.
1: Já.
0: Þá myndi ég alveg
1: Dýr rakspíri.
0: Já.
1: Mér finnst rakspíri. Ég finn ekki munin endilega á rakspíra sem er hérna rándýr eða keftur í söru.
0: Hvað er rándýr rakspíri fyrir þér?
1: Yfir 10.000.
0: Eð það?
1: Yfir 20.000.
0: Já, ok. Já, fyrir rakspíra.
1: Já. Og þú veist ekki miskilja. Ég á alveg rosa fínan og fanns í rakspíra. En þú veist, bara gaman að nota svona spari. En ég myndi ekkit borga 40.000 fyrir rakspíra. Fólk er að safna rakspírum. Ég finn ekki munin á lyktum.
0: Nei.
1: FM, góðan dag.
2: Hvað myndi ekki eða? Ég er alveg samanlega sem með þessu. Þessi borstu með þessi svona með þremur löpum og gleru hún og þessi svona 600 kallt stikið.
1: Já, þetta er bara rugl.
2: Þú getur fengið vítin í gjáka.
1: Já, þú getur farið í góða hirðin og fengið alls konar. Og ég hef allt sem að ég og heima fekk ég gefið af hérna Facebook.
2: En maður er oft séð eins og borstuðborna sem að fattar ekki alveg kostnaðan í þessu. Jú, þetta er eftir Daniel Jakobsen eitthvað sem að já. Ég veit alveg hvað það er.
1: Það er nefnilega máli og þetta þýðir ekkit fyrir mér.
0: Daniel Jakobsen.
2: Hann getur alveg logið einhver nafn sem þarf sakalega rótir.
1: Já, það var eins og þegar fyrirvændi kærasta mín sagði þú var að passa sutt ekki á borðið, þetta er uppáhalds viðurinn minn.
0: Já, emitt.
2: Akkurat, hún með dörfleikinn að það er, það er ekki eitthvað eik eða bura þeim.
1: Já, þetta er bara bull og þetta er bara eik og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Hvað segir þau?
2: Handhögg við á frá Hallastöð.
1: Ég segi það, þetta er bara hvað ekki dæðilega fancy.
0: Takk fyrir ringja.
1: Bye. FM, góðan dag, hvað myndir þú aldrei eða peningi?
3: Ég myndi aldrei eða peningi í nikkum púða.
1: Já. Nei, ég segi það með þér.
0: Þarna erum við sammála.
3: Mér finnst þetta svo heimskulegt, sko. Það er alltaf dýr.
1: Myndir þú eða peningi í veip?
3: Nei.
1: Myndur eða peningi
3: í síkara? Ég skil á jamminu kannski.
1: Já.
3: Eitt veipskirinu.
1: Einmitt.
3: En eitthvað konsistantli bara, ekki séns.
1: Nei, þetta er bara gali og þetta er alltof mikill kostnaður.
0: Og þetta er ávalt.
3: Maður getur eitt bara nákvæmlega. Maður getur eitt peningur mér bara eitthvað allt annað.
1: 100%. Seta þetta inn á banka.
0: Já.
3: Yes.
1: Takk hérna fyrir að ringja og gaman að heyri þér.
3: Takk fyrir þetta.
1: Já, takk sem þér. Bye. FM, góðan dag. Hvað myndir þú aldrei eyða peningi?
4: Ég myndi aldrei eyða pening í flöskuborð.
0: Nei,
1: ég verð að vera sammála þarna. Nema við séu tíu saman.
0: Nei, samt ei, sko.
1: Jú.
0: það er alveg jafn gaman að vera bara danskúlinu og á einhverju flöskuborði, þú veist meiri sig að þú veist
1: Nei, ég keypti einu svona inn á flöskuborð og borgaði 5.000 Já. Það voru við svona 15 saman.
4: Ég skil það alveg, 500 skall skilju, en þú veist að það var að borga einn sjálfur 100 skall, það var bara gali
1: sko. Já, ég þekki strák, sko ég þekki strák sem var að vinna með það á sínu tíma þegar hann var á lausu, þá fór hann einn á flöskuborð, keypti sig inn til þess að kynnast gellum.
0: Virkaði það?
1: Endanum, já, þú veist að það var einhver, það alltaf einhver stelpa til í að koma á flöskuborðskæjan.
4: Já, ég þekki stelpur sem stunda það sko
1: Já
0: þetta er alveg bara umræða fyrir sig Kannski tökum hann eftir 2-3 lög Er flöskuborð hot or not?
1: Það góð spurning, ef að láta kjósa það
0: Þetta gerum við það
1: Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
4: Já, sömulegis
1: Herðu, verðum við bandiskan
4: Já, bæ
1: Já, bæ Ef að lefa fólki að kjósa þess hérna eftir öskama stund Hvort að flallan sé hot eða not
0: Já, þá bara take, hvað er flalla?
1: Endilega, gerum það, fáum fyrst smá topp tónlist og mætum svo tilbaka hér

0: Herru, lagi hætti bara.
1: Já.
0: Það er alveg 40 sekundur eftir að laginu hérna í kerfinu. Þetta kom aftan að mér, Jóna Margrét.
1: Þetta kom aftan að þér.
0: En við erum komin hér í skemmtilega umræða sem við ætlum að halda áfram með eftir skemmtilegt símtal sem við tókum hér áðan varandi það. Jóna Margrét spyr, er fólk á flöllunni í dag? Er fla hot?
1: Já, 511-0957, við erum bara svona smá kostninga viðræðum. Er flöskuborð hot or not?
0: FM, góðan dag, hot or not?
2: Þetta var það ekki fyrir 10 árum síðan, 15 síðan, það er ekki ennþá í dag.
0: Já, það er það alls ekki.
1: Var það, hvað sagðirðu?
0: Það var það ekki fyrir 10 árum og hvað þá í dag?
2: Það er svo, hvað það, klísé?
0: Já, það er svona svolítið klísé í þessu.
1: Býttu, ertu þá að segja að þér finnst hérna?
0: Klísé að fara á flöðum.
2: Ef þú verður að gera það, er, þú ert að reyna á mikið.
1: Já, er það ekki svolítið málið
2: það? Það er svolítið,
1: Er þetta, þú veist, er þetta, já, góð?
0: Eller flöskuborðið?
2: Þetta er alveg flasta penningum líka, sko.
0: Já, flöskuborðið er komið eitt nótt.
2: Já, eitt nótt.
0: Takk að þér hringja og gott að heyri þér.
2: Takk.
0: Sittiti. Hvað finnst þér, Jóna Margrét?
1: Með flöskuborðið, sko, þetta er náttúrulega, hérna, kannski hættulegur vettvangur sem við erum að ræða hérna, að hérna, að fara í þetta, en sko, sko, mér þetta ekki töff.
0: Nei.
1: En þetta er stemming er en, allt, veist, Það er orðin alveg svolítið hún á gúti gú og hérna...
0: En ef að við erum kannski fimm saman Við vorum að gefa út lag Og erum á Akureyri að djamma Og okkur langar að taka þetta alla leið Og taka flöllu í fögnuði
1: Já.
0: Er það eitthvað?
1: Já
0: FM, góðan dag, hot or not, flöskuborð
3: Góðan dag
0: Góðan dag
3: Heyru, flöskuborð hafa nú verið gefin á ykkar stöð á Já. Árum áður
0: Já.
3: Og þegar að eitthvað er gefið þá er alltaf einhver sem vinnur
1: Já.
0: Já, já.
3: Og ég vil alltaf trúa því að þetta hafa eitthvað aðdráttarafl
0: Já, já, það gerir það sko það er ekki, sko ég er til í að fara á flöskuborð en spurningin er heitt að borga 100 áskall fyrir það?
1: Vistu, einn, bara að ég mæti bara einn og legg bara 100 ást á borðið og kaup með flöskuborð
3: Já, ef þetta frítt, sko, þá finnst mér þetta alltaf leiðan ef fólk er að reyða fram bungur fjár þá er þetta kannski svona svolítið að

0: sínast veldi á fólki, sko.
1: Já, það getur alveg passa. Ég er svolítið sammála þessu. Flöskuborði heldur gott eða þú ert ekki að borga fyrir það.
0: Og þá er hægt við að einhver öfund gera vart við þér, sko.
2: Já, það er nú reyndar alveg góða punktur.
0: Og vinir og óvæntir átt kannski sem að voru ekki til í upphafi byrstist allt í einu og alveg áhuga samur að kanna til hlítar og svona vera með, sko.
2: Já, þetta er góð greining.
1: Þau eru fljóta að koma.
0: Já, vinir fjarskildu frændi eða frænka
2: eða. Já, svona þá einhvern veginn er til bestis.
1: Ég sýstir frænku hennar.
0: Þetta er ekki lust sæti hérna hjá þér. Þetta getur fleikt einhvers staðir í kringum svona aðstæður, sko.
1: 100% og það er nefnilega stóra mál í þessu. Það lítur allt út fyrir það að hlustendur þennan þriðjudaginn finnast flöllan ekki nógu hot, en kannski fer það mýkjast aðeins þegar kemur fram að helgi.
2: Já, kannski.
0: Gaman að hlusta okkur. Takk fyrir
1: það, takk fyrir að hringja.
2: Takk fyrir að hringja og góð greining.
1: Þetta var okkar allar besti maður og við ætlum að henda okkur
2: þetta
1: í...
2: Þetta var alvöru greining.
1: Þetta var 360 gráðu greining á flöskuborðinu, en það er alltaf gaman að kíkja og fá sér að flölu og...
2: Verðum við bara næstu helgi?
1: Já, auðvitað gerum við það. Þetta er svona, tala með raskatunum dæmi, við ætlum að henda okkur yfir í Hörsnögg skilabótt, fara svo betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag hér eftir 3 sekundur.
3: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
4: John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort að AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Sveimur þá.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
9: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóga frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
10: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
2: Klukkan orðin 4 í trafíkinu og það Jóna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
2: Sólbaðstofuna Smart
1: og Era Sport.
2: Sem ætla að setja þetta með þér til klukkan 6 í dag í þráðbeinni útsendingu á Suðurlandsbraut 8. Guðjón Smári, hvernig hefur það?
1: Herðu, ég fáránlega góður í dag. Það birtir alltaf til eins og Kristmundur Axel góðvinur þáttarinn segir. Það er sko að gríðalegt vor. Það er eiginlega engin snjór á Esjunni og ég er að skynja eitthvað gott sumar. Það er einhver sko, ég veit ekki alveg Ég veit ekki alveg hver að koma yfir mig hérna.
2: Nei.
1: En ég í gríðalegum gír. Það búið að vera ógeislega gaman í dag. Hlustendur búin að duglegir að hringja.
2: Já.
1: Við erum búin að vera svolítið með sko puttan og púlsinum.
2: Já.
1: Og endilega haldið því áfram í dag. Jóna, hvern ert þú?
2: Heyrðu, ég verð bara að fá að segja eins og er. Sunnan yfir sæinn breiðan og bara bátur líður og hafi blá hafi. Það
1: já,
2: er gott
1: bara
2: í þessu.
1: Það er því held trullu gott í þessu. Mátti alveg eiga það.
2: Jóna Laxness mætti í trafíkina í góðum gír og glens, sko.
1: Og eitt sett þetta með því.
2: Já, sko, veistu hvað?
1: Hvað?
2: Veistu hvað? Ég elska við veðrið eins og það núna og bara dagana undanfara og dagana sem að fara að koma sjá til í den. Í gær fór ég bara út að leika. Ég senda bróðið þinn. Fyrir getla þess að breyta umræfni, hvað að keyra hér Suðurlandsbrautina?
1: Hvað?
2: Hvað þetta?
1: Hvað? Þetta meina þessi þarna?
2: Hvað
1: er þetta? Hvað er þetta tæki?
2: Þetta eins og bíllinn hans grú í aulanum ég.
1: Það stendur, já, þetta angriðs alveg svo hann. Það allir að horfa út á gluggann, þetta Malbyggstöðin.
2: Þetta og mun verða, lúðalegasta faratæki sem að ég hef séð.
1: En ímyndaður út að fara á date og gæði púllar upp á þessu. Þetta svona risa stór og stór bíll upp. Þetta ílangur.
2: Hann ílangur. En ég ætla nú að segja...
1: Ég sá nú mann með ílangan hatt í Austurríki. Ég hafði mjög gaman að því.
2: Já, ég hefði haft gaman að því. En ég ætla nú að segja, hérna, ég sendi á bróðinni í gær, hæki mér út að leika.
1: Hann er nú fljótur að segja já við svona boði.
2: Já, og ég fór með honum og Óla og Birki, fórum út að leika og við veistu hvað við gerðum. Við fórum í fótbolta, borðtennis, padel, við fórum í hérna, við fórum í eltingaleik og halda lofti og þetta var veistu það? Ég ætla að biðla og miðla til ykkar hérna úti. Fariði út að leika.
1: Já,
2: og hann í eina krónu kvöld og vinkvingi pottinn. Og þetta er stemmingin sko.
1: Já, algjörlega, ég var sko ekki miskilega, ég mjög til í þetta. Já, ég mjög hrifin.
2: Hvernig varst þú samt ekki þarna sko?
1: Ég var búin að ferðast í fjóra daga. Ég vildi kannski eða smá tíma með koni líka í leti heima, borða pjetsu og svona.
2: Já, og einhvern veginn alltaf
1: Nei,
2: sko
1: ég sagði líka við alla krakkana í hópnum, ef það verið einhvern annan dag, ég skal fara í kvöld, ég skal gera hvað sem er, ekki í gær.
2: Já.
1: Ég var þetta að ferðast.
2: Þetta á til letin á til að hellast yfir, sko.
1: Nei, þið þurfum bara að velja tíma akkurat þegar ég nýbúin að vera að gera eitthvað brjálað.
2: Guðjón Smári minn, þú ert 28 ára.
1: Já.
2: Það hvort þú sett búin að ferðast í fjóra dagur ekkert með mála að gera.
1: Það hefur allt með mála að gera. Ég 28 ára, þá maður orðin það gamall. Mamma á segja, heyrðu, ég búin að ferðast nú þegar ég aðeins að slaka
2: á. Já, reyndar rétt. Orðin gamall.
1: Já. Ég er alveg að detta á aldur. Ég er bara fullorðinn maður.
2: Aldraður maður.
1: Fullorðinn maður, ekki aldraður.
2: Já, svona. Svona, en við verðum hérna saman
1: til Lætu bara eins og þú sett bara 10 og ég 100
2: Ára?
1: Já
2: Já, eða þú veist bara
1: Það er bara nokkur ára mitt okkar
2: Mörg
1: Fimm
2: Mörg
1: Það er bara
2: mörg.
1: Fimm ára mitt okkar
2: Mörg, varst þú farin að muna eftir þú varst 5 ára?
1: Ég man eftir lífinu áður en þú varst hugmynd
2: Ég að segja það
1: Áður en sko pappiðin var generous, þá var ég tilbúin og ég man eftir tímanum
2: Við ætlum að halda áfram sangjart, til klukkan 6 í dag og
1: Mjög sangjart
2: Guðjón Smári
1: Hvað?
2: Mér finnst þetta ekki fyndið
1: Hvað finnst þér ekki fyndið?
2: Og þetta er ekki fyndið
1: Hvað er ekki fyndið?
2: Þetta er bara astnalegt
1: Hvað?
2: Við ætlum að halda þetta áfram til klukkan 6 í dag, við ætlum að tala skrítin flex Vonda fílu
1: Já sko, ég verð að segja þú kemur oft með pælingar
2: Já.
1: Og þú segir svo oft, setur eitthvað inn í planið og það er eitthvað svona mamma konguló 27 svo eitthvað svona, svo spyrðu ég segi, við erum að koma inn í tvær mínútur Já, ok, hvað erum að fara að tala og ég segi, ég stendur mamma, konguló 27 nei, gerum eitthvað annað, þetta er ekki neitt
2: Já.
1: Þú ert alltaf að fylla bara engu og svo ég stendur hérna bara kenna öðrum prumpufílu
2: Já.
1: Er þetta umræða? Fólk bara keyra, þetta er nú þjónust það sem við erum að bjóða fólki að það er að keyra heim og vinnunni, þá erum við með einhverja skemmtun, svo bara eitthvað Herðu, ég var að kenna öðrum prumpufílu hvað á sér til hérna?
2: Nei, mér langar svo til þess að við gerðum TikTok í gær þess að fórum í keppni hver getur kennt öðrum prumpufíluna sinna betur
1: Já.
2: Og mér langar smá við gerum að það í
1: beinni Jó, við getum ekki
2: Guðjónsmári, ef þú getur farið í bóla með fullan munnin og
1: hérna
2: farið í heita sætið þá erum við að fara að kenna hvort öðrum prumpufílu
1: Erum við að farið að talaði með fullan munnin í dag Af hverju fæ ég aldrei að
2: þú
1: gera
2: farð, Málið það, þú farð alltaf allar svona heimskunni og hugmyndina þínar
1: Ég fæ bara stundum að fara með að spurja þér nokkra erfiða spurning og þú ert bara
2: eitthvað
1: Leyserhornið
2: Við ætlum að kenna
1: Jónumarkið, má ég tala?
2: Nei, við ætlum að kenna hvort öðrum prumpufílu
1: Já, ég lof ekki að verði gaman Ég tek þátt en ég lof ekki að verði gaman fyrir hlustendur þegar við erum að í keppni, svo getur fólk að skilja hringt inn
2: Já,
1: kosið
2: Hvor er betri að koma
1: Fela prumpulegt Þetta er ekki neitt, sko, en ég er tilbúin að taka þátt Þú eru bara stand og falla með þessu Svo er það rakki við leyserhotni Það er mjög virt hot sko
2: Það er ekki virt hot
1: Nei sko, fólk er alveg að tala mynd út í bæ
2: Nei
1: Er þetta leyserkonan?
2: Nei
1: Og það, jú, veistu hvað í alvörinu ég lofa Fólk kemur oft til mín og segir Hei Guðjón, já Útvarskona Gerður leyser Fólk er ofta að segja þetta
2: En má ég bara segja eitt hérna?
1: Já
2: Sko, ég er að fara að
1: Jóna
2: tala
1: Jóna Margrét, útvarskona gerð úr leyser
2: Já, ég er að fara Við ætlum að fara einn í leik sem að ég var að koma með sem að við ætlum að fara í, sko, hérna hvora næri að vera meira sannfærandi að kenna hvort döður prumpufíluna
1: Já
2: Þú skrifar eftir þetta fjölskyldan eftir döiða Þú getur ekki verið að drulli mig og svo þú bara tala um döiða fjölskyldu
1: Nei, við erum að fara sérstaklega umræðu varandi fjölskylduna og hvað gerist eftir þú deyrð og hvernig getur þú hérna
2: Á, uppbyggilegt svona þriðjudaginn hvernig einn í suma gýr
1: Nei, þetta er sem sagt hvernig á að lífga fjölskylduna við með hjálp tækninar
2: Já, vá wow.
1: Þetta verður skemmtilegt sko, þú getur núna bara
2: Þú er tæknisjúkur
1: þetta er bara það sem er að gerast í heiminum.
2: Nei, þetta er ekki það sem er að gerast í heiminum.
1: Jú, víst, það eina sem er að gerast í heiminum núna er bara að fólk er að búa til gervigreind og þessi gervigreind er að gera eitthvað sniðut út í bæ.
2: Nei, þetta er ekki neitt.
1: Og víst, þetta er alls konar, þetta er skemmtilegt, fólk hefur voða gaman að þessu. Svo erum við líka rosa mikið að tala um ástamál, það er rosa mikið að tækni fréttum oft.
2: Þú ert alltaf með tækni fréttum, en þú ert svo auðtrúar, veistu það, þú sendir mig vídeo í gær og sagði,
1: Nei, þetta var ekki svartur ruslapoki. Þetta var augljóslega eitthvað svona yfirnáttúrulegt.
2: Nei, þetta var fljúgandi svartur ruslapoki sem hafði fokið.
1: Já, en þú
2: út af veðráttunni hér á Íslandi.
1: En máli er líka bara stundum kemur maður með einhverja fréttir og þá er bara gaman hvað þú hatar. Þú hatar tækni.
2: Já.
1: Mér finnst svo gaman að upplýsa þig rugli sem í gangi út í heimi.
2: Við erum bara að borga fyrir að rífast. Fyrirgeðu, ég ætla að vera aðeins betri við þig.
1: Já, viltu vera, getur við líka verið vinir?
2: Já.
1: Og viltu drulli við allt sem ég geri eða bara smá?
2: Ég skal hafa mig hæga.
1: Já, ok, þá ætlum við að fara að ræða hér um dauðan, fjölskylduna eftir dauðan. Þá ætla þú að kenna öðrum um prumpufílu og svo kannski ef við höfum tíma í dag.
2: Sorry.
1: Ef við förum í, höfum tíma í dag,
2: þá
1: förum við tala með fullan munnin.
2: Nei, við erum skarpari
1: og fyrir þá sem vita ekki hvernig tala með fullan munnin virkar.
2: Heldur þú að sé einhver sem skilur ekki hvernig tala með fullan munnin virkar? Heldur þú að útskýra það?
1: Nei, þá
2: heldur þú að þú útskýra?
1: Það er smá leikur í kringum þetta. Leifur að útskýra? Má ég útskýra?
2: Já, okay,
1: ok, þetta er þannig að ég seti eitthvað svona lag í gang sem er svona tala með fullan munnin og meðan þá fylli ég munnin á mér af, þú veist, einhverjum mat og best er eitthvað svona brauðmeti, það er einhver svona kanilsnúðu fram ég myndi tróða honum öllum upp í mig og svo les ég bændablaðið, þetta er gaman
2: Þetta ég skil er ekki
1: þetta er nefnilega þegar ég dreymdi að byrja að vinna á FM og þegar ég byrjaði hér fyrst svona sá ég fyrir mér útvarp vera
2: Litli
1: þetta er bara. Gaman
2: brjálagir í vinnun
1: bara brjálagir, nei, veist, þetta er skemmtilegt
2: nei.
1: Þú ert bara svo lokuð og leiðileg og það verður alltaf verið eitthvað svona hérna, fela prumpufílu það er voru snið, svo tala maður einn sem er fulla munnin og þá bara fæ maður bara,
2: bara dramakast við viljum að fara eitthvað líka, ég er með skýsli frá Skeljatanga njósnaranum
1: já
2: Ég fann þá bók að ég fekk áfram sendu úr þýri bók og ég ætla að fá að lesa hérna hvað Mjög ég var að skrifa gott. sem, já, ég gekk undir nafninu Skeljatanga njósnarinn.
1: Við getum ekki beðið til hálf sex til að gera það.
2: Nei, nei, við getum svo sem bara gert
1: það
2: næst.
1: Nei, við gerum það næst, við viljum að fá fyrst lagi á leiðinni heim. Það er okkar allra besti maður. Herra hnetusmjör, svo mætum við betur eftir öskama stund.
12: Hvað er málið? Mér skiltið sjö sáð 5.000 manns í

0: Við vorum aðeins hérna Við erum á leiðinni í svolítið skemmtilegt þegar þú ert að segja frá hérna njósnara
1: Já.
0: Geðvikinni sem þú varst í þegar þú varst yngri en áðunum fyrir mig það þá ég með grein sem eiginlega getur ekki beðið
1: okay.
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Hvað að frétta?
0: Það eru kisu fréttir og jú, ég get nú sagt þér það, Jóna Margrét, japanskt tæknifyrirtæki vinnur nú að þróun kerfis sem á að geta greint og túlkað mismunandi kattarmjálm með það markmið að þýða samskipti katta yfir á mannlegt mál
1: Já.
0: Kerfið notar upptökur af þúsundum katta ásamt upplýsingum líkamstjáningu, hreyfingar, eyrnastöðu og aðstæður til að reyna að lesa í hvað dýrið sé raunverulega tjá. Samkvæmt þróunarteyminu markmiðið að geta greint hvort kötturinn sé svangur, stressaður að kalla eftir athygli eða eitthvað hvað sem það geti verið. Til dæmis ef köttur myndi segja mjáu, þá gæti það þýtt: "Halló, ég viðurkenni nærveru þína."
1: Þetta bara bull.
0: Nei, ég sverða, hlustaðu, googlaðu þetta.
1: Hvað ég googla?
0: Googlaðu hérna, farið nú e-news Tjekkaðu þar cat translator Ef köttur sér Mjáu Þá gæti það þýtt að þú gleymir að gefa mér að borða á réttum tíma Svo ef að kötturinn segir Mjáu Það gæti það bent til að hann sé að segja Opnaðu þessa hurð
1: Þetta svo mikið bull
0: Nei, hvað meinar hættu þessu? Hættu að kalla allt sem ég gerir bull
1: Þetta ég ekki að kalla þetta sem að hérna
0: Ef kötturinn gefur frá sér mjög stutt frrrt, þá telja sérfræðingar að gæti verið vingjarlegt bóðum bóðum athygli.
1: Já.
0: Eða samskipti.
1: Já. Þetta er...
0: Þetta er aldrei áhugavert. Og þú getur kannski bara fengið app sem segir þér hvað kötturinn að segja.
1: Já.
0: Og kannski getur það líka sagt, sagt sko kettunum hvað þú ert að segja og þið geti átt svona mannleg samskipti á milli. Ertu til í þetta?
1: Já, já, þetta örugglega spennandi, sko
0: Já, lágt og langt mjálm geti bendi pirrings
1: Já
0: Og stutt og endurtekið mjálm geti tengst spennu eða eftirvæntingu Og þetta svolítið áhugur því ég á kött, sjá til
1: Já
0: Og ég get alveg sagt þér að þetta þýðir Þetta rétt, sko
1: Já, það?
0: Já, þú ert alltaf verið svolítið kisukelling
1: Já
0: Og þú getur fara að nota þetta þegar hérna Þegar þú farið þetta eigin kött En hér eftir örskama stund þá ætlum við að fara í hérna Hvað heitir þetta?
1: Skeljatanga njósnara

0: Yeah. Hvað er þessi trafíkir með þér hjána Margréti Guðjóns Máli?
1: Ekkert.
0: Hvað?
1: Ekkert.
0: Svaka fyndi?
1: Voða stælar.
0: Svaka fyndi? Nei, ég er svo forvitin,
1: Já.
0: En ég er að spyrja hvað þið fyndir.
1: Það er fyndið að þú varst ekki, ég held að þú er með headphone á þér, þetta er svo ómerkilegt og þú varst svo lengi að koma inn.
0: Okay,
1: lægja bara að stoppa í þrjár mínútur þegar þú, já, þetta er trafíkina
0: En við rættum að þessi gær svona það sem að mömmur okkar senda
1: Já
0: Eigum að fara í það núna eða á ég byrja að fara í njósnaran
1: Sko, ég var til að fara örsnögt yfir það sem að mömmur mann segja Því að ég fann eiginlega bara fáruleg dæmi
0: Ok, ég mjög spennt að heyra
1: En svo til dæmis hérna, þetta er svona out of context
0: Já, fyrir mömmur senda mann á Facebook
1: Já, þetta er svona, við vorum að ræði það eins í gær Þú veist, þegar maður að tala við miðaldra fólk á Facebook Þá er þau svo svakalega grófi að segja manni vondar fréttir
0: Já.
1: Eins og þetta sé eðlestir hlutur í heimi Einu svona svaraði ég mömmu og segi Nei, ég kem ekki mat, þá sendur hún upp á spítala
0: Já
1: En þú var bara heimsækja pappa sinn.
0: Já, einmitt.
1: Sem var bara í innlögg bara í allt í góð meðan sko.
0: Já.
1: Er upp á spítala.
0: Er upp á spítala. Já, maður svona, já, einmitt.
1: Segðu að sé allt í lagi.
0: Já.
1: Ekki bara, ég segi, ég kemst ekki mat, ég er upp á spítala.
0: Já, þetta er mjög mömmulegt.
1: Já,
0: er
1: þú með eitthvað svona? Mömmulegt.
0: Ekki svona meira, svona hérna fekk ég skilaba frá mömmu. Jóna, ætla að bera eitt undir þig. bera eitt undir mig hvað?
1: Já, hvað áttu við?
0: Hvað áttu við?
1: Einu sinni sendi ég á mömmu, ég alveg að sofna þá sagði hún, hringdu núna
0: Já
1: Ég var að leggja mig
0: Já
1: Og þetta var ekkert sem að þurfti að ræða
0: Nei, það þurfti ekki að hringja núna
1: Nei, hringdu núna
0: Hringdu núna
1: Ég alveg að sofna, ok, ég með þetta talandum Hringdu núna
0: hringdu
1: í mig
0: Hringdu núna
1: Eins og sé hvað
0: Þegar mamma sendir mér bara Jóna Bara Jóna
1: það er sikk sko
0: það er það því ég fæ svo mikið svona flaskbæk í gamla þegar ég var skömmuð og þetta var sagt sko
1: já.
0: Jóna
1: Margrét
0: Jóna Margrét, Guðmundsdóttir
1: alltaf þegar mamma mann segja pappi sendir sko Guðjón Smári þá les ég að Guðjón Smári
0: já, ég lest aldrei svona Jóna Margrét
1: já, aldrei, einu sinni þetta eru alvöru skilabóð frá hjá milli mín og mömmu sko þá segi ég er opið heima hún svaraði frændiðin fekk blóðtapa í fótinn það er opið
0: Já, þetta er
1: Farið lauslega í hlutina einhvern
0: veginn Farið lauslega í hlutina
1: Svo hérna næst síðasta ég á mér sko, það er mamma sendin sinni Hæ, ég kem på land á fimmtudaginn til tannlæknis Afiðin er á spítalunum
0: Hvað er afiðin alltaf að gera á spítal?
1: Hann er alltaf með bjúg
0: Alltaf með bjúg?
1: Já, og það bara að fá vökva í æð
0: Já, ok
1: Ég veit ekki hvernig það virkar sko, það er alltaf í lagi með hann
0: Hérna bara svona klassískasta með ömmu skilaboð Hæ, varstu búin að heyri ömmuðinni?
1: Já
0: Ég svona, hérna, heyri henni varðandi hvað? að því sko, mamma lætur stundum eins og amma mín Það er ekki betra að gera hann að tala mig í síma Alltaf voru að hringja ömmuðina
1: Nei, mamma lætur eins og ég
0: hef Amma mín er aldrei að tala mig
1: Nei, hún mamma lætur eins og ég hef ekki betra að gera hann að bara hringja ömmu og afa
0: Já Eftir, sko, það er mjög staðislegt, ég geri það En hérna,
1: ég mætti nú gera meira
0: af því Hvað segirðu? Já, einmitt Heyrðu, var það eitthvað fleira?
1: Ég svona, já, bara ég er að gera eitthvað
0: Já, bara hún bara upptikinn er ekkert að tala í símann, sko
1: Nei, nei, þetta er svona mömmulegt, sko
0: Og svo seinasta hérna sem að mér finnst alveg mömmulegast í heiminu Það er að senda mér eitthvað svona vídjó Og svona, þetta er fyndið Og þetta er ekki fyndið, sko
1: Nei, og ég vona mamma sér ekki að hlusta núna En hún er alltaf að senda á mig svona krútleg svona, When I see my son, I feel all the love
0: Já,
1: já

0: Trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Ég mæli með að fara ekki neitt að því að Jónamarkið ætlar að halda áfram og koma skýrslu skeljatanga njóstanan sem var að gera allt vitlaust á skeljatanga
1: Já, í skeljatanga
0: Þú varst alltaf að upplýsa fólk að það gæti mögulega verið morð
1: Já, og verið morð framið á hérna og lóðin þeirra
0: og þú ert búin að finna þessar skýrslur
1: já
0: hendum okkur yfir í örstnögg skilaboð svo ætlum að finna þetta hér og lesa betur yfir eftir örskamma stund
2: í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðist og þið ætlið að skoða í heimsinsinni já, já, ekkert mál já, jú smámál.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: Bara sjálfsög trafíkin með Jón og Margrét og Guðjóns Mári og það komið að því, við ætlum að fara í sko, við talaði eins um skeljatanga njósnaran í gær.
1: Já.
0: Komin á það, því við höfum nú rætt okkur bæði svolítið mikið æsku og,
1: já, já.
0: Og í ástinni og svona og hérna skeljatanga njósnaran, hann var afhjúpaður í gær. Og
1: Var hann afhjúpaður í gær?
0: Hann var afhjúpaður í gær og wow. Þetta ekki frásögu færandi nema að sko ég hélt úti bók.
1: Já.
0: Og ásamt vinkonu minni á þeim tíma héldum við úti bók þar sem við settum sko niður og gengum hverfið skeljatangan í Mosfellsbæ, gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum, skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvern hlut fyrir sig.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Svo vorum við í því sko að einmitt skrifa í bókina og senda bréf í hús.
1: Einmitt.
0: Og
1: sem var þörf á.
0: Sem var þörf á. Ég hérna aðeins búin að gera smá skýrslu það sem er í þessari bók. Já. Og þetta mjög fárlegir hlutir eins og ég kom inn á í gær að ég fann kannski, já, hárlokk plastaðan inn og
1: sendi. Já, bara, inn, bara á götunni sko.
0: Já, og plastaðan inn í bréf og skrifaði sko að hérna, skrifaði að sko, að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfi sko á fólki sem átti þessa lóð.
1: Einmitt.
0: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni. Þá ég búin að plast inn í bókina, við fannst svo flott sko plast allt inn, bara með límbandi. Plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru. Getur verið að það brotnaði ljós? Skeljatanga njósnarinn.
1: Skeljatanga njóstarinn Jón Spajó Þetta mjög drungalegt allt saman sko. Gæti verið, má ég sjá þetta?
0: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp úr
1: þessu.
0: En ég skal sína myndirnar á þessu.
1: Já, endilega.
0: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna, ég fann bita, skal ég pitta að bláum gummi hanska á lóðinni þinni gæti verið innbrotsþjófur. Skeljatanga njósnarinn.
1: Og heyrður oft fólk tala það í hverfinu svona, hver skeljatangu njósnarinn eiginlega?
0: Nei.
1: Nei, það var engin að pæli.
0: Ég skrifa líka alltaf njósnarinn með einu enni.
1: Njósnarinn.
0: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla og þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær, rannsaka betur.
1: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
0: Nei, svona
1: kannski. Kannast einhvern við hérna nagla?
0: Nei, ég hérna, ég man eftir þessu, ég man endur eftir þessu, að þá ég sko að leita á húsinu hvort það vanti nagla
1: einhversta
0: í spýtu eða svo.
1: Er þetta í Búðardal?
0: Nei, þetta er í Mosfellsbæ.
1: Þetta er í Mosfellsbæ. Það er, það er margt þetta að gera í Mosfellsbæ og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona.
0: Já.
1: Hvað, bull er þetta?
0: Brjála að gera á skeljatanga njósnaranum.
1: Ertu með meira?
0: Hér er hár sem fannst í skeljatanga. Sko var bara límt bara hár í bókina, eitt hár.
1: Já, bara eitt hár?
0: Já, hann er eitt hár.
1: Já, ok.
0: Næsta hérna, þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í, þetta er svo fyndi, ég límdi inn í bókina sem sagt svona, þetta er í rauninni að flugeldum svona það kemur svo lítið tappi við gati í miðinni.
1: Já.
0: Þetta er svona kemur eftir svona ég veit ekki almennlega tertur eða eitthvað. Já. Ég skrifa sko á límitinn og segi er verið að falsa peninga í skeljatanga? Skoða hvað þetta er, kannski fölskuð króna. Líka fölskuð króna.
1: Fölskuð króna. Hvað ertu að tala? Þú veist, það er bara
0: skeljatanga njósnarinn.
1: Já. Og hann er mertur.
0: Shit, þetta er alveg sko, þetta er sko, þetta er hérna, já, svo sterkar minningur af þessu.
1: Er það?
0: Já, þetta er mjög hérna, og þetta var bara gert í þeim leiðangri að hérna, þeim ásetninga að reyna að finna eitthvað dulafyllt.
1: Og hérna, fannst einhvern tímann eitthvað dulafyllt?
0: Nei, ég veit ekki, þú veist, jú, ég hélt það.
1: Já, já.
0: Og hér skrifa ég með þessi bókina maður gekk skeljatanga lóð 10, kannski bófi, senda þeim bréf og láta við.
1: Gæti verið bófi. Það er líka svo fallegt. Þetta gæti verið bófi.
0: Þetta gæti verið bófi.
1: Annars er það bara traffíkin.
0: Já.
1: Í fullum gangi. Til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag, þannig ekki fara neitt.

0: Það er glæ nýtt í spilum hér á FM 957, KK og Bríot.
1: Og Bríot.
0: Bríot. Bríot og KK meilaði gleymir eigi hér í trafíkinu á FM 957. Við eigum saman, hann nóg eftir af þættinum og mér langaði að henda mig svolítið í hvað finnst Jónu þetta. Hér áðan voru að ræða, við tölum rosa mikið fréttir tækni og ástina.
1: Já.
0: Hér er frétt tækni og ástina.
1: Ok, til já.
0: Ný rannsókn á sambandshegðun sýnir að sífellt fleiri pör eru farin að leita til gervigreindar í miðjum rifrildum til að fá hlutlaust mat á því hver hafið rétt fyrir sér.
1: Já.
0: Hvað finnst þér þetta? Er þetta sniðutt eða rey?
1: Ég ætti mjög rétt með þetta.
0: Af hverju?
1: Af því að ég held alltaf að ég hafi rétt fyrir mér.
0: Já, en þarna getur til dæmis tekið bara, þeir eru búin að rífast heil lengi. Þú hefur ekki, þú hefur verið í sambandi
1: Já.
0: Og einu tímpóntu öðrum, þá eru þið á Facebook að bauna á hvort annað.
1: Já.
0: Og eitthvað svona rífast og ekkit að hlusta á hvort annað, við erum bara svona, en þú segir þetta.
1: Já.
0: Þá getur þið screenshota samtalið, sent á gervigreindina og sagt, hver í órétti hér?
1: Já.
0: Og fólk að gera þetta sko,
1: okay.
0: og spurja hvort að makin sé að gaslighta.
1: Mm.
0: eins og Jónamarkett gerir
1: Já.
0: Eða sem sagt, svo einnig hægt að vera bara tveir aðilar mm-hmm. sem tala við gervigreindina og spurja bara hvað finnst þér?
1: Já.
0: Er þetta eitthvað?
1: Nei, þannig
0: ekki svolítið,
1: nei, þannig ertu bara svolítið búið að taka í burtu þennan sko þessa mannlegu hæfni að komast að niðurstöðu saman
0: algjúlega, relationship expert segja þetta sýni hvernig fólk sé orðið vant því að fá instant validation frá internetinu en vara líka við því að sambönd geta orðið skrítin þegar þriðji aðilinn í rifrildinu vélmenni
1: Já.
0: Og internetið klofið, sumir segja AI loksins hlutlausu aðilinn sem samböndin þurftu og aðrir segja ef ChatGPT þarf að lesa rifrildin ykkar daglega þá sambandið mögulega already cooked
1: Já, mér finnst þetta alveg bull sko
0: Er það málið?
1: Já, ég þú væri... ert að taka svolítið í burtu þessa nánd sem verður þegar fólk á í sko rökraðum
0: Ég væri til að prufa þetta Ég ætla að fara að rífast við í þessu kona mína og svo þegar við erum búin að rífast í smástund þá ætla ég að spurja gervigreindina Hvað finnst þér? Hver er í órétti? Hver er leiðileg?
1: Það er ekkert, þetta er líka svo miklu meira en það Þetta er líka bara tilfinning og eitthvað sem að gervigreindin mun aldrei komast í snertingu við sko.
0: Nei. En þetta er heldur sniðut og fólk er að nýta þetta.
1: Nei, þetta er ekki sniðut og þetta er bara meira sem mjög hættulegt og þetta er ekki gott.
0: Af hverju ekki?
1: Út af því eins og ég segi, fólk er að missa bara hægt og rólega þetta mannlega touch. Nei, en veistu hvað? Veistu hvað Guðjón?
0: Hvað?
1: Þegar þú átt í rökraðum við fólk.
0: Já.
1: Það er þá sem þú verður hvað nánastur einstaklingur
0: Algjörlega.
1: Að þora að rökræða
0: og segja
1: að
0: þora
1: að segja nei
0: Já.
1: Og þora að eiga í einhvers konar sko mítum skiluru komast að niðurstöðu saman og læra að mæta þörfum hvers annars
0: Já.
1: Þetta er bara ókslega mikilvægt í sambandi og þú verður nánari fyrir vikið ef að gervigreindin alltaf hoppa inn í þegar erfileikarnir eiga sér stað og lífið á bara að vera dansa rósum og þá bara reikna allt út fyrir okkur na Þú veist
0: Bæng,
1: Já.
0: Risa bæng
1: Já.
0: Að Jónu Margrét segir bara nei takk
1: Ég segir bara nei takk og burt með þess að gerfi greint

0: Já.
1: Hvernig fannst þér hún?
0: Mjög góð.
1: Það málið? Ég nefnilega sko, ég er orðin svo leiðilegur að ef ég sé á netinu til dæmis að eitthvað er með ömulega gaggrinni, þá nenni ég ekki að horfa
0: það. Já, er það?
1: Ég þarf að einhver annar sko klára en ég, segja við mig, þetta er geðveikmynd, þá er ég ok, nice.
0: Já.
1: En þetta var einmitt lagið Hold My Hand, Michael Jackson og Akon hér í trafíkinu á FM 957. Ég ætla að fara á Michael Jackson myndina.
0: Já.
1: Ég ætla að fara á hann í vikunni.
0: Já.
1: Og klukkan orðin 5.
0: Klukkan orðin 5.
1: Og þú veist hvað það þýðir?
0: Nei. Það bara hoppa í örstnum skilaboð.
1: Já, og koma tilbaka eftir 7 sekundur og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
0: Jaha.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Góðan dag og velkomin á Já, það smá þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
4: Minn, Rikki
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
6: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
8: Komdu loðbent í kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
9: Geitin í leiknum Loop Zero
10: Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2300 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
11: Loksins, loksins, loksins Nýr þraksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1
1: Það er trafíkin í fullum gangi eitt klukkutími eftir og það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem eru búin að fylgja þér síðan klukkan 2 í dag
0: Já.
1: Og þá komið einhver sem ég mjög spenntu fyrir og það kenna öðrum prumpufílu fjölskyldan eftir dauða skrýtna flexið, við erum ekkert komist yfir hlutina sem við ætlum að gera
0: Nei.
1: Það nóg til að gera
0: það nóg til að gera í dag
1: Þannig að Við erum búin að fara yfir skeljatanganjósnaran, við hvað orðið og vill enginn leika og ekkert annað.
0: Nei, við erum eftir að fara um margt.
1: Það er bara nót til að gera. Og hvernig lítur dagur nú til á Jónamarketi?
0: Bara mjög fínt sko, ég ætla bara að leika í kvöld.
1: Ertu að varftur út að leika?
0: Já.
1: Á, næs maður, og hvað
0: planið? Þú kom með?
1: Nei, ég að fara á date.
0: Já, þú ert ekki kom með.
1: Nei, og hvað?
0: Ég að stríða þig.
1: Já, já.
0: Þú ert að fara date, já.
1: Ég að fara að bjóða konni á date í kvöld og hérna...
0: Hvað ætlaði að gera?
1: Sko, á ég að segja það, hún ég heldur sig ekki að hlusta akkurat núna.
0: Nei.
1: Á ég að segja hver maður að fara að gera?
0: Já, Íris er að hlusta, slökktu það útvarpinu.
1: Líklegt að hún sé að fara að gera það.
0: Já, auðvitað að vera surprise.
1: Nei, hún vill vita.
0: Alltaf. Okay.
1: Nei, hérna ég ætla að fara með henni í nudd.
0: Já.
1: Ég hef aldrei fengið nudd áður.
0: Okay.
1: Hefur þú oft farið í nudd?
0: Nei, ekki oft, en ég
1: hef aldrei fyrst borga fyrir nudd.
0: Nei, ég hef gert það nokkur sinnum sko, en þetta er mjög næs.
1: Ég ætla að prófa það í kvöld í fyrsta skiptið. Ég er ekki svona þetta finnst mér elítismi.
0: Já, finnst þið það?
1: Mér finnst elítismi að segja, ég verð að komast í nudd.
0: Já.
1: Það finnst mér elítismi.
0: Já.
1: Og bull. Þannig
0: já.
1: Að ég hef aldrei náþangað
0: Nei.
1: Að fara í nudd eða eitthvað svona svaka.
0: Nei.
1: Veist, ég til ég að pröfu þetta á allt saman. Hefur þú séð, þú getur farið hlaupar að fara ofta að láta svona sogskálar á bakið.
0: Já.
1: Það eitthvað?
0: Góð spurning.
1: Þú veist, gerir það eitthvað að fá risa skálar til að gera risa sóblettur um bakið?
0: Ég er ekki verið að selja allt í dag.
1: Það er verið að selja allt í þessum
0: efna. Það er bara að láti maka þeir í púðursykri og kalla það eitthvað, sko.
1: Já, það er eitthvað sem ég væri líka til að gera, ætlum að henda okkur í fyrstu topp tónlist klukkutímans. Það er komin heim Kristmundur Axel og Bubbi Mortens Bubba.

0: eina mínum uppáhalds hljómsveitum Æskas hér í traffíkinu á FM 957 og það verið að taka upp Æskas bíómyndina.
1: Heyrðu já.
0: Það eitthvað sem að ég væri til að vera í.
1: Já.
0: Ó, þetta grínast maður. En Jóna Margrét.
1: Já.
0: Og búin að tala mikið í dag að þú sett með einhverja litla keppni sem heitir kenna öðrum prumpufílu.
1: Já, mér langaði smá bara myndum sko, við tókum upp vídeo í gær. Já. Þar sem við fórum sko svona hvor okkar betri að kenna einhverjum öðrum prumpufílu.
0: Já, ég ekki alveg viss með þetta sko.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Mér finnst þetta vera spennandi.
0: Ok, spennandi.
1: Þetta eitthvað sem allir gera. Þú veist,
0: já, en
1: það engin aðna úti sem bara tekur þetta með stolti
0: nei.
1: Í almenning,
0: þú nei, veist. Nei, alls ekki.
1: Þannig að ég spyrði Guðjón Smári.
0: Og ég á þykjast, ég er búin að prumpa og ég á þykjast að ekki gert það.
1: Já.
0: Já. Þetta er spennandi.
1: Við erum 12.
0: Við erum svolítið, þetta er svolítið 12, sko.
1: Þetta er svo þriðjudags.
0: Þannig ég spyrði. Er þetta svona þriðjudags?
1: Já. Þannig ég spyrði Guðjón Smári, úff, jesús, varst að frétta?
0: Nei.
1: Voru komið einhver afsökun?
0: Já, þú eru að spyrja mig út af þetta, þetta er spunni.
1: Ok, jesús, óibarast, það varst að frétta, Guðjón.
0: Nei.
1: Hvaða fíla þetta þá?
0: Ég ekki alveg viss, mér svo kvefaður, ég finn ekkert. Er þetta ekki bara þú?
1: Ég að finna þessa fílu, þetta varst að frétta.
0: Gæti þetta verið þú?
1: Nei, þetta ekki ég.
0: Ég kannast ekki við þetta. Þetta ekki... þetta ekki neitt, maður. Jóna, þetta bara rugl. Ok, þetta alveg glata, sko. Ok, nú ætla ég að spyrja þig.
1: Ok, spyrja mig.
0: Mikið spennt.
1: Ok, vítu.
0: Okay. Ertu svona spennt?
1: Já, ok, eitt fyrir á.
0: Ói, hver var eiginlega, Jóna, varst þú að prumpa?
1: Þetta ekki hæ. Ég var ekki að fyrir þetta.
0: Nú, hver þá? Við erum bara tvö einn hérna.
1: Já, þetta eru bara að það ekki búið að þrýfa móttunar inn í dágóðan tíma.
0: Jú, það er fínasta loftið og
1: Nei, ég er að segja að það ekki búið að þrýfa móttunar.
0: Móttan mjög hrein.
1: Nei.
0: Móttan hrein, ég veit það. En ég búið að þrýfa
1: þetta. Vistu, ég finn þetta líka. Getur verið að sé eitthvað koma á loftræstingunni?
0: Nei, það búið að loka á loftræstingunni.
1: Nei.
0: Við fáum lag. ég svona sá ég þetta fyrir mér og sagði, vil maður að, ok, keppa, sko, hver var ekki að prumpa? Þetta var bara við tvö að röfla ekki neitt. þetta var alveg
1: hræðilegt.
0: Já, ég ætla að gera það. Það engin önnur heldur en Miley Cyrus. Hún að syngja til hennar yngra sjálf. Og við þurfum bara að taka svo kortis pá.

0: Þetta er sá allra heitast í dag. Já, svona, fyrir utan Guðjóns Máran. Justin Bieber. One Less Lonely Girl hér í trafíkinu FM 957. Ég svona hinn íslenski Justin Bieber?
1: Já, já.
0: Er það?
1: Nei.
0: Hvað ég íslenski?
1: Ég veit það ekki.
0: Bara ekki. Kontu með eitthvað?
1: Ég veit það ekki.
0: Á, gaman að fara með þér svona leik en
1: Þetta
0: fara...
1: ekki leikur
0: Þetta ekki leikur
1: Hver myndir þú segja að þú verir íslenski?
0: Ég var íslenski Arnold þegar hann ungur Þú varir íslenska Inga Sæland fyrir 20 árum
1: Já, herðu
0: Það flott
1: Við ætlum að halda áfram og fara í, hvað ætlum
0: að
1: fara í?
0: Herðu, við erum að fara að henda okkur yfir í skrýtnu flexin Því að fátt fyrst mér fyndnara En svona, þetta oft stráka vinimanns sem kom upp eitthvað svona og flexa í manni hlutum Og ég fæ alltaf svona, þetta ekki flexi sem þú heldur að sé Já. Og þú gerir þetta stundum Þú gerir þetta stundum Já. Þú kemur hérna bara Ég það bara svo ég fattar þetta 3-4 tíma
1: Já
0: Ekkert eðlilega steikt flex
1: Nei, en það reyndar þú sem átt að til að ráðast á mig fyrir það hvað ég segja lítið Það engin sem pæli meir í svefninu mín
0: Þú ert alltaf að pæli, alltaf að koma Ég svega bara 4 tíma í nótt
1: Aldrei,
0: þú spyrir Steikt flex
1: Guðjón, hætt að vera 12, þú spyrir mig alltaf Hvað sástu lengi í nótt?
0: Já, og þú segir aldrei neitt
1: Nei, það bara ekki rétt
0: hér Já, þú ert búin að taka það á í maí
1: Ok, hald áfram
0: Já, nei, og svo er líka sko liðið sem er eitthvað svona Ég mæti aldrei Nei Mér, Þegar ég veikur þá mæti ég samt í vinnuna
1: Já, þetta er mjög steikt sko
0: og, veist, og bara alltaf hérna Ég vinn miklu, miklu meir en aðrir ég að vinna svona 80 klukkutíma á viku og það svona það bara vera að nota þig
1: Já,
0: eitt félagi minn
1: þú ert fíblið, skilur du
0: algjörlega, eitt félagi minn kom alltaf upp að mér og sagði shit, maður var að klára smá vinnutert svona, já, ok hvað ertu búin að vinna mikið 18 tíma á dag og hverjum degi 20 daga maður hefur alltaf tíma til að sofa maður bara fá hjartaföll á þessu koffinni Það verður að nota þig
1: Já, bara þú ert fíblið
0: Þú ert fíblið, fávitiðin Hættu að vinna og syndu lífinu
1: Já.
0: Þetta er eins og til, ég gleymi ekki einhver tímar Þá fór ég að vinna svona mikið í fiski
1: mm-hmm.
0: Og ég var bara hérna, 14 til 18 tíma á dag Að gera fisk
1: Já.
0: Þá hugsa ég, hvað ertu að gera við, Þetta er bara líf þitt
1: Já.
0: Það var ekkert annað að frétta
1: Nei.
0: Það gera eitthvað
1: Sumir elskar
0: það Nei, það elskar það engin Ég hef ekki haft tíma til að borða í dag
1: Já, þetta er skrítið
0: Maður heyrði þetta mjög mikið
1: Já
0: Ég gæti ekki borað bara fyrir 7 kvöldi sko Ert þú ekki með neitt?
1: Ég var hérna með
0: Já, fyrir geðu
1: Fólk sem að elskar svona mat sem fólki finnst vont
0: Já, Þorramatur það er ekkert flex
1: Brútspungur og sviðasultu drulla
0: Mér finnst það hákall góður
1: Hákall að besta sem ég fóði
0: Og svart kaffi
1: Já
0: Það margt betra.
1: Nei, og þú veist, og fólk mitt sem eru eitthvað svona vatn að besta sem ég fæ. Nei.
0: Það besta sem ég fæ.
1: Það ekki
0: það besta. Jú, það æðislegt.
1: Ef vatn væri að besta sem þú færð, þá myndir aldrei drekka neitt annað en vatn.
0: Nei, ég drekka eiginlega bara vatn.
1: Nei, þú gerir það ekki. Þú elskar Vist. Að fá þér hérna gosdrykki og bodyfuel og eitthvað.
0: Já, já, líka.
1: Já. Næsta hérna svona þegar fólk svona flexa tónlistinni sem þau hlusta á
0: Já, sem öðruvísi
1: Já.
0: Ég hlusta á
1: Ég geti ekki þetta nútíma rap Ég hlusta bara á þennan jazz hérna með honum Mikkel og Molelo
0: Já, þessi hérna
1: Veistu í hver Mikkel og Molelo er?
0: Vá, þú ert búin að missa svo miklu
1: Shit, þú er sko Ég hefði verið svo til að vera upp á tímanu sem að Mikkel og Molelo var Eitthvað svona mann sko.
0: Þetta er ekki dæðilega pick me
1: Já, þetta er svona flex sko
0: Þetta er svona steikt flex
1: En þetta var svona skrítin flex
0: Heldur betur, það trafíki með til klukkan 6 í dag Hér er tröskama stund Þá ætlum við að ræða fjölskyldan eftir dauða Eða kannski Jóna Margrét komið nóga Þetta sem tækni fréttum Þá getum við farið í villengin leika Skelja tóngnjóstan, það búið að fara við það
1: Við finn... Já, við fyrir margt

0: Calvin Harris og Disciples sem er bara hljómsveit sem að ég kannast ekkert við þetta lagið How Deep Is Your Love og það trafíkin sem í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og hvernig gírin gamla?
1: Heyrðu bara góðu sko
0: Æðislegt, við erum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð sem að ná ekki rétt rúmlega mínútu svo allavega henda okkur í I Kissed a Girl með Katy Perry, hugmyndir með Frikka Dór svo allavega þess að farið þegar við settum inn á Instagram síðu FM 957 hverju myndur þú aldrei eða peningi?
1: Já
0: Og ætlum að fá að heyra það sem að hlustendur FM 957 sögðu hér eftir öskamastun.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Hefur farið í kosningapartí og endað reiður og gráður?
0: Nei. Næsta spurning fáið þig.
4: Helvíti, pyrra nei að það.
0: Ég ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningum sér 2013. Það eitthvað ekki í læg.
4: Það í kostningapartí. Reið og gráð.
0: Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég farið þá bara verið heldur léttur sko.
4: Já, já, ég bara léttur líka.
0: Okay.
4: Næsta spurning, takk. Yeah.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsöld. Shakenpizza.is
6: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
7: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
9: Diddi, skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við mig.
10: Traffíkin.

0: hugsa um það hvað þú myndir aldrei eyða peningum í og það
1: rétt.
0: Er áhugavert að sjá hvað ja hvað fólk búið að setja það inn og fyrsta sem ég sé hérna ég bara svo sammála það eru gjafir fyrir börn yngri en 7 ára
1: þetta umræða fyrir sig
0: ekki það
1: hvað eru við að pæla
0: ekki það ég hérna
1: ég bara ég næ þessu ekki ég mun ekki halda afmæli fyrir barni mitt fyrir það svona 13 ára sko
0: nú ég 2 frængur
1: já
0: sem að ég alveg degra í dót sko
1: já já
0: degri drasl og minnst ókslega gaman og hérna þannig að þú veist ég held að sé svona ef þetta ekki börn sískina þina
1: já
0: þá skil ég þetta ekki
1: nei
0: þú veist ég vil degra alveg bara börn systra minna alveg í döðlu sko en hérna eitthvað svona börn lang í burtu frængu minnar nei
1: og ég alveg í þessu ef ég að mæti barnaðumæli ég mæti ekki með gjafir
0: það finnst mér nú frekar lélegt
1: Nei, þú veist, fyrir 2 börn
0: Já, mæti með bóka eða eitthvað
1: Nei, bara fyrir hvert, fyrir fóreldrana
0: Herðu
1: Það þarf ekki að gefa börnum neitt Ég, börnum mín fá enga gjafir Eins á sonum minn farið Lítstreyju, eða þú veist bara eitthvað svona kjút
0: Heldum að fram, La Búbú segir einhverju
1: það Ja, það snild að eiga La Búbú You're missing out, sko
0: Næsti segir hérna kynlífstæki
1: Af hverju ekki? Af hverju myndur ekki eyða peningi það? Af öllu sem hún getur eitt peningi hvernig þetta vendipunktur sem hún vilt ekki eyði ekki, ég vil ekki ánægju allsei
0: Heyrna tól í flugvélum þau kostar svona 1000 kall og endast mögulega flugi þau eru drast
1: sammála, gjörsamlega sammála
0: hér einhver sem segir golf
1: sammála
0: eiturlif
1: sammála
0: poka í sjálfsala Þú ert að sjálfsafgreiðslu kassa
1: Já, ert þú að borga mikið fyrir hann?
0: Ég gerði alltaf ég lofa
1: Þú þórir ekki öðru?
0: Nei, út af því ég svo hrættum að þau séu með svona Því að þú veist með svona system Það sem að þau sjá svona Þess er að labba og dansa að borga poka
1: Já, nei, ég myndi alltaf bara að segja Æ, ég glemdi því
0: Já, hér segir einhver Ég myndi aldrei eyða peningi leysir Og kostnaðan við að fara mannan á milli Nú, Já. Einmitt.
1: Það reyndar, ég verð að gefa Það helvíti góðu punktur Haldi hvað kosta mikið að vera alltaf við leysir Og að fara mannan á milli Hvernig ætlar að eiga, þú veist Hvernig ætlar að eiga pening, hvernig ætlar að eiga okkur milli handan um mánamótin, ert þú búið með peningi bara 10. Eða?
0: Já, sko
1: Þessi ég verð að viðkjöna Þessi var helvíti góður
0: Já, herði fyrir mér næsta
1: Þetta gerir mikið fyrir
0: mig
1: Í málara?
0: Já, bara fólk vill bara freka mála sjálft
1: Já, það ekki það hægt sko.
0: Einhverjum sem myndu aldrei að peningunum sínum í tan til að líta aðeins betur út eins og brendur kanelsnúður
1: Vá, þetta mest miðaldra teik sem ég hef heyrt
0: já.
1: Það það besta sem ég veit að vera tanaður
0: Hér segir einhver Cybertruck Já
1: Ok
0: Svo einhverjum sem segir Hann segir svo hérna svo vilja minna á það að setja þættirinn á Spotify Þeir fara alltaf á Spotify Þeir eru komin á Spotify
1: það kom bara hérna tímabil þegar við vorum mikið í fríum Það sem að þættirni voru ekki að lendinni
0: Já, en þeir eru komin
1: Þetta er allt komin núna
0: Nú er allt bara
1: á Takk fyrir að minna á
0: Já, einhverjum sem segir hérna bílastæði
1: Já, ég sammála Mér veist alveg whack shit að vera alltaf að borga fyrir bílastæði Ég var spítala á þann og ég borgaði 2000 fyrir hérna að leggja bílnum
0: Já, hérna þeir einhver svona fitnessdrykkir til dæmis fatburner
1: Já.
0: Svo bara svona 17 mann sem segir labúbú
1: Nei, það snild að eiga labúbú Það geðvikt
0: Nei
1: Jú, það geðvikt
0: Hér segir einhver, ég myndi aldrei að peningi að kaupa mitt eigið skip
1: Já, eins og þú um daginn
0: Ég kefti skip
1: Já, eins og við heldum að þetta veri skip
0: Ég kefti skip
1: Þetta var Costco gummibátur
0: Þetta var skip
1: Þetta var Costco gummibátur
0: Wi-Fi flugvél, segir einhverjum þeim
1: Það þetta fjárfesting sem ég tilbúin að eyða Það finnst mér fjárfesting
0: Hér segir ein sem að ég þarf eitthvað aðeins Ég þarf bara að fara að skoða
1: Nú, hvað?
0: Hér segir ein að hún myndi aldrei kaupa sér neitt með hlébarða minnstri
1: það finnst mér nú lélegt
0: ég náttúrulega er
1: sko, þú talar fyrir hlébarða minnstri sko.
0: Já, ég er talskona hlébarða minnstur
1: já
0: hér er fleiri sér labúbú, labúbú, labúbú
1: hvað er þetta maður, það snilda eiga labúbú
0: hér sér einhverju dýravörur
1: dýravörur
0: fyrir gældir og lokum harmoniku þetta er rosa skemmtilegu listi og það var endilega henda meira inn á hana því við förum örugglega bara yfir það morgun.
1: Já, klálega og alltaf þegar svona listar lend inni þá bara haldi áfram að senda þótt að þátturinn sé búinn þá höfum við líka bara nót til að spjallum daginn eftir.
0: Yep.
1: Traffíki með þið til klukkan 6 í dag, við viljum halda áfram að hafa stöðu mála hér eftir

0: Sko, Jóna Margrétin, hún kemur hérna og í gjörsamlegri einlægni sinni þá segir Jóna að henni langi svo að ræða aðeins verstu lyktirnar.
1: Já, verstu lyktirnar sem til eru.
0: Já, hvað hérna, ég bara með, veist, ég reyndi alveg að pæla í þessu, ég setti kúkalykt.
1: Akkur breytist ég í bar.
0: Nei, alvöru.
1: Það má ekki segja kúkur í kringum og ég fann að hlæja.
0: Nei, þetta svo gali og því ég kannski með brandara sem ég segi og þú horfir á mig eins og ætlar að drepa mig svo segi ég kannski pissupóki og þú ert allt, þú bara, þú hlærð.
1: Ég veit ekki, þetta er akkur þetta svona, akkur þú veist, þetta er eitthvað sem við þurfum að rannsaka.
0: Já,
1: þetta er afar dularfullt.
0: Þetta er du,
1: þetta er grunnsamlegt.
0: Það þarf að hringja í hérna
1: skeljatanganjósnaran. Já, og
0: koma að þessu.
1: Sko, ég skrifaði niður mínar topp 8 verstu fílur. Því ég hef mikla skoðun á þessu.
0: Ok, ok, förum við yfir þetta.
1: Ok.
0: Skýrsla.
1: Skýrsla. Við ætlum að byrja á í, við þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fyrir ekki. Í sjöunda sæti, og því að svo kemur fyrsta sæti, það er mesta vond á hýlum. Fátturðu?
0: Fyrir þá sem voru að stillin, við erum að fara yfir verstu lyktirnar. Það er svona að við erum að vera að búið með umræðunar einhvern veginn í
1: nýttrafíkinni. Nei, þetta er áhugavert.
0: Nei, þetta er það ekki sko.
1: Í sjöunda sæti er það Godzi Berry Juicin sem er eins og kattarland á lyktina.
0: Ha, ég veit ekki hvað
1: Godzi Berry Juice.
0: Godzi Berry. Hvað er Godzi Berry?
1: Godzi Berry Juice.
0: Godzi Berry, hvað er Godzi Berry?
1: Hann er bara svo kattarland og lyktina.
0: Ég þetta væri kannski kennlar, ég myndi vita hvað lyktin væri.
1: Okay, þá skulum bara fyrir næsta. Þá skulum bara fyrir næsta í sjötta sæti.
0: Okay.
1: Það er svona andfýla með þú finnur að það eru svona hvítar skítakúlur í hálsinum á manneskinni.
0: Já, og í það er ónei sko, þegar ég sá það í fyrsta skiptið,
1: já.
0: Þegar ég fæk maður að fæ svona hálssýkingu, það byrja svona hvítar kúlur að myndast aftan okay, í kókinu, okay. Ég held ég var að deyja.
1: Þetta er hérna ógisli fíla.
0: Það er ógisli, ég var að gefa undir, ég tek undir, þetta var góður greining hjá þér.
1: Takk, næsta sem ég skrifa undir það er tannsteinn, það er ógisli fíla af tannsteini. Þú kannski þekki það ekki, þú ert ekki að þrýfa tannsteinin. Að gerir það?
0: Hvernig þrýfum maður tannstein sjálfur?
1: Þú bara átt ekki græjur í það.
0: Á ég græjur í að þrýfa tannstein?
1: Já.
0: Nei.
1: Spes.
0: Átt þú græjur sem að þrýfa tannstein?
1: Já.
0: Ertu tannlæknir?
1: Nei, en þú bara, þú veist, já, ok.
0: Hvað er það? Hvað notarðu til að þrýfa tannstein?
1: Ég bara með svona, hérna, bara svona græju, bara svona, þetta er svona oddur bara.
0: Nei,
1: víst, ég er sverða.
0: Ha, ortu, hvað er tannstein?
1: Tannstein er bara svona drasl sem er á milli hérna. Sem var svona hart.
0: Já, þetta kemur út í styrkuninn.
1: Nei, þetta
0: ég
1: er bara
0: sáttur eins og ég er sko.
1: Þetta er bara tannheilsa.
0: Já, ég er mjög góð að tala þessu.
1: Mér finnst svona hárfíla. Veistu hvað ég meina? Svona inn úr húfu sem er kannski sveittu hári.
0: Já.
1: Og flösulikt.
0: Já, það er ógeð.
1: Já. Svo skrifa ég hérna farin á bað og það er svona þungfíla. Þannig að þungfíla, ekki endilega kúkafíla, prumbifíla, það er þungfíla.
0: Þetta er ekki hægt, jú, sko, þetta er ekki hægt.
1: Jú, þetta er svona heitfíla, veistu hvað ég meina?
0: Nei.
1: Jú, þetta er þú labbarinn á bara, sérstaklega þú ert að nota kattaklósitin, þetta er svona lykt af heitri setu.
0: Já,
1: svo þungfíla.
0: Já.
1: Næsta sem ég skrifaði var í öðru seti svona sterk líkamslykt, þetta er ekki hvitalykt, þetta er svona sterk líkamslykt svona af einhverjum. Svona sterk vond heimilislykt. Þú veist ekki alveg hvað þetta er að koma eða hvert þetta er að fara.
0: Já.
1: Og í fyrsta sæti, viltu giska hvað það er?
0: Prumpulitt.
1: Nei, aspas pissufíla.
0: Já, reyndar
1: ég. Svona alveg eldraut piss.
0: Hefði, ég var að labbi hérna í Austurríki og ég labbaði einhvern gang og það var rosalega aspas pissufíla.
1: Já.
0: Og ég kúast.
1: Þetta er máli.
0: Þú hlærð þegar ég segja aspas pissufíla. Það er af þér. Þú veist, þú getur ekki boðið fólki upp á þetta bara, eitthvað stillin á FM957 og þetta er bara prump. Þetta er bara, þú veist.
1: Nei, ég er að meina,
0: Majónes á stóra bróður.
1: Ha?
0: Já, ég bara segi, veist, þetta fyrst er fyndið.
1: Majónes á
0: stóra bróður.
1: Hvað því er
0: það? Ég veit það, ég er bara eitthvað grín sem þér fyrst svo sniðugt. Erðið, förum að kveða eftir öskumarstund.
1: En aspans pissufílan er í fyrsta
0: sæti. Já, við ætlum að fara í
1: öskumarstund. Gull, gull, gull.

0: Já, það er traffíkir sem er búin í dag. Það var eitthvað svakalegur gír hérna í preppinu. Það var stundum sem að finnast það sem gerist er það maður í öfga hlátuskasti gír.
1: Ég veit
0: það. Svo náttúrulega förum við bara í loftið og það eru komin í vinnumót og svoleiðis og setjast þetta niður. Þá er ekki þetta að vera að tala um hérna kisufréttir og lyktarsprengjur og
1: Brump.
0: Talandum þátt sem fór út um allt.
1: Já, en þetta eru skemmtilega
0: þættir. En ég hafði gaman.
1: Já.
0: Jöfull hafði ég gaman í dag.
1: Allir þættir okkar farin á Spotify og helstu streymisveitur og þáttir sinni gæri komin á Spotify.
0: Já, það er rétt hjá þér. Þú fannu ekki að taka það meir en Jóna.
1: Jeps.
0: Þetta er búið.
1: Þetta er búið.
0: Við sjáumst aftur á morgun og þökkum að sjálfsögðu Body Fuel.
1: Amerikan bar.
0: Sólbaðstofinni Smart.
1: Og Erasport.
0: Kærlega fyrir að halda okkur uppi enn einn þáttin. Það er músík marathon þangað til klukkan slær 7. Þá er það brennslan sem verður með til 10. Svo er það Jóhanna frá 10 til 2.
1: 7 í fyrramálið.
0: Já, ég veldi að fólk vita að brennslan er ekki kvöld.
1: Nei, ok, já.

0: Herðið, ó bæ, það erist á morgun með tvö
1: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
2: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey Fáðu þér leys og skannaðu kóða Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: sitta niður.
1: Wow.
2: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
3: á FM 957.
4: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
5: Það veit ég ekki.
4: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
6: Loop Zero 0,0
7: Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
9: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
12: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
13: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.

0: með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó, góð redding.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is. Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Smelti follow á Instagram og TikTok at FM 957.
1: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Gigó.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Bárðarson, jújú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá
2: já, já. En, þannig að þeir eru góðir
1: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar svo dimmt og austur þá maður kynna, sko Ha, hún gert bara í alvörin að þetta var með hnaustíkt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
3: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdi í síma 565 46 46. Armar.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Hundra prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
11: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: We turning it up.
14: Topp tónlistarstöðin.
15: Þetta FM 957.

0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
8: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
9: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
10: Við þögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Geitin í leiknum. Loop Zero.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
15: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Númer eitt í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957.

0: kjúklingur. Kalkútskinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Star Wars aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
6: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Loop Zero 0,0.
13: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
14: FM. Topp tónlistastöðin.
15: FM 95.

hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið

0: 7-10.
1: Já, svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara,
2: ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappi þar sem lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því slakaði á Reykjavík.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
10: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
11: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísi. Æs.
12: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
8: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: FM 957.
1: Þú vissir sáfbeldi, gerfi brós og glópa gull upplifi stjórnleysi, ætli að það setja guð Er ég ansettin, ég að reyna tap át Missi mig 36 tíma blackout Er ég að bakka á jaðarspegil ratsjá Hann skotan sýr á nýja drukna en ég kalfbát Föðmust með tungunni, ég fíla hitta þinn Hörðinn opin, viltu

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Næs! Nice. Orka!
7: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri.

0: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
1: Ekki sækja þetta er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
2: Nei. Næsta spurning fáið þig.
1: Helvíti, pyrra nei að það.
2: Ég ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013. Það eitthvað ekki í lagi.
1: Það í kostningapartí, reyður og gráður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið þá er bara að vera heldur léttur.
2: Já, já, ég bara léttur líka.
1: Okay.
2: Næsta spurning, takk. Okay.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.
4: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina, fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbóðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
11: You said you wanted it.
3: FM 957.